0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Začinjeno s Čilijem Lojzeta Krajnčana. Med drugimi je bil solist bobnar Ratko Divjak. Ratko Divjak je včeraj praznoval 79. rojstni dan. Rodil se je v Vukovarju, bobne je študiral v Gradcu, na začetku glasbene kariere je sodeloval predvsem z rock in pop zasedbami, z džezom se je seznanil prek poslušanja gramofonskih plošč. Prvo resnejše džezovsko sodelovanje je prišlo konec 60-ih let preteklega stoletja, ko ga je k sodelovanju povabil vibrafonist Boško Petrovič. Leta 1973 je uspešno opravil audicijo in se pridružil Big Bandu Radio Televizije Ljubljana. Njegovemu krogu prijateljev dobro znana, izjemna življenjska energija je prav gotovo ves čas njegove kariere vplivala tudi na to, da je kljub polnemu urniku z Big Bandom Ratko Divjak vedno uspel najti čas tudi za širjenje glasbenih obzorij v uveljavljenih zasedbah zunaj džezovskih krogov. Igral je zasedbami kot so September, Time in Sončna pot. V džezu je Rale sodeloval številnimi velikimi imeni, med drugim z Artom Farmerjem, Gerjem Burtonom, Stanom Getzom in Daveom Libmanom. Ratko Divjak se je upokojil leta 2013 in je še vedno aktiven v različnih glasbenih zasedbah. Prisluhnimo skladbi Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom, bobnarjem Ratkom Divjakom.

To je bila skladba Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom bobnarjem Ratkom Divjakem. Pred nami je skladba Klarinetid Atija Sosa. Solist bo klarinetist Borut Bučar. Borut Bučar bo kmalu praznoval 91. rojstni dan. Že od leta 1982 je vodja slavite Dixieland zasedbe Greentown Jazz Band. Bil je tudi član Akademskega plesnega orkestra, Ljubljanskega jazz ansambla, plesnega orkestra Radija Ljubljana in še številnih drugih zasedb.

Slišali smo skladbo Klarinetid Atija Sosa. Solist je bil klarinetist Borut Bučar. Zdaj pa skladba The Ringside Suite Rona Rolljerja z aranžmajem Jožeta Privška.

To je bila skladba The Ringside Suite Rona Rolierja z aranžmajem Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Mojmir Sepe, saksofonist Ati Sos in pozavnist Franci Puhar. Plesni orkester Radia Ljubljana je vodil Bojan Adamič. Za konec nocojšnje oddaje prisluhnimo še skladbi Poletna noč Mojmirja Sepeta. Mojmir je bil član našega džezovskega orkestra med letoma 1950 in 70 in se je v zgodovino slovenske glasbe zapisal svojimi nesmrtnimi popevkami, bil je tudi eden glavnih akterjev na področju razvoja džezovske glasbe.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog Resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Italija je odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev, ki sta bila po preiskavi rimskega javnega tožilstva obtožena vohunjenja in morata državo zapustiti v 3 dneh. Odločitev o izgonu sledi prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu. Ta naj bi vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki v Italiji uživa diplomatsko imuniteto. Informacije pa pridobivala od 4 dejavnih italijanskih vojakov, proti katerim vodijo preiskavo. V španski Pamploni je bilo na letošnjem tretjem teku z biki poškodovanih 13 moških starih od 18 do 68 let. Večina je utrpela podplutbe, ureznine, zlome in druge poškodbe ter bila prepeljana v bolnišnico. Med huje poškodovanimi sta 29-letni Američan, ki ga je bik zabodel v ramo, in 23-letnik s pretresom možganov. Tradicionalni tek z biki poteka po 825 metrov dolgi progi in vsako leto privabi množico obiskovalcev. Od leta 1924 je med tekom umrlo 16 ljudi, nazadnje leta 2009. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Ousmane Dembélé. Kdo bo zmagovalec oziroma tekmec Francozov, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Vremenska napoved. Proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo, čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogenj je ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblast ni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja k skali brž pripne.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja, so sporočili iz Bruslja. Cilj novega režima je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih dobrih 213 milijona in pol kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot leta 2024. Od tega je bilo po podatkih statističnega urada približno polovica meteorne in padavinske vode, gospodinstva so prispevala 35% odpadnih voda, 5% več kot leto predtem. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščeni več kot 77% odpadnih voda, največ v Pomurski in Primorsko-notranjski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2:30 uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz ZDA. Precej hitreje se je po finalne zmage veselila Linda Nosokova, ki je z 2:0 izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

lahke glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn bil rumen. Nej bo lužo šoln, ali bota, s tem, kar je zadovoljn. Bet, kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma nej bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam. A nen šoln je brez para, je med vsemi šolni sam. An vidiš, lih tako je z nami, lih tako je pr ljudih. Edino takrat nismo sami, edino takrat

pa vse glih mu je glih. Bez gliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin, iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti gre na smih. Ena drugi se zadjeva,

0: zgodaj rajmo, učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Petkov jutro bo glasbeno, pa tudi pohorsko obarvano. Obiščejo nas fanti iz kvarteta Duh, ki nam predstavijo svežo in aktualno skladbo. Izvedeli pa boste tudi več o zanimivi akciji Regijskega parka Pohorje in o tem, kako lahko vsi prispevamo k ohranjenju njegove narave. Dobro jutro začnemo že o petih.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: V Daj malo naokrog se odpravljamo v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali tamkajšnji vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Preverili bomo, kako poteka kopalna sezona, kaj vse ponuja kopališče in zakaj je ta kotiček Koroške postal ena bolj priljubljenih poletnih točk za osvežitev in sprostitev.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
2: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kviško ponala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To bo velja tudi za Mariborski most.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: nuklearnih razmislekov.
1: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
0: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
2: Podcast. Odpotuj in odklon.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bo danes jasno, ali bo opoziciji v drugem poskusu uspelo ustanoviti dve preiskovalni komisiji, ki bi preiskovali zadevo Black Cube in sume nedovoljenega financiranja političnih strank. V prvem poskusu koalicija in poslanci resnice niso potrdili dnevnega reda izredne seje, s čimer so tudi onemogočili odreditev preiskovalnih komisij. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Noč v Iranu, tokrat bolj mirna od minulih, na pogrebu ubitega je tole zbrana ogromna množica ljudi. V Laškem si noči z dnevom Laščanov začetek dogodkov ob 61. festivalu Pivo in cvetje. Kolesar Tadej Pogačar na šesti etapi dirke po Franciji pokoril nemočne tekmece na slovitem prelazu Tourmalet. Večinoma sončno bo in čez dan nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. V državnem zboru bomo danes priča drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Podrobneje pa Robert Škrjanc.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi.

0: Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni.
1: Na današnji seji bodo poslanci in poslanke obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa.
2: Prva jutranja kronika. Ura je 5:33. Po dveh zaporednih nočeh ameriških napadov na Iran, v katerih je bilo po poročanju Teherana ubitih 14 ljudi, danes o novih napadih niso poročali. Po poročanju Al Jazeere, ki se sklicuje na neimenovanega ameriškega uradnika, so Združene države še vedno pripravljene na pogovore z Iranom. Katarski, pakistanski in drugi bližnjevzhodni mediatori med državama si med tem prizadevajo, da bi določili datum za nov krog pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Izrael pa je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo.
1: V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča imama Reze je bilo zvečer še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče. Na slovesnostih ni bilo Hamenejevega sina in naslednika Močtabe Hameneja, ki se v javnosti od imenovanja na položaju v začetku marca še ni pojavil. Potem, ko je nemško tožilstvo prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo plinovodov Severni tok v Baltskem morju leta 2022 naročile ukrajinske oblasti, je ukrajinski generalni tožilec dejal, da Ukrajina v napad ni vpletena. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo. Iz urada generalnega tožilca so ob tem sporočili, da preiskave še potekajo.
2: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadefulom.
1: Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili zunanjega ministrstva. Ministra bosta med drugim govorila tudi o aktualnih evropskih temah s poudarkom na evropski obrambni politiki in Ukrajini ter trgovinskih odnosih med Unijo in Združenimi državami ter Kitajsko.
2: V Laškem se nocoj začenja 61. festival Pivo in cvetje. Poleg uveljavljenih glasbenih izvajalcev na koncertnih odrih bo eden od vrhuncev dogajanja Ohcet po stari šegi, ki bo letos prvič mednarodno obarvana. V sodni dasi boste namreč dahnila Slovenka in Nizozemec. Festival se bo zaključil v nedeljo s tradicionalno etnološko povorko, večer pred festivalom pa v Laškem pripravijo Dan Laščanov, ki je namenjen zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom in prijateljem.
3: To je v bistvu boljši praznik kot pa pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo, in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
4: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
5: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
2: V zadnjem obdobju se na dnevu Laščanov sicer zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival. Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z novo prevladujočo predstavo Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji in razpletom prve četrtfinalne tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaš Landerholc, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
6: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje še Ousmane Dembélé. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2:30 uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je v polfinale zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2:0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
7: Kaj pa vreme za današnji dan? Napovedano precej jasno. Čez dan nad hribovitimi kraji lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa ponovno visoke od 28 do 32 stopinj. Jutri sprva je večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek pa bo precej jasno, tudi vročina naj bi se nekoliko stopnjevala. V Mariboru v tem trenutku 16 stopinj, tako tudi na Ptuju. V Ljubljani v tem jutru sončno oziroma jasno pri 17 stopinjah, v Slovenski Bistrici 15, v Slovenj Gradcu 13 stopinj, poglejmo še po preostalih krajih, Radenci 15, Celje v tem jutru 16 stopinj, Murska Sobota je naslednja, kamor bomo pogledali 14 stopinj samo, potem pogledamo še ob morje, Portorož 22 in pa na Kredarici 12 stopinj. Promet. Kako vroče je na cestah? Na pomurski avtocesti je okvarjeno vozilo. Promet ovira med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi, previdno vsi, ki se peljete. Vse ostalo pa mirno in tekoče. Vsaj za enkrat o tem jutru. Petek je, vemo, kaj nas čaka, malce več zgoščenega prometa na naših cestah, tako da, če ste že na poti, če ste karkoli opazili, pokličite.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
8: Z vami je Kristjan Šmit.
7: Dobro jutro. Petek je, kar je dobra informacija. Tisti dan, ko budilka zveni, precej bolj prijazno, ker vemo, da je vikend že skoraj pred vrati. In če ste že na poti službo, šele morda kuhate svojo prvo jutranjo kavo, dobrodošli v novem dnevu, dobrodošli za marsikoga še v zadnjem delovnem dnevu, potem pa kakšen dopust. pa sam. Se ga že malce veselim, priznam. Sicer pa veselim se enega prijetnega jutra, dobre glasbe, Tinček Bredač nam jo bo izbiral v tem današnjem jutru. O 5:15 smo že pozdravili sončni vzhod, v tem trenutku že lahko pozdravimo nekaj sončnih žarkov, kolikor tako malce vidim skozi okno, kaj se dogaja zunaj. Sicer pa tja do 20:05 bo trajal ta današnji dan, ki, kot smo slišali, bo prav prijeten, topel, za marsikoga vroč, poleten. Mi pa bomo seveda se trudili, da se skupaj še lepše prebudimo. Petek je.
9: Dobro jutro.
8: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Jordoys in John Farnham, upam, da smo mi vaš glas, ki vas prebuja v to današnje petkovo jutro, 10. julij, še 10 minut, točno manjka do 6. ure. Tako glasbeno bomo obarvali tudi to današnje petkovo jutro. Fantje iz kvarteta Duh nas danes malce obiščejo, ali pridejo vsi, ali se bodo prebudili vsi, se pripeljali v naš studio, ali samo en delček njih, nikoli ne veš. Pri njih pa res človek nikoli ne ve. Pravijo, da če se uspejo prebuditi, pridejo vsi, da nam bodo še malce kaj zapeli v živo, drugače pa nam predstavijo nekaj svežega, nekaj aktualnega, kar so izdali pred nekaj dnevi. Nekaj zvemo danes tudi o zanimivi o zavoščevalni akciji regijskega parka Pohorje in o tem, kako lahko vsi prispevamo k ohranjenju njegove narave, kajti marsikdo se bo tudi v tem poletju ali pa se je že podal na kakšen izlet, na kakšen pohod, in kaj dobro upoštevati, to bomo izvedeli tam med 8:30 in 9 uro. V našem glasbenem kvizu pa danes opravimo žreb vseh tistih, ki ste v tem tednu pravilno se igrali, pravilno ugibali, nadaljevali besedila znanih slovenskih pesmi in nekoga nagradimo torej z vrednostnim bonom za VUP Park. Tako en delček tega, pa seveda se bo še našlo marsikaj zanimivega, da se bomo res dobro prijetno prebudili ali pa poslovili od tega tedna in zakorakali v konec tedna. Tako da, le ostanite z nami.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Odlično, pa Simon. Upam, da nas je dobro prebudil to petkovo jutro. Prav ste slišali, petek je, če ste komaj čakali konec tedna, zdaj smo pa res že zelo, zelo, zelo, zelo blizu. Če ste se že prebudili, upam, da vsaj konec tedna vam prinaša morda malce več spanja. Kaj nam pa prinašajo sveže aktualne novice, preverimo. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Opoldne se bodo na izredni seji sestali poslanci državnega zbora. Odločali bodo o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav v aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank ter obravnavali predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Direkcija za infrastrukturo bo v Mariboru v ponedeljek začela preplastitev ceste proletarskih brigad in sicer na odseku med Kardeljevo cesto in Tržaško v smeri Tezna. Predvidena je zamenjava asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. V času del, do predvidoma 31. avgusta, bo promet večinoma potekal ob delnih in občasno popolnih zaporah prometnih pasov. V hostlu Pekarna, ki deluje pod okrilje Mariborskega mladinskega kulturnega centra, so zadovoljni z rezultati poslovanja v prvih šestih mesecih tega leta. Število gostov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo, trend rasti se bo še nadaljeval, napoveduje v hostlu Pekarna.
2: Tako da se zelo veselimo no, naslednjih šestih mesecev, ker kaže, da ne samo mi, ampak Maribor kot celo mesto privabljamo vedno več število gostov.
0: Pove direktorica MKC Maribor Marija Guček. Število nočitev v hostlu Pekarna se je v prvem poletju povečalo z lanskih 496 na 529, kar predstavlja približno 7% rast. Ob tem se je povečalo tudi število zasedenih sob in sicer z 249 na 284, tako da je letos zasedenost 50%. Poletje v minoritih, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji pripravljajo v Lutkovnem gledališču Maribor, tudi to poletje prinaša bogat glasbeni in filmski program na prostem. Obiskovalci bodo lahko do konca avgusta uživali ob 13 koncertih slovenskih in tujih glasbenikov. Filmske projekcije jubilejnega 10. letnega kina Minoriti se začenjajo prihodnjo sredo. Predsednik Društva za razvoj filmske kulture Rene Puhar.
3: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so bili spregledani. Tako da letne kino nadomešča ta manko kvalitetnega, rednega, kuriranega filmskega programa v mestu.
0: Rdeča nit letošnjega programa 14 projekcij so družbeno-kritični filmi. Drame, družinski filmi, komedije in dokumentarci bodo na ogled vsako sredo in soboto ob 21. do 22. avgusta. Še k športu poglejmo, Francija je prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je sinoči 2:0 premagala Maroko. Za mesto v finalu se bo pomerila zmagovalko dvoboja Španija-Belgija, ki je na sporedu drevi ob 21. Nogometaši Aluminija pa so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. V gosteh pri modalskem šerifu iz Tiraspola igrali neodločeno 0:0. Povratna tekma bo v četrtek ob 20. uri v Mariboru. Dan, ki je pred nami, bo jasen, sončen, napovedujejo vremenoslovci, temperature se bodo pa gibale tam nekje od 28 pa tudi do 32 stopinj. Jutri sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Temperature zjutraj od 12 do 18, dnevne od 28 do 31. Nedelja in ponedeljek pa ponovno sončna dneva. Aktualne temperature ob sončnem oziroma jasnem jutru 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in v Radencih, 17 v Ljubljani in v Celju, 14 Murska Sobota in Slovengradec, 22 Portorož in Kredarica, 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj že na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Dolg približno 3 km, nekje 5 minut pa trenutno izgubite v tem zastoju. Vse ostalo pa mirno, brez večjih težav. Želimo si, da bi ostalo tako še naprej. Če pa se vendarle karkoli zgodi, opozorite nas na to.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa popoldanska malica, sladica, pa pijača.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 6:05 kaže ura. Ste opazili, poletje je drugačno. Okna so odprta, ptice so glasnejše, promet pa, no, ta pa je še vedno enak. Ali pa še gostejši, kakor ponavadi. Saj, če se človek odpravlja kam na dopust, se zmeraj najde kdo ali pa kakšna kolona. Kakorkoli, danes bomo poskrbeli za dobro voljo, za koristne informacije. Prijetno glasbo tudi v nadaljevanju. Tičnik Bradačno mi izbira za to današnje jutro. Ena dobra misel, ki naj začini to naše zgodnje bolj ali manj prebujanje. Strast je energija. Začuti moč, ko se osredotočiš na tisto, kar te navdihuje. Upam, da bomo del vašega navdiha, tudi mi.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Najprej ni treba nič kaj dodati, ne v pesmi, ne v izvajalcu, ampak le to, da nas je, upam, da dobro prebudil, 10 minut je čez 6. Mamo pa marsikaj dodali v tem današnjem dnevu, 10. juliju, v koledarju, za današnji dan navadno zapisano dvoje imen, Amalija in Ljuba. Različice prvega pa so še Malči, Malka, Malčka in Amelija. Ob drugem pa se pojavlja še tudi oblika Ljubica. Samo ime Amalija izvira iz nemškega jezika, ime Ljuba pa je slovanskega izvora. Imenoslovci ga izpeljujejo iz pridevnika Ljub, Ljuba in iz slovanskih zloženih imen sestavo Ljub, naprimer Ljuboslava in Ljubomira, ki so največ v rabi na slovanskem vzhodu. Sveta Amalija pa velja za zavetnico pred točo. Upam, da je ne bomo imeli veliko, če pa že, pa veste, komu se lahko vsaj malce potožite ali pa priporočite. Sveti Amaliji.

0: Ti in jaz in Anja Rupel, 14.6.
1: Glasba na današnji dan.
0: Ja, 10. julij nam je spisal današnji koledar, spisal pa tudi marsikatero zanimivo prigodo, tako glasbeno. Če gremo najprej v leto 1965, Rolling Stonesi svojo legendarno pesmijo... osvojijo ameriški vrh lestvice. To je bila njihova prva številka ena v Združenih državah. Pesem pa je postala ena najvplivnejših rock skladb vseh časov. Kot zanimivost, legendarni kitarist, oziroma kitarski riff je Keith Richards dobil kar tako sredi noči tega. Posnel ga je na kasetofon, na to pa spet zaspal. Zjutraj pa je ugotavljal, da je za riffom posnetih še približno 40 minut njegovega smrčanja. No, tega pa niso vključili v to pesem. Leta 1965 Wilson Pickett posname tole pesem. In the Midnight Hour. Pesem velja za eno največjih soul uspešnic vseh časov. Morda še ena zanimivost, med snemanjem je producent Jerry Wexler Pickettu svetoval, naj podarek pri petju prenese na drugo in četrto dobo takta, kar je ustvarilo tak značilen soul groove, ki so ga kasneje posnemali številni izvajalci. Leta 1976 Rod Stewart pristane na vrhu lestvice oziroma številka ena z albumom A Night on the Town, na katerem je tudi tale. Pesem, ki je poznaje kar 8 tednov krajevala na ameriški lestvici Billboard, album pa tudi velja za enega najuspešnejših v njegovi karieri. Skoraj, koliko? Več kot 50 let nazaj, ne? Ali točno 50, če smo leto 1976. Kdo se je rodil na današnji dan? Pevec in avtor ene najuspešnejših britanskih pop skupin, Neil Tennant iz skupine Pet Shop Boys. Kaj je počel, preden je zaslovel tako s Pet Shop Boysi? Glasbeni novinar in urednik revije Smash Hits je bil. In prav med novinarskim delom je spoznal številne glasbenike, nato pa skupaj s Chrisom Lovom ustanovil Pet Shop Boyse. Duo, ki je pozneje prodal več kot 100 milijonov plošč in postal najuspešnejši britanski duo v zgodovini popa. Ja, in prav tukaj se bomo ustavili, če se že rodil na današnji dan, pa naj nam še zapoje tako tudi v celoti. Go West, kamorkoli se vi odpravljate v tem jutru, upam, da se naspani, spočiti, polni pričakovanja. Če pa ne, pa verjamem, da bo konec tedna tudi pravi za to. Go West, Pet Shop Boys, dobrih 17 minut če 6. Naj zazveni, naj nam da dober ritem petkovega jutra na Radiu Maribor.

Andraž Hribar, še 5 minut manjka do pol sedme, da ne boste že zjutraj takoj odprli telefona oziroma brskali, kaj se dogaja pri nas in okoli nas. Čez 5 minut sledijo sveže, kratke novice, da vas obvestimo o tem, kar je dobro vedeti in o čemer je biti dobro seznanjen.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: V daj malo naokrog se odpravljamo v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali tamkajšnji vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja

0: Hvala. Marvin Gaye za dobro prebujanje. Ura točno pol sedem.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Poslanci bodo danes ponovno odločali o odreditvi parlamentarnih preiskav glede afer Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja strank. Na dnevnem redu izredne seje je tudi predlog stranke Resnica o dopolnitvi zakona o grbu, zastavi in himni. Ob novih napetostih med Združenimi državami in Iranom je Izrael sporočil, da je pripravljen znova vojaško ukrepati proti Iranu. Obrambni minister Izraela je dejal, da je vojska pripravljena na nadaljevanje operacij, če bo potrebno. Ukrajinsko tožilstvo pa zavrača navedbe o vpletenosti države v sabotažo plinovodov Severni tok leta 2022. Ob tem poudarijo, da preiskava še vedno poteka. Tadej Pogačar pa je prepričljivo dobil šesto etapo dirke po Franciji. Na sponu na Tourmalet je staro konkurenco. V cilj prišel z več kot dvema minutama prednosti pred Jonasom Vingegaardom in znova oblekel rumeno majico vodilnega na Touru. Danes bo večinoma sončno, čez dan tudi nekoliko bolj vroče, temperature tam od 28 pa do 32 stopinj. V Mariboru v tem trenutno jasno pri 17 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno oviranje je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Previdno tudi na podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju je oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, tam zamude nekje do 5 minut v tem trenutku. Povejte, če ste še kaj opazili, sicer pa le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pa se odpravimo še v Tivoli, preden pogledamo in preverimo še dogodke na današnji dan.

0: Črna noč se je poslovila, ne bo nas vzela brez skrbi. Nas bo pa prebudilo eno lepo in sončno jutro, oziroma nas že prebuja na ta 10. julij. Ko je leta 1407 bila z listino celjskega grofa Hermana II. Ustanovljena kartuzija Pleterje. Pa na današnji dan se rodil tudi znanstvenik Nikola Tesla, katera raziskovanje veljajo za temelj sodobne uporabe električne energije, patentiral več kot 700 izumov. Najznamenitejši pa je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je tudi sam izdelal. Na današnji dan so pa Američani v orbito izstrelili tudi prvi telekomunikacijski satelit Telstar leta 1962. S pomočjo tega satelita so omogočili prenos medcelinskih radijskih in televizijskih oddaj. Kaj pa v spominčicah, seveda se vračamo na domača tla. Stane kot sutar več tudi o dnevu, ko so v Mariboru slovesno odprli Narodni dom.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1856 se je v vasi Smiljan pri Gospiču na Hrvaškem rodil znanstvenik in izumitelj Nikola Tesla. Najprej je študiral na Politehniki v Gracu, po uspešno upravljenem prvem letniku pa je njegovo zanimanje za študij začelo upadati. V tistem obdobju se je v Mariboru zaposlil kot tehnični risar v rodjarsko-livarski delavnici Družko. Prosti čas pa je praviloma preživljal po mestnih gostilnah ob kartah in biljardu. Leta 1879 ga je žandarmerija aretirala, ker je bil brez dovoljenja za bivanje in so ga izgnali v domači Gospič. Poznaje je študiral v Pragi, Budimpešti in Parizu. Leta 1884 pa se je vcelil v Združene države Amerike in postal ameriški državljan. Patentiral je približno 700 izumov, ki sestavljajo osnovo sodobne uporabe električne energije.
3: Od leta 1909 je razvijal turbine brez lopatic. V njih je med usporedne plošče, pritrjene na os v majhnem razmiku, usmeril curk plina ali pare. Turbine so uspešno preizkusili in uporabili, nato pa upustili. Leta 1917 je razpravljal o možnosti, da bi sprejeli radijske valove, ki se odbijajo na oviri in po odbitih valovih zaznavali oviro, na primer ladjo. V tej razpravi so nekateri videli zasnovo poznejšega radarja.
2: Je povedal fizik dr. Janez Strnad. Njegov največji dosežek je večfazni indukcijski elektromotor, ki deluje po Teslovem načelu izmeničnega toka. Nikolo Teslo uvrščajo tudi med začetnike radijske tehnike. Ameriška revija Life pa ga je uvrstila med 100 najpomembnejših zemljanov zadnjega tisočletja. 10. julija 1898 je bil v Mariboru zgrajen Narodni dom. Zgradila ga je posojilnica v Mariboru po načrtih praškega arhitekta Jana Vejriha. Ko so maja 1964 zgradbo obnavljali, so v pločevinasti kupoli našli pergamentno listino s poročilom. V letih 1897 in 1898 je posojilnica v Mariboru zgradila Narodni dom slovenskemu ljudstvu v mestu in okolici. V Mariboru 10. julija 1898. Listino so podpisali dr. Jernej Glančnik, Franjo Dolenc, Josip Rapoc, dr. Franc Vovšek, dr. Anton Mlakar, Jožef Knez, stavbinski vodja dr. Filip Terč, Ivan Majcinger in dr. Ferdinand Dominkuš.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Dobro vprašanje. Morda pa kdo izmed tistih, ki pridejo zdaj v prvo vrsto, ki nam bodo marsikaj zaupali. Lahko jim rečemo tudi tako kot Murphy v svojem naslovu, v svoji pesmi, ki smo jo slišali, prijateljčki. Kdo?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Semafor.
5: Da se ustaviš, da me sposakaš, da je ne bo bez avta lahko gliz.
4: Koliko je v Mariboru semaforjev, kaj mislite?
6: Došte. Tisoč. Sto milijardov.
7: Lahko tudi v Nemčiji.
4: Ali pa vsi semaforji na svetu, da jih je približno toliko?
7: Ko pa se pofajijo, pa izmanjka, ko pa najdijo nove.
4: Kaj se pa lahko pri semaforju pokvari?
7: Elektrika lahko gli na lobe, pa potem se pokvali.
8: Pa tudi lahko tako pade.
9: Zdaj se pa ne spomnim, kaj sem hotel reči. Če bi en tisti zelena odpadla ven.
4: Če bi zelena odpadla, kaj bi se lahko v prometu zgodilo?
9: Nikoli ne bi mogel iti naprej. Ja, da bi prvo še mogli priti delavci, da bi ga komaj šele sestavili not.
10: Mi dve s mamico smo enkrat šli domov iz Evropajka, pa ni delal semafor, kaj je samo mene luč delala. In nismo mogli čez cesto in smo mogli čakati, dokaj se ni cesta sprijaznila.
4: Fantje, ste tu še hoteli kaj dodati k semaforju? Kaj pomeni rdeča?
11: Da se ustavi.
4: Kaj pomeni zelena?
11: Da greš.
4: Kaj pa pomeni rumena?
11: Da se pripraviš.
4: Ste vi kdaj videli koga, ki je prevozil rumeno ali rdečo luč?
11: Jaz nisem videl.
12: Moj at je že to naledal.
13: Jaz sem enkrat bil z mojo babico v avtu, pa je moj at že trikrat šel čez rdečo. Samo ga ni policija nikoli videla. Samo.
4: Mislite, da je visoka kazen, če se nekdo pelje čez rdečo luč?
14: 100 evrov.
4: Koliko? 100 evrov?
14: Lahko pa ti vzamejo avto.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Shakira, whenever, wherever. 7 minut še manjka do 7 ure, če ste ravno na poti v tem jutru. Previdno, in sicer imamo okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju, ki ovira promet, potem nekaj gneče na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, predelovno zaporo. Zastoj dolg, dobre 3 km, nekje 10 minut boste izgubili v tem zastoju, na sprotni strani proti Ljubljani pa le malce zgoščen promet brez kakšnega daljšega zastoja. Vas pa ta čaka še tudi proti Ljubljani, in sicer med Krtino in Domžalami, dobre 4 km dolg zastoj, zamuda pa tam nekje dobrih 5 minut. Če veste, da še to ni vse, da je še kaj takšnega, kar bi morali povedati, pa le pokličete 08011 25. Dan, ki je pred nami, sončen, vroč, temperature tudi na našem koncu danes tam nekje do 30 stopinj.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska rib 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
5: Praznujte in se veselite z radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z radijem Maribor.
6: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
7: Ja, glupo na radio, ne?
6: Glupo na radio, gavo,
7: Gavo,
5: Poletje na radiju Maribor.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslankami in poslanci je na zahtevo opozicije nov poizkus odreditve preiskovalnih komisij o aferi Blackcube in obvodnem financiranju strank. Kolegi je tokrat potrdil časovnico seje, zato predlagatelji menijo, da koalicija ne bo znova preprečila ustanovitve preiskoval kot prvič, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: ZDA zanikajo odgovornost za najnovejše napade na Iran. Dan Laščanov tudi letos uvod v festival Pivo in cvetje. Francozi po zmagi nad Marokom prvi polfinalisti mundiala. Večinoma sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Maja Molin, Sara Lutrič. V državnem zboru bomo danes priče drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila tako, da ni potrdila dnevnega reda seje. Tokrat je ob dejstvu, da je kolegi soglasno sprejel časovnico seje, le pričakovati ustanovitev preiskovalk, ni pa znano, ali bo šlo vse tako gladko, kot pričakujejo opozicijski predlagatelji. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Blackcube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Blackcuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni. A je vprašanje, ali se ne bo koalicija poslužila kakega novega manevra, morda podobnega, kot si ga je privoščila Golobova vlada, ko so preko državnega sveta v SDS zahtevali preiskovalno komisijo o poslovanju Golobovega genija in Star Solarja. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena brez zapletov, je pa nato koalicija za predsednika preiskovalke imenovala kar svojega poslanca Tomaža Laha, ki bi kot predsednik lahko določil način in hitrost preiskave. V SDS so kot protivdarec na ustanovni seji zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in 4 drugih članov iz Svobode, saj zakon o parlamentarni preiskavi določa, da priče ne smejo sodelovati pri delu komisije. Počrto pa, komisija je imela sicer nekaj zaprtih pripravljalnih sestankov, ni pa opravila nobene preiskave in nobenih zaslišanj.
1: Na tokratni seji bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave od dneh festivala Parade. Rada ponosa.
2: Večina javnih uslužbencev bo dobila višje junijske plače. Gre za tretje zvišanje v okviru plačne reforme. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani. Teh je približno 13%. V okviru plačne reforme so predvideli zvišanje še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih javnega sektorja pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti.
1: Evropa se v času počasne gospodarske rasti, trgovinskih napetosti in geopolitične negotovosti vnovič sprašuje, kako ohraniti konkurenčnost. O tem pa tudi o obrambni politiki in večletnem finančnem okviru Unije se bo zunanji minister Tone Kajzer danes pogovarjal z gostitelji na prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. Guverner Nemške centralne banke Joachim Nagel opozarja, da Evropa zaostanka ne bo nadoknadila brez več vlaganj in boljšega povezovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pa ugotavlja, da je slovensko gospodarstvo sicer odporno, vendar ga čakajo zahtevne prilagoditve. Več v prispevku Simeone Rogl.
4: Počasna rast geopolitična trenja in pritisk globalne konkurence so po oceni nemškega guvernerja Joachima Nagla med ključnimi izzivi evropskega gospodarstva. Evropa bo po njegovih besedah morala predvsem povečati svojo konkurenčnost in zmanjšati razvojni zaostanek za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
5: Challenge definitely is how to bolster and push productivity.
4: Eden od ključnih izzivov, dodaja Nagel, bo kako okrepiti in spodbuditi produktivnost. Potrebne so naložbe v infrastrukturo, tehnologijo in digitalizacijo. Drugo pomembno vprašanje pa je, kako zmanjšati razdrobljenost v Evropi, bodi si prek unije kapitalskih trgov ali na področju energetike. Nagel ob tem poudarja še, da je evrsko območje kljub zunanjim pretresom stabilno, večja nevarnost pa prihaja iz negotovih razmer v svetu. Tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da slovensko gospodarstvo za zdaj ostaja razmeroma odporno, a opozarja, da se bo potrebno soočiti s pomembnimi strukturnimi izzivi.
6: Govorimo o vprašanju produktivnosti, vprašanju trga dela, vprašanju prihodne rasti.
4: Prav pri produktivnosti in investicijah Dolenc vidi eno ključnih nalog za prihodnja leta. Opozarja, da je bila rast v Sloveniji v preteklosti preveč odvisna od pritoka delovne sile, zdaj pa bo treba več narediti za tehnološki razvoj, višjo dodano vrednost in boljše financiranje podjetij.
6: Rabimo nove investicije, ki nam bi povečale kapitalsko ustreznost, kapitalsko intenzivnost in seveda tudi dodano vrednost, ker to potem krepi naše gospodarstvo in standard.
4: Sporočilo razprave je tako precej jasno, Evropa in Slovenija se bosta na negotove razmere najtežje odzvali s čakanjem, precej lažje pa z več vlaganji, višjo produktivnostjo in bolj povezanim evropskim trgom.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:07. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko. Iz Irana sicer poročajo o več eksplozijah na jugu države, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bušehr. Združene države so sporočile, da za najnovejše napade ni odgovorna ameriška vojska. Odgovornosti ni prevzel še nihče, Iran pa še ni obtožil nobene konkretne države. Iz Izraela medtem sporočajo, da so pripravljeni znova in še močneje napasti Iran. Kot je dejal premier Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Ob tem je dodal, da Izrael spodbuja neodvisnost na področju oborožitve in potrdil, da bo njegova vlada v prihodnjem desetletju obrambni proračun povečala za 115 milijard dolarjev.
2: Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Več sto gasilcev kroti obsežne ognjene zublje v Franciji in na Portugalskem. Več sto ljudi je moralo zapustiti domove. Vročina te dni pesti tudi Italijo, ki je sredi tretjega vročinskega vala letos. Najviše temperature presegajo 40 stopinj.
1: Hrvaško je v prvi polovici leta obiskalo 7,6 milijona turistov, prenočitev je bilo 29 milijonov in pol. Rezultati so podobni kot lani, predvsem zahvaljujoč dobri predsezoni, saj je bil obisk junija precej manjši kot v preteklih letih. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
7: Hrvaški turistični minister Tonči Glavina pravi, da je sezono zadovoljen vsaj glede na krizne geopolitične razmere.
8: Nažalost, ova godina nije standardna, nije normalna i mi se dosta...
7: Letošnje leto vsekakor ni standardno, niti normalno in moramo se iz meseca v mesec prilagajati okoliščinam, ki nam ne gredo na roko, je dejal Glavina. V prvih šestih mesecih je največ turistov, skoraj polovica, počitnikovalo v hotelih, v kampih 15%, v zasebnih apartmajih pa 27%.
9: Mi smo očekivali, da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto loši od...
7: Slabi turistični rezultati junija so bili pričakovani, pravi direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. Po njegovem mnenju predvsem zaradi razporeda praznikov na največjem trgu v Nemčiji, ki so bili letos maja, ko je Hrvaška zabeležila velik skok v obisku nemških turistov. Junija pa jih je Adransko obalo obiskalo 7% manj, manj je bilo tudi nočitev v primerjavi z lanskim junijem. Največ turistov je obiskalo Istro, na prvem mestu so Nemci, sledijo pa slovenski turisti, ki jih je bilo nekaj več kot lani. Pred vrhuncem sezone je Hrvaška pospešila kampanjo, v kateri se predstavlja kot destinacija, ki nudi vrednost za denar. Vložili pa so tudi 4 milijona evrov in pol več sredstev za strateško sodelovanje z letalskimi prevozniki in turoperaterji, kar jim je prineslo 74 letalskih linij več kot lani.
1: Do polnoči traja kampanja pred nedeljskim lokalnim referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Včeraj se je končalo predčasno glasovanje, jutri pa začne veljati volilni molk, več Peter Močnik.
10: Ljubljančani na referendumu odločajo o uveljavitvi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Kljub temu, da je mestna občina potem, ko so pobudniki zbrali dovolj podpisov za referendum, odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano prepričani, da umik odloka ni bil zakonit in da je zato v veljavi. Predstavniki civilne iniciative in 8 mestnih svetnikov so zato na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti umika odloka. Aljoša Petek z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je ob tem poudaril, da niti zakonodaja, niti statut takšnega ravnanja mestne občine ne omogoča.
11: Zaradi česar gre po našem mnenju za kršitev načela zakonitosti in usklajenosti pravnih aktov iz 135. člena ustave, s postopanjem pa se posega pravzaprav tudi v pravico pobudnikov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.
10: Medtem so na občini prepričani, da se na referendumu odloča o odloku, ki ne obstaja več, sedaj je bil ta umaknjen zakonito. Podžupan Dejan Crnek.
12: Zato je pač dejansko verjetno ta referendum namenjen predvsem preizkušanju volilnega telesa pred že volitvami, kako se Ljubljana obrača.
10: Datum referenduma je za pobudnike nehvaležen, vseeno so prepričani, da bo udeležba visoka in da bo 4. člen odloka zavrnjen. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.
13: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
10: Da bo odlok na referendumu zavrnjen, mora proti njemu glasovati najmanj 20% vseh volilnih upravičencev, torej okrog 45.500 oseb.
1: S tradicionalno etnološko povorko se bo zvečer v Laškem začel festival Pivo in cvetje. Tokratno 61. izvedbo, ki bo trajala do nedelje, bodo poleg uveljavljenih glasbenikov popestrili mladi talenti. Eden od vrhuncev bo Ohcet po starih žšegah, ki bo prvič mednarodna. Večer pred festivalom tradicionalno pripravijo Dan Laščanov. Letos je bil med udeleženci tudi Matija Mastnak.
14: Še enkrat.
15: Tako kot sam festival Pivo in cvetje, zabijanjem pipe v sod, začnejo tudi Dan Laščanov. Namenjen je zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom, prijateljem.
14: To je v bistvu boljši praznik kot pa Pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
16: Fajn je, da po stare generacije pa mlade.
17: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
15: Za dobro voljo skrbijo domače mažoretke ob spremljavi laške godbe na pihala. Nepogrešljiv del orkestra je bobnarska skupina. V zadnjem obdobju se zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival.
18: V začetku je bilo noro, ne? To je bilo vse v tednje trajalo festival, bilo je zastojno.
19: Včasih nisi mogel po mesto hoditi.
20: Včasih je bilo dosti bolj prisrčno, bolj spontano. Prej je bila pivovarna naša, slovenska. Danes pa ni več, na žalost.
15: Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Programski direktor festivala Urban Centa.
3: Glasbeni program je lahko tako drugačen, ampak doživetje glasbe v Laškem je pač unikatno.
15: Tudi tokrat so ulice in trge ukrasili s cvetjem. V nedeljo bosta po starih šegah v sodni da dahnila Slovenka in Nizozemec.
1: Ponovimo, da bo v državnem zboru danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju potrdili časovnico. V Bruslju pa bodo danes zasedali finančni ministri Evropske unije. Potrjevali bodo priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike, ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Sledi šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je z novo etapno zmago na dirki po Franciji znova oblekel rumeno majico. Francoska nogometna reprezentanca pa se je po zmagi nad Marokom kot prva uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je znan prvi polfinalist. Francija je v Bostonu sinoči z 2-0 premagala Maroko. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
22: Francozi so z 2 goloma v zgolj 6 minutah prvega dela drugega polčasa določili zmagovalca. Tekmo je zaznamoval Kylian Mbappé. Zapravil je 11-metrovko, vratar Bono mu je slab udarec v 28. minuti obranil, dosegel je izjemen prvi zadetek in podal Usmanu Dembeleju za drugi gol. Francozi so dominirali že v bolj pozicijskem prvem polčasu, ko je blestel maroški vratar, enako pa tudi v zadnjem delu tekme, ko so bili Afričani daleč od izenačenja. Mbappé je tako kot Messi na tem prvenstvu dosegel 8 golov, skupno na mondialih pa 20, enega manj kot Argentinec. Izjemno kakovostna Francija je drugi zapored po Katarju izločila Maročane. Po Braziliji in zahodni Nemčiji je tretja reprezentanca, ki se je 3-krat zapored uvrstila v polfinale svetovnih prvenstev. Odlični galski petelini bodo v torek za uvrstitev v finale igrali proti drevišnjim zmagovalcem četrtfinala med Španijo in Belgijo.
21: Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo vodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Po tekmi trener Aluminija Jura Arsič.
23: Kode na Franko sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo. Mi smo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba. In jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka, na koncu neka situacije, kjer smo malo trpeli, ampak to je evropski nivo.
21: Tadej Pogačar je v 6. etapi kolesarske dirke po Franciji prikazal še eno izjemno vožnjo. Konkurenco ugnal za več kot 2 minuti in pol in znova oblekel rumeni dres vodilnega.
24: Vsak je vedel, kaj treba narediti in perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
21: Danes je na sporedu 7. ravninska etapa, kjer bodo znova v ospredju sprinterji. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšeni igri 3. niza premagala Coco Gauff. Precej hitreje se je v polfinale uvrstila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk. Več Mojca Breskvar.
25: V polfinalu uvodnega niza sta bili tako Linda Noskova kot Marta Kostjuk zanesljivi na svoj servis. Čehinja je edino igro na začetni udarec nasprotnice dobila prav v zadnji igri za osvojitev niza 6-4. V drugem nizu je Linda Noskova hitro povedla s 3-1, je Marta Kostjuk tako izenačila, potem pa se je ponovil scenarij uvodnega niza, ko je v zadnji igri niza Čehinja dobila igro na servis nasprotnice, izkoristila je drugo zaključno žogo za zmago in tudi drugi niz dobila 6-4. 4. Noskova zelo dobro igra na travnati podlagi, uspešno je prihajala k mreži, 21-letna Čehinja pa se je prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam, kjer bo jutri izvala svojo rojakinjo Karolino Muhovo.
21: V Wimbledonu bosta danes polfinala v moški konkurenci. Najprej se bosta pomerila Zverev in Ferri, potem še Sinner in Djokovic. V Montrealu na tretji tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah si je svetovni prvak do 23 let kajakaš Mateusz Manfreda priveslal A finale na 200-metrski razdalji. Anže Picon bo nastopil v B finalu. Uvodni dan je z uspešnim kvalifikacijskim nastopom na 500 metrov zaokrožila tudi Mija Medved.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Današnji dan bo jasen, sončen, tudi vroč. Temperature se bodo pospele tam do 30 stopinj tudi na našem koncu. Jutri sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Temperature zjutraj od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 31. Nedelja in ponedeljek, dva prijetna, sončna in topla dneva. Aktualne temperature, ki smo jih namerili v tem trenutku, jasno in 18 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, prav tako 18 v Radencih in v Murski Soboti, 17 v Slovenj Gradcu, 19 v Celju, 24 v Portorožu ter na Kredarici 13 stopinj.
5: Promet.
4: Previdno okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti ovira promet med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju, potem pa zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam boste izgubili nekje 10 minut, dobre 4 km pa dolg zastoj. Če še kaj novega, če še kaj takšnega, kar bi želeli opozoriti, povedati, pokličite, povejte.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Ko se zbudim...
5: Prižgeš radio.
6: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
5: Dobro jutro. Radio Maribor.
4: Še 8 minut manjka do pol 8 ure. Dobro jutro vsem zaspancem, dobro jutro vsem, ki ste že z nami, pa tudi tistim, ki morda samo še tako v snu nekje ali pa v dremežu poslušate Radio Maribor. V nadaljevanju bo zvenela dobra glasba, tako uživo. Štirje fantje s kitaro so že pripravljeni pred studio, da pridejo, da jih malce spustimo in da nam polepšajo to jutro. Čeprav morda ime marsikoga prestraši, pa so fantje zelo prijazni. Kvartet Duh z novo skladbo in kot rečeno tudi s kitaro, tako da bo zvenela odlična pesem tudi tako uživo. Popijte kakšen požirek kave, mi jim ga privoščimo, potem pa se prebujamo z dobro muziko.
6: Dobro jutro.
5: Radio Maribor.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču v Radenci.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotni

0: Po eksploziji reaktorja v Fukušimi sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
1: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
2: Podcast. Odpotuj in odklop.

0: Sive ceste, panda, sive ceste v tem jutru, kar mirne, glede na to, da je petkovo jutro, ampak lahko pa kar iz prve roke zvemo, kakšna je kaj cesta iz Prekmurja proti Mariboru. Odkoder, sej, mislim, da so se tam pripeljali fanti, ki so že v našem studiju, fanti, ki slišijo na ime kvartet Duh, Niko, David, Janez in Marko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Štajerska avtocesta z Murske Sobote proti Mariboru, normalno prevozna, tak da, gasa.
0: Ni bilo nobenih težav na poti. Super, lepo vas videti, vse štiri, malce sem razmišljal, se bodo vsi štiri zbudili, je kdo prevelik za spanec, da bi prišel David, kdo, koga je porvadi najtežje tako dobiti vreče iz postelje.
1: Vsi kažejo na mene, ampak kaj pa vem, verjetno je potem že nekaj na tem. Ja.
0: Drugi potrjujejo, Marko, je? David, ponovadi tisti, ki zamuja ali pa ki zjutraj morate poklicati, če treba hitro na pot.
2: Ja, zdaj samo se mi zdi, da kar dvignali standarde, tako da se, ampak če se zmenimo, nekak držino.
0: Ja, zdaj, trije fanti pridejo z ene strani, ti po

0: Vladi z druge, ne?
1: Ja, največji problem je, da se moramo pravi cajt zmeniti, torej, da damo pravi cajt termin, ker jaz moram štartati uro pa pol prej, ali pa še kaj več in pol eno uro prej, če mi javiš, ja, čez 18.30 vodi v Mariboru, ali pa ne vem kje, pol je malo težava.
0: Ampak na koncu, kaj te jezijo, kaj ceste, ali znaš jo brati vse bližnice, pa veš vse poti, ki je ponovadi ni gneče?
1: Me kaj preseneti, ampak ja, poznamo kako bližnico tam mimo tunelov pred konicami, ne? So kakaj dve bližnice.
0: Ja. Zdaj jih ne razkriti, ker pol ne bodo več, ne? Bodo vsi slišali, pa ti bodo zavzeli ta prostor. Fantje, ki odlično zvenite, fantje, ki še niste tako zelo stari, pa ne mislim, ne ciljem na vaše leta, ne, ampak na vaše delovanje, pa zdaj že kar pridno delate, David, pridno izdajate pesmi, eno za drugo, nove, lepšate trenutke mlado poročencem, pa na kakšnih drugih zadevah, vse pa se od vas najdemo.
2: Ja, res je. Glede na sam začetek kvarteta Duh, bi tako rekoč lahko rekel, da je vse skupaj še res zelo mlada zadeva. Je se pa v tem času odvilo ogromno, ogromno enih porok, presenečen, veliko enih solzic, ker smo ful presenečeni, glede na to, kot že omenjeno, da smo tako mladi, se pravi, mi obstajamo, če se namotim, ene dobre dve leti. Mm-hmm. In imamo letošnjo sezono že zelo, zelo polno, kar se tiče porok in vsega, na kar smo pa seveda zelo veseli.
0: Pa tudi koncertiranje, ne? V teh dveh letih se mi zdi, da ste prišli do velikih odrov, nastopate z velikimi imeni, velike imena vas vabijo, da prijete malce na njihove koncerte. Pri Farci, ne? So bili na zadnje, ne?
2: Mislim, ja, res je, s Pri Farskimi muzikanti tudi nedolgo nazaj smo izdali tudi avtorsko skladbo z Nastjo Gabor. Nip smo pa rekli še zadnje z tudi s kakimi bolj znanimi, bi lahko rekel. No.
0: To je za bil en namik, ampak mislim, da ne smeš nič več povedati. Ne? Da si se tu ustavi ali lahko še kaj povemo ali namigno.
2: Naj tako stane.
0: Naj tako stane. Samo ste prinesli kitaro, kar mi je zelo, zelo všeč. Zato ste tudi vsi štirje prišli v naš studio. Ste dejali, sej ura je zgodnja, ampak zakaj pa ne bi mi malce ogreli naših glasilk, pa malce spravili koga v dobro voljo, pa po konci gledeno, da je petkovo jutro, da je vikend pred vrati. Delček te čisto nove sveže, slišimo, preden se zavrtimo.
2: Dajmo.
0: Dajmo.

0: Rad bi ostal in kvartet duh, fant je danes v našem studiu, ja, tudi s kitaro, prej so nam malce tako živo zapeli novo pesem, zdaj smo jo pa tudi slišali pesem, ki štejete, kaj, njen izid še samo v dnevih, David, ne? Ni še tako dolgo,
1: ja,
0: dolgo nazaj.
1: Ja, res je, v dnevih, je to dva dni, tri dni.
0: Tri srečne številke, imate kakšne srečne številke? Ali je to štiri, glede to, da ste štirje, ali imate kakšne pridruženega člana zadnjo v zadnjo?
1: Glede na izdan komad je zelo dobro, da imaš samo enega partnerja.
0: Ja. Prej smo se malce pogovarjali o samem besedilu, kako je nastalo, ne, kaj želite z njim sporočiti. Marko, ti si me prvi poprašal, ne, kaj pa je tvoje mnenje, kakšno pa tvoje mnenje glede besedila, kaj ste vi hoteli sporočiti zdaj s tem?
2: Da včasih se najdeš v taki situaciji, da vidiš, da v nekem razmerju ne gre več pač naprej. Ampak je pač dobro, to so pa pol debato odprla, da je fajn, da je to dvostransko. Ne?
0: Da oba vidita,
2: da zadeva ne pelje več naprej, da mogoče ali boljš končati, ali pa si zavrteti ta komad, pa je to pobud za mogoče razhod. Ko bo šeranje tega komada, upam, da ne bojo preveč ljudi, da ne bo preveč ljudi šlo na razen.
0: Na kakšni poroki, torej kaj, ga ne boste zapeli, ne veš? Ne bo kakšna želja, ali vendar, ker se nekdo ne bo poglobil, bi se dilo.
1: Upam, da bo tak, ja. Če bo že želje, upam, da bo tak.
0: Zdaj, ljudje vas poznajo po odličnem petju, ne? Super ste se sestavili, super ste se našli, najbrž tudi karakterno je pomembno, da se ujamete, da niso samo glasovi tisti, ki vas združijo, ki se zlijajo kot eno.
1: V bistvu bi tudi dodal tiste tri pikice, ker sami po sebi vsi štirje smo zelo različni karakteri, ampak imamo pa neki skupni cilj, ki nas veže in tisto je ključnega pomena, zakaj je tako, kot je. To mislim, da tisti glavno. Ni nujno, no, da v skupini so štirje z istimi karakteri, ker mogoče je ravno to čar vsega, kar je, da je po ene strani tako različno.
0: Poletje je pred vrati, kdo je najbolj morski človek, kdo najbolj čaka dopust? Ali si ga boste sploh privoščili, ali ste tisti, ki res ne
1: daje? Jaz.
0: Jaz pravi Niko, ki je tako nedaleč. Kam greš, Niko, mislim, kam tebe vleče poleti?
3: Sicer zdaj bolj v mrzle kraje na Norveško grem.
0: O, res? Pa pol nisi človek poletja?
3: Sem človek poletja, ampak včasih pa zdaj, pa že smo imeli dovolj ga tu vročine, da lahko tudi malo na hladneje.
0: Kako kombinirate potem z dopusti, greste vsi naenkrat, pa rečete, zdaj se nič ne dogaja, ali imate smer nekakšnega člana v zadju skritega, ki priskoči na pomoč, katerega ni, ali se ne greste tega?
3: Načeloma smo se zdaj že drugo leto zapored odločili, da gremo vsi naenkrat, pa pač tiste dva, tri tedne smo fraj, pol pa gremo naprej.
0: Vsi
3: z enako v njemu delamo,
0: ja,
3: spet.
0: Ja. Torej vsi ali pa noben, ne? Nekako tako. Doma pa niste radi, ne, Niko? Ali ja?
3: To pa samo ob božičnih praznikih.
0: Ti se bomo opustili še pa pri kraju. Ja, nove skladbe nastajajo. S kakšno brzino oziroma s kakšno dinamiko se odločate za nove skladbe? Ko pride kakšna ideja, ko pride kakšno popraševanje, ali imate kakšen načrt, na začetku leta si naredite eno skico, pa rečete, takrat gre ena skladba, takrat druga skladba, toliko pa toliko jih moramo izdati, to vse moramo narediti. Grete tako zelo premišljeno ali se prepustite toku? David.
1: Taki plan bi bil zelo idealen, ampak ni. Kvečemu nam se dogaja to, da ko pride do skladbe, pa da nam je vsem v redu, traja pre nas en res določen čas za realizacijo, ampak se mi zdi, da pa v letošnjem letu pa smo bili kar pridni, ker še javnost ne ve, to, da že imamo nekaj skladbic pripravljenih že za jesensko izdajo in za zimsko izdajo, se pravi, za zimske praznike. Tako da smo bili letos pridni, no? Sej, pričakujte, kaj bo prišlo.
0: Dobro, avtorsko, vem, da sami radi se vključite, radi koga povabite zraven. Kako si to razdelite potem?
1: Zanimivo, da te zadnje skladbe, glede na to, da smo se frišno pojavili, smo, no, tako bom rekel, prve skladbe smo spisali sami, zdaj ta Rad bi ostal skladba je od našega zelo dobrega prijatelja Primoža Kiriča, ki nam je skladbo tudi podaril. Tudi v bližnji prihodnosti imamo še eno skladbo od njega. Potem tista zimska, ki pride, je od ena preredbica od ansambla Igor in Zlati zvoki.
0: Dobro.
1: Bo pa v umestnem času še tudi ena iz, na, izpod naših peres, no, tako rekel.
0: Je super, tako da še se bomo veliko družili, veliko vas vrteli, veliko vas vabili, še se boste zgodaj prebujali, da pridete v naš studio kaj lepega odpeti in pripraviti. Še vam ni to prevelik problem? Ni, ne?
1: Ni.
0: Ni, ni. Vidim, da ste spočiti, da ste dobre volje. Če ni problem, pa glede to, da imate kitaro, za konec bi še nam privoščili eno tako skladbo. Uživo, če vas že imamo vse štiri v našem studiu.
1: Bomo kar tisto frišno, ki je nedolgo nazaj izdana, skupaj z Nasjo Gabor, ampak zdaj je ni, zdaj bomo to zapeli sami.

0: kratko in sladko bi lahko dejali več, za več vas pa najdemo bar se kje na kakšnem nastopu. Ne? So samo privatni nastopi ali še kakšen koncert, ki vas lahko ujamemo?
1: V bližnji prihodnosti je veliko, veliko privatnih nastopov, v novembru pa pričakujte naš, kako bi rekel, zdaj že tradicionalni drugi. Murski sovati, tako.
0: Super, bomo povabili tudi tja, da vas pridemo podpreti, obiskati. Hvala vam za obisk, hvala za lepo glasbo. Uživajte v poletju, spočite se, ravno dovolj, ne, pa ravno dovolj nastopajte, da ne padete iz forme.
1: Hvala enako in tudi vsem poslušalcem Radia Maribor.
0: Kvartet Duh v naši družbi v tem petkovem jutru.
2: Dobro jutro!

0: Odlični David Bowie, Absolute Beginners, še 9 manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Z izplačilom junijskih plač večini v javnem sektorju tretji plačni dvig. V Šentilju nagrado Cmurek prvi festival norosti. Francija prvi polfinalist svetovnega nogometnega prvenstva.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Vse podrobnosti o tem, tudi vsem ostalem, torej točno ob 8 čez 8 minut.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: V oddaji Malo naokrog se odpravljamo v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali tamkajšnji vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Preverili bomo, kako poteka kopalna sezona, kaj vse ponuja kopališče in zakaj je ta kotiček Koroške postal ena bolj priljubljenih poletnih točk za osvežitev in sprostitev.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: Nejša in pa Hamo, skupaj združena v eno v tem petkovem jutru. Tudi mi smo združili vse tisto, kar je dobro ali pa potrebno vedeti v jutranje poročila. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Tem jutro z nami Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o izraelskem podjetju Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu pri junijski plači deležna tretjega zvišanja v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma lani. Po ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13% zaposlenih. Spor glede financiranja kulturnega sektorja se zaostruje. Ministrstvo je zaradi napovedi krčenja izplačil prejemnike pozvalo, naj do jesenskega rebalansa proračuna ne pošiljajo novih zahtevkov. V društvu asociacije opozarjajo, da s tem ogrožajo izvedbo več kot 260 že odobrenih programov in projektov. Ukrep je kritizirala tudi prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki ga je označila za začetek obračuna s kulturo. V negotovosti so številne organizacije, med njimi tudi Mariborsko kulturno-umetniško društvo Moment, pojasnjuje njegov predsednik Zoran Petrovič.
3: Na podlagi dopisa jaz si ne morem priti do drugačnega zaključka, kot da se zbuja nek strah in potiska posameznike in organizacije v kot. Jaz mislim, da na nastalo situacijo se je treba pač toliko bolj zbrati, povezati in nastopiti složno, zato ker ta zadeva bo šla tako daleč, kot jo bomo mi pustili, da gre.
2: Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij izvajalcem svetuje, naj pogodbene obveznosti nadaljujejo. Kot pojasnjujejo, samo obvestilo ministrstva še ni zadostna pravna podlaga za zavračanje zahtevkov. Financiranje se lahko zmanjša šele po znižanju proračunskih sredstev, sprememba pa mora biti na to urejena s sklenitvijo aneksa. Na območju Mariborskega zavoda za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 6177 brezposelnih oseb, to je 89 več kot junija lani. Se je pa registrirana brezposelnost zmanjšala v primerjavi z majem letos, in sicer za 2,3%. V Sloveniji je bila nižja za 1,9%. Več Aljaž Mejal.
4: Stopnja registrirane brezposelnosti je bila aprila na mariborskem območju 5,5, na državni ravni pa 4,5%, pove predstavnica Mariborske enote Zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga.
5: Se vse bolj in bolj približujemo slovenskemu povprečju.
4: Spodbudni so tudi podatki o delovno aktivnem prebivalstvu na mariborskem koncu. Aprila je bilo delovno aktivnih skoraj 200 oseb več kot aprila lani.
5: To je za 0,2% več kot aprila leta 2025. Ta razlika pa je v Sloveniji nekoliko manjša, celo 0,1%. Se pravi, da je pri nas več so jih zaposlilo kot na slovenskem povprečju.
4: Največ prostih delovnih mest je še vedno v predelovalni dejavnosti, zdravstvu in socialnem varstvu, v izobraževanju in gradbeništvu, pravi sogovornica. Sicer pa se je v evidenco Mariborskega zavoda za zaposlovanje v prvi polovici leta prijavilo nekaj več kot 4500 oseb, to je 6% manj kot v enakem obdobju lani.
5: Odjavilo pa se 5200 oseb. Ni pogosto, da se odjavi več oseb, kot se jih prijavi. Se pravi, tudi to je pozitivni trend.
4: Povečuje se tudi zaposlovanje starejših od 50 let.
5: Kar pomeni, da tudi tu uspevamo prepričevati delodajalce, da kadra ni in da kader 50 plus več ni star kader. Ne moremo ga imenovati star kader ali pa celo starejši, bi to lestvico po mojem mnenju bilo treba kar dvigniti.
4: Izzivi ostajajo zlasti pri iskalcih prve zaposlitve oziroma pri delu mladih, ki stopajo na trg delovne sile.
2: V občini Šentil na gradu Cmure, kjer domuje muzej norosti, bo danes do nedelje prvi festival norosti. Po besedah organizatorjev bo v ospredje postavil vprašanje odnosa družbe do ljudi s težavami v duševnem zdravju, vprašanje človekovih pravic in vključevanje družbe. Prispevek Vide Toš.
6: Za organizacijo festivala norosti so se v muzeju norosti odločili prvič. Ob strokovnih vsebinah pa bodo obiskovalci lahko spremljali tudi umetniški in zabavni program. Kot je povedala direktorica muzeja Sonja Bezjak, bo festival skozi različne dogodke odpiral vprašanja zagovorništva in uresničevanja človekovih pravic ljudi z oviranostmi.
7: Začnemo z strokovnim dogodkom, v okviru katerega bomo predstavili pomen zagovorništva.
6: Prvi večer bo po norem impro šovu zaključil nori kino, drugi dan pa bo festival prinesel
7: malo šolo norosti, jutranjo ustvarjalnico.
6: Direktorica muzeja norosti Sonja Bezjak dodaja, da bo sobota namenjena iskanju povezav med umetnostjo ter duševnim zdravjem. Nedelja pa bo v znamenju sejma norosti in otvoritve novega trakta muzeja z naslovom Utrinki iz obrobja.
7: Ta trakt je poseben potem, da v njem predstavljamo posamične zgodbe ljudi, ki so povezani z gradom ali okolico gradu.
6: Prvi festival norosti tako na grad Cmurek prinaša 3 dni strokovnih pogovorov, umetnosti in druženja z namenom odpiranja prostora za glas ljudi z izkušnjami duševnih stisk.
2: V Laškem pa bo danes do nedelje 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnemu festivalskemu vzdušju v mestu ob Savinji pa dodajo cvetlični aranžmaji, podarjajo organizatorji.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Francija je prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu. Dvakratni svetovni prvaki so sinoči v prvem četrtfinalnem dvoboju z 2-0 premagali Maroko. Za francosko zmago sta v drugem polčasu zadela Mbappé in Dembélé. Zvečer se bosta za drugo vstopnico polfinala pomerili Španija in Belgija. Nogometni klub Maribor je med tem včeraj potrdil še 7. okrepitev v tem poletju. V vijoličasti dres se je vrnil Žan Karničnik. 31-letni reprezentant je po izteku pogodbe s Celjem z Mariborom podpisal 2-letno pogodbo. V nasprotni smeri se seli Pius Širvis, ki je postal novi član Celja. Maribor bo sicer drevi odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred novo sezono, ob 18. bo v Ljudskem vrtu gostil angleški Charlton Athletic. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige sinoči gostovali pri moldavskem Šerifu in v Tiraspolu odigrali brez golov 0-0. Po debiju kidričevskega kluba na evropskem odru trener Jura Arsič.
10: Ne smemo zgubiti glave, naredili smo eno dobro tekmo, vendar daleč od tega, da bi to kaj pomenilo. Gre samo za dobro podlago in dejansko bo napredovanje odločila ena sama tekma. To je situacija, katero smo želeli, za katero smo se pripravljali, ne na zadnje danes tudi neki situaciji trpeli. In jaz si želim, da bomo imeli čim večjo podporo v Ljudskem vrtu.
9: Povratna tekma bo naslednji teden v Mariboru. V finale teniškega turnirja v Wimbledonu sta se včeraj uvrstili Čehinji Karolina Muhova in Linda Noskova. Danes bosta odigrana moška polfinalna dvoboja, Feri Zverev in Sinner Djokovic.
2: Za poročila Radia Maribor, Aljaž Mejal, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Precej jasen dan, je pred nami nekaj oblakov nad hribovitimi kraji, dnevne temperature pa danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Sprva bo jutri še deloma sončno vreme, čez dan bo že naraščala spremenljiva oblačnost. Plohe in nevihte nas čakajo po popoldanskih urah, te se lahko nadaljujejo tudi v noči na nedeljo. Temperature pa bodo jutri zjutraj od 12 do 18 v morju okoli 20, dnevne do 31 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? za nedeljo in tudi ponedelje kaže po večini sončno vreme. Poglejmo še nekaj aktualnih vremenskih podatkov. V zadnji uri v Mariboru delno oblačno pri 18 stopinjah Celzija, Slovenj Gradec 17, Ljubljana nekaj oblakov pri 19, Slovenska Bistrica 18, 16 na Ptuju, Radenci 17, Celje 19, Murska Sobota 16, ponekod nekaj sonca, ponekod nekaj oblakov, sicer pa letališče Portorož pretežno oblačno pri 21 in na Kredarici oblačno 8 stopinj Celzija. Promet.
0: Previdno oviran je, oziroma na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru vas čaka zastoj, kot smo že vajeni v tej delovni zapori. Tam nekje do 10 minut boste izgubili vsi, ki se peljete proti Mariboru, približno 3 km je dolg zastoj. Tudi proti Ljubljani, ampak ne v tej delovni zapori, tukaj gre dokaj mirno, sicer zgoščen promet, zastoj in zamuda do 5 minut pa od Domžal proti Ljubljani. Vse ostalo na našem koncu, ja, dokaj mirno. Če veste, da ni tako ali pa ste naleteli na kaj takšnega, kar bi bilo dobro opozoriti, kar bi bilo dobro, da vedo tudi drugi, pa nam le sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
11: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijatica. Aha,
11: ja. Dobro jutro.
0: Enajšče za osmo je Helena in Kristjan, vas prebujajo v to petkovo jutro. Dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro.
0: En del morja že za tabo, draga ja. Moja kolegica, ampak tak prijeten del morja, ne? Si se kaj odpočila ali si prišla še bolj...
2: Ne. Ha? Leto za spremembo pa je to bila kar milina.
0: Res?
2: Ja.
0: Otroci bili pridni?
2: Zelo pridni. Izjemno pridni. Zelo pohvaljeni. Ja? Res čudovito.
0: Da damo malce v kontekst, Helena je bila skupaj Zvezo prijateljem mladine, ne v Poreču. Prvi izmeri letošnji, ja. Kako smo vas mi nekako popeljali tudi Zvezo prijateljev mladine, povedali že v ponedeljek, da se tja odpravljate. Morje še zmeraj enako, slano,
2: še toplo. Zmeraj, ampak je bilo prve dni za moje pojme res pretoplo, tam okoli 28, ja, potem pa je
0: Milina.
2: Prišla. Zate, ja. Potem pa je prišla ohladitev in potem je to bilo za nas, ki imamo debelo kožo, če se lahko tako izrazim.
0: Dobro, dobro.
2: Ja. Ampak res... Čudoviti vzgojitelji, čudovita prva izmena, super otroci, brez večjih težav potrkam, tudi za vse ostale, ki še pridajo, brez poškodb, brez nezgod, tako da podpišem.
0: Vse pripeljali varno domov.
2: Vse pripeljali varno domov, tako.
0: Odlično. Kako bomo mi pripeljali do konca to naše jutro? Ja, zanimivimi vsebinami v nadaljevanju. Preverimo, kaj nas čaka konec tedna z vremenom, pa tudi v nadaljevanju. Čas je, da izvemo, kdo bo nagrajenec tega tedna v našem glasbenem kvizu, potem pa še v kakšni zanimivi temi, v kakšnih izletih, kaj je treba čuvati, kaj je treba paziti tudi na našem območju. Zanimivega gosta dobim, ampak o tem že več kmalo. Zdaj pa čas za dobro muziko.
8: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu?
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Vse v redu, pravi Blaž Mencinger. Če bo vse v redu tudi z vremenom, da ne bomo ugibali, da ne bomo razkrivali ali pa iskali, brskali po razno raznih vremenskih kartah, je dobro, da pokličemo tja, kjer to znajo zelo, zelo, zelo dobro. Agencija Republike Slovenije za okolje, Luka Ravnik je z nami. Dobro jutro, Luka.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Kakšno bo torej vreme? Konec tedna je pred nami, vikend, ko se marsikdo še bolj ozretja proti nebu, ker ima kakšne načrte, kakšne plane. Kaj nas torej čaka?
1: Res je. Ja, torej današnji dan kaže na sončen dan, čez dan lahko tudi nekaj jugozahodnega vetra in pa temperature nekje 29-30 stopinj. Trenutno smo v obdobju tudi, ko so nekako jutranje temperature dovolj sveže, da nam potem tudi morda 30-ica čez dan nekako ni tako preveč. Zaenkrat ne kaže, da bi se tudi v prihodnjih dneh čez vikend karkoli temperature dvigovale, torej ostanemo nekako v teh obdobjih, podobnih številkah. Drugače pa danes sončen dan, sicer v hribovitem svetu, oziroma recimo moče Pohorja, vzhodnih Karavank, ni čisto izključena, da bi kje nastala kakšna popodanska ploha v hribih, drugače pa sončno vreme. No, jutrišnji dan bo drugačen, bo bolj spremenljiv, od zahoda se nam bliža višinska motnja, nad Italijo se bo danes že nastajale posamezne nevihte, po drugi strani pa imamo tudi nad vzhodno Evropo en proces vremenski, ki bo tudi nekako jutri deloma potoval preko naših krajev, tako da jutrišnji dan potem povečana verjetnost, zavrčujem za plohe in nevihte. Tukaj govorim predvsem za popodanski čas in pa tudi potem še deloma večerni čas, torej za območje recimo Koroške, Prekmurja in nekako Štajerske, je recimo bolj popoldan verjetnost za plohe in nevihte in pa tudi še potem večer in del noči. Bolj proti zahodu, v srednjo Slovenijo, bolj proti jugu pa je ta verjetnost že malce prej povečana. Tako da, če se kdo upravlja tudi drugot v hribe, je to zelo pomembno, da upošteva, torej jutrišnji dan bo bolj spremenljiv in tudi na obali, recimo za območje morja, se bodo, kot kaže, lahko pojavljale plohe in nevihte, tako da vsi, ki tudi potujejo oziroma so na dopustu, da to upoštevajo. Potem pa nedelja prinese spet precej jasen oziroma sončen dan, zjutraj lahko pokrijejo kar nekaterih kotlinah, zatišnih legah, nekaj jutranje megle, čez dan pa lep dan in pa nekaj severovzhodnega vetra.
0: Kaj pa prihodnji teden, marsikaj poročamo o vročinskem valu, se ta res spet seli tudi nad naše območje?
1: Trenutno, recimo, tako največja, zelo visoka verjetnost je, da bo dosegel zahodno Evropo, zahodne Alpe in severno Sredozemlje, potem pa se nakazuje, da bi se vseeno lahko pomaknilo ta vroč zrak, ki prihaja nekako iznad severne Afrike in potem preko Sredozemlja nad Evropo, pomaknil tudi nad naše kraje, nekje od torka srede naprej, je več verjetnosti, da bi potem više temperature, bolj topo zrak segel tudi nad naše kraje. Ja.
0: Dobro. Luka, hvala, bomo upoštevali te nasvete in pa mi se slišimo spet prihodnji teden in preverimo, če se bo stanje kaj spremenilo oziroma vreme obrnilo.
1: Tako, ja, hvala lepa enako nasaj.
0: Srečno in nasvidenje, lepo zdrav.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Trail Runnings Weekends, res je, čisto pred vikendom smo že. Danes je petek, tudi danes ne bomo izpustili.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Našega poletnega glasbenega kviza. Res je, da danes ne bomo ugibali ali pa nadaljevali, iskali besedil slovenskih uspešnic, ampak danes je tisti dan, ko izmed vseh, ki ste to pravilno počeli, v tem tednu izžrebamo nekoga, ki mu podarimo torej bon za Vupark ali v Mariboru ali v Ljubljani. Tiste tri dame, ki so uspešno ugibale v tem tednu, so bile prva Kaja.
2: In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži.
0: Kako gre naprej?
3: Pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
0: Pravilno je Kaja tako ugotovila, torej eno izmed slovenskih uspešnic. Alenka, je se je tudi preizkušala?
4: Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pliše, jamec zvezde.
0: Kaj pa zdaj?
3: In z njo v gradu vsak oblak in vse ceste in celo ta najin mali dom.
0: Bravo, Linki! In pa včeraj torej še ena dama, Ines.
5: Ja.

0: kako gre naprej?
1: Življenje teče in nič ne reče. To na smeh je bolj granak.
0: Ja, bravo, Ines, tako. Tri dame, ki so uspešno nadaljevali torej naše skladbe v našem glasbenem kvizu. In ena izmed teh treh torej bo dobitnica lepe nagrade. Pa opravimo mi en žreb, malce poglejmo, kdo, katera izmed teh treh bo imela srečo. In to je postala Alenka. Čestitke Alenki, torej... Verjamem, da bo dobro izkoristila ta bon zase, za svojo.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Teger. Popeljal nas je na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano.
3: Inspiracije za to, ker to je bilo davno, leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta.
2: Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov.
3: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
2: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Pustolovsko srce in 2:07 minut čez pol 9 ur, kam vas vleče kaj Pustolovsko srce? Morda vas vleče tudi kaj v regijski park Pohorje. Ja, imamo ga, če tudi morda še ne veste zanj ali pa niste bili tako zelo pozorni, in o tem bomo tudi kaj mi danes malce spregovorili. V moji družbi je naravovarstveni svetnik oziroma svetnik vodja skupine za upravljanje regijskega parka Pohorje Andrej Grmovšek. Andrej, eno lepo dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, regijski park Pohorje torej. Še zelo mlada stvar bi lahko dejali. Kaj, leto 2024 je bila tista letnica prelomna, ko se je vse skupaj začelo.
1: Ja, regijski park Pohorje se je do pred kratkim kitil z nazivom najmlajši regijski park v Sloveniji. Zdaj smo zelo veseli, da nas je prehitel še, oziroma da je še mlajši, ravno kar ustanovljen regijski park Snežnik. Uh-huh. Sicer pa smo, tako kot ste povedali, 2 leti približno star park, od ustanovitve je sicer preteklo 2 leti, še daljši pa bil pravzaprav proces ustanavljanja. Kar dolgo časa je bilo potrebno, da so se nekako vsi pomembni ključni deležniki strinjali, soglašali s tem, da se na območju Pohorja zavaruje tisti najvrednejši del narave. Ta proces, kot sem rekel, je trajal več let, je pa nas na nek način postavil zelo dobre temelje, da zdaj lahko z tem območjem kvalitetno upravljamo.
0: Zakaj je bilo sploh potrebno ustanoviti ta regijski park Pohorje?
1: Park ima 2 ključna cilja. Prvi je absolutno, ali pa ta glavni, je ohranjanje te pohorske najvrednejše narave. Hkrati pa je cilj tudi trajnostni, do narave prijazen razvoj območja parka, pa predvsem tudi njegovega zaledja. Deležniki lokalni, predvsem občine, ki so nekako tudi podale pobudo za ustanovitev tega parka ob pomoči oziroma pomoči naravovarstvenikov, so začutile, da na eni strani potrebujejo to naravo ohranjeno za svoje prebivalce, za njihovo rekreacijo, po drugi strani za turiste, ki to območje obiskujejo. In to je bilo pa zapravo vzrok ali pa tiste glavno gonilo za zavarovanje.
0: Zdaj, veliko ljudi si predstavlja Pohorje ali pa ga vidi kot velik gost, je pa precej več kot samo to. Ne? Govorimo o barih, jezercih, planjah, o marsičem.
1: Ja, Pohorje je vsekakor izstopa ali pa je najbolj poznano po teh sklenjenih gozdovih, pravzaprav jih prekinjajo samo nekaj teh večjih turističnih centrov, ki so zrasli na Pohorju v zadnjih 50-100 letih, pa prekinjajo ga barja. Uh-huh. Pohorje je zaradi svoje kamninske podlage, neprepustne kamninske podlage, specifično in zato na uravnanih površinah nastajajo mokrišča, barja. Ta so nekaj edinstvenega na Pohorju v slovenskem in alpskem prostoru. Prekinjajo ga tudi planje. Planje so pohorski travniki na ovršju Pohorja, predvsem tam v zahodnem delu od Rogle pa do Kop. Se raztezajo travniki, ki so pod gozdno mejo, torej so k njihovem nastanku pomagali tudi ljudje z krčenjem. So pa danes zelo bogati vrstno, tako rastlinsko in kot živalsko. In pa Pohorje je, kar je mogoče malce skrito, ampak pravzaprav pa dobremu opazovalcu absolutno ne, zelo bogato z vodami. Z vodotoki, tudi z jezeri, in ta dajo Pohorju še eno dodatno naravovarstveno in pa tako estetsko, doživljajsko pomembnost.
0: Ja, pohorska travišča so pravi zaklad in tudi vi ste pripravili eno prav posebno akcijo ozaveščevalno, o kateri pa bomo midva spregovorila v nadaljevanju, da boste vedeli torej, kaj je potrebno vedeti oziroma na kaj je treba biti pozoren, če se tudi sami odpravite malce v našo naravo.

0: My guy, Mary Wells, 16 minut, še manjka do 9 ure. Andrej Grmavšek je danes naš jutranji gost, vodja regijskega parka Pohorje, s katerim sva že malce povedala v samem parku, kako je nastal, kje se nahaja, kaj se najdemo v njem. In tudi en zanimiv podatek, ki ga zasledimo na enem prav posebnem letaku, sklopo ene prav posebne ozveščevalne akcije je, da so ta pohorska travišča pravi zaklad, da to ni samo travnik, ampak da marsikaj najdemo tam.
1: Ja, pohorska travišča so ena taka, vsaj recimo v tem zgodnem poletnem času, ravno zdaj oziroma kakih par tednov nazaj, pa še kakih par tednov naprej, res ena taka cvetoča preproga, na kateri najdemo oziroma cveti trenutno en kup različnih vrst cvetic, vrstno, botanično, zelo, zelo pestra, pestra travišča. Po drugi strani pa ta travišča niso samo rastline, pravzaprav te rastline omogočajo življenje, bivanje še enemu velikemu kupu oziroma veliki skupini različnih živalskih vrst, od opraševalcev, divjih čebel, čmrljev, kobilic, tudi manjših sesalcev, ki se shranijo za temi. Te drobne živali so potem hrana za ptice in pravzaprav ta bogata travišča so pač zelo pomembna ravno zaradi tega, ker so tako bogata.
0: Kaj najdemo? Katere rastline so zaščitene, pa morda niti ne vemo?
1: Na teh travnikih, ki jih pohorci oziroma imenujemo planje, raz ena posebna trava, volkov je. Poleg te trave, značilne trave za travišča, pa na njih raste tudi kar nekaj zavarovanih vrst. Od arnike, ki ravno cveti v takem razmahu, pa velikega števila divjih, orhidej, škržolice, turške lilije, marsikatera vrsta med temi je zavarovana, ogrožena. Zato smo se mi v tem poletju odločili, da nekako osveščamo obiskovalce plan o pomembnosti teh travišč in pa na drugi strani o tem, da je nabiranje, pobiranje zavarovanih rastlin omejeno oziroma prepovedano in da tudi tiste, ki niso zavarovane, so pomembne za živali in rastline in poskušamo obiskovalce vplivati na način, da tudi teh ne nabirajo v ogromnih količinah ali pa še boljše ne nabirajo, poslikajo, pošlejo svojim bližnjim ali pa tudi daljnim te slike in na tak način delijo to, kar pravzaprav v šopku relativno hitro se posuši ali pa nima take vrednosti.
0: Ja, ponavadi pravimo, kamorkoli gremo, kjer so ljudje, se moramo obnašati po enem bontonu, ne, ko pa gremo v naravo, pa mislimo, se nas nihče ne vidi, tukaj smo na prostem, vse je naše. Tudi na travniku je potrebno upoštevati nek traviščni bonton, kot pravite.
1: Ja, ta traviščni bonton je pravzaprav to, kar sem povedal prej, po drugi strani je tudi neka hoja čez drn in strn po travnikih ni koristna, tako da poskušamo obiskovalce plan usmerjati na tiste uhojene, ustaljene poti. To je pa pravzaprav to, kar je ključno pri travniškem bontonu.
0: Travišča potrebujejo našo pomoč. Je dovolj samo to, da jih pustimo pri miru ali tudi nekakšen drugi način?
1: Ja, pravzaprav pa to absolutno ni dovolj. Travišča na Pohorju so nek specifičen habitat, življenjsko okolje, ki rabi človeške posege, predvsem v smislu košnje ali paše. Zato, ker na ta način se travišča ohranjajo, brez teh posegov pa se počasi zaraščajo. Na Pohorju se je recimo po drugi svetovni vojni, ko se je spremenila kmetijska praksa, so se travišča začela zaraščati in varstveniki smo z naravovarstvenimi akcijami v nekaterih najbolj zaraščenih delih odstranili les na zarast, da zdaj tam postavljajo se nova travišča, tako da ta travišča rabijo človeško rabo.
0: Tisti, ki pa radi pridemo samo malce v naravo pogledati, pa torej se držimo tega bontona in ne, živimo v enem takem lepem sožitju tudi z našim regijskim parkom.
1: Ja, vabljeni in pozivam vas, da se držite bontona.
0: Andrej, hvala. Verjamem, da smo na marsikoga vplivali, morda marsikomu dali malce zamisliti in da se bo tudi drugič, ko se odpravi v naravo, ne, obnašal malce drugače. Naravi bolj prijazno.
1: Hvala.
0: Hvala za obisk.
1: Ja. Vabljeni, srečno.
2: Dobro jutro!

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: V oddaji Malo naokrog se odpravljamo v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali tamkajšnji vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh privablja obiskovalce od blizu in daleč. Preverili bomo, kako poteka kopalna sezona, kaj vse ponuja kopališče in zakaj je ta kotiček Koroške postal ena bolj priljubljenih poletnih točk za osvežitev in sprostitev.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Pravijo Flirti in Jan Plestenjak. Upam, da ste že ostali iz postelje. Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Tukaj so sveže in aktualne. Helena, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. V državnem zboru bo danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in odvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Tokrat so na kolegiju časovnico potrdili. Poslanke in poslanci bodo obravnavali tudi predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi resnica v zakon zapisati, da na pročeljih javnih ustanov lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v zgorelih vozilih. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Tadej Pogačar je na včerajšnji pirenejski etapi 23. slavil na kolesarski dirki po Franciji. Z drugoletošnjo zmago na Turu je tako znova v rumeni majici vodilnega. V skupnem seštevku ima Pogačar že 2 minute in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Danes je na sporedu ravninska etapa s ciljem v Bordeauxu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu si je sinoči Francija zmago z 2-0 proti Maroku vrstila v polfinale. Mesto v njem bosta nocoj lovili Španija in Belgija. Vremenska napoved, jasna danes, nad hribovitimi kraji bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, popodne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Dnevne temperature bodo jutri podobne današnjim, tam do kakšnih 31 stopinj Celzija. Kakšna je situacija trenutna, Maribor 19, delno oblačno, potem pa Slovengradec, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Ptuj in Radenci pri 20, od jasnega do pretežno jasnega vremena. 19 pri jasnem v Murski Soboti, Celje 21 stopinj, letališče Portorož, delno oblačno 24 in na Kredarici pretežno oblačno ter 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno, na štajerski avtocesti zastoj med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru pred delovno zaporo. Slabe 4 km tam dolg zastoj, zamuda pa nekje 10 minut, pravite, tako da le previdno. Če je še kaj novega, veste, kam nam sporočate, ne?
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 3 minute čez 9 so. Helena, danes večer vem, da ne boš spala. Danes večer, ne? Kaj se to napreslo na pometu?
2: Danes bom pa res po konci. Včeraj moji je bilo favoriti. tako, moji favoriti so. Dobro, si si to zapomnil. Ja, si.
0: Tako da danes se bo...
2: Ampak danes bo, tale bo težka. Ja, tile Belgici jih ima malce na sumu, da spenjajo vse v svoji formi, ne?
0: Ja. Tako da, kaj, za večerjo pa kakšna sangrija, pa paelja, pa kaj takšnega?
2: Ja, spoker bo tako pozna ura, kar pritiče seveda španskemu narodu, ne, ki začne jesti ob 10 uri, viš, to mi pa ne paše na
0: njih. Kakorkoli, bomo spremljali tudi to vse skupaj. Spremljamo pa tudi nadaljevanje, kam se danes odpravljamo, ki je že naša ekipa, tudi to razkrijemo kmalo.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: In to je Žan Serčič, 11 minut čez 9 uro. Tako, prebudili smo se, upam, da je eno prijetno petkovo jutro pred nami. Lep, krasen, sončen petkov dan smo slišali tudi v napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje. Luka Ravnik nam je tako lepo vse povedal. Nekaj spregovorili tudi o regijskem parku Pohorje in kako lahko vsi prispevamo k ohranjenju njegove narave. Obiskali so nas pa tudi fanti iz kvarteta Duh in nam v živo tako malce polepšali svojim petkom. To današnje jutro. Ne bomo pa samo mi dobivali obiske, ampak kmalu obiščemo tudi mi kakšen kraj. Kam se odpravljamo, Helena?
1: Ja, vsekakor danes nas bo pot vodila v Radlje ob Dravi, kjer bomo obiskali vodni park, naravno kopališče, ki v vročih dneh seveda privablja številne obiskovalce tako od blizu in odaleč, malo naokrog, danes s prostitvijo, osvežitvijo za družinski oddih ali čisto tako na solo. Pridružite se nam seveda ob 9:30. Čaka nas seveda tudi oddaja o kulturi. Danes več o tradicionalnem mojsterskem tečaju za mlade flavtiste v Slovenski Bistrici. Pripravlja ga mednarodno priznani flavtist Martin Belič. No, med drugim pa tudi več o 24. mednarodnem festivalu sodobne umetnosti Art Stays na Ptuju, ki ta konec tedna vabi na slovesno odprtje razstav in druge dogodke. O polenih bomo predstavili glasbeno dogajanje v Mariboru in druge po naši državi, seveda v koncertnem napovedniku. Povabilo pa naj še velja kmalu po 13. uri na kopališče, takrat z lepimi nagradami in povabilom seveda, da glasujete. Vabljeni v našo dopoldansko, popoldansko družbo.
0: Uživajte, lepo se imejte. Helena, naj ti lepo minivajo dnevi.
1: Hvala lepa, enako tebi, pa čudovite dopustniške dni in vrni se zdrav.
0: Se potrudi.
1: Potrudi se.
0: Polne energije.
1: Varno na poti.
0: Ja, hvala ti. Lepo se imejte. Ja, se slišimo v kakšnem jutru, že v prihodnjem mesecu. Kako se to lepo sliši.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Klinika Šuc sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? Are?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Dobro jutro iz Radel ob Dravi, natančneje iz vodnega parka Radlje, kjer se bomo danes ostavili pri eni večji posebnosti ne samo tega kraja, ampak tudi širše slovenske kopališke ponudbe. Tukajšnji vodni park namreč ni klasično kopališče, temveč biološko kopališče, kjer za kakovost vode skrbijo naravni procesi brez dodajanja kemikalij. Današnjo oddajo vodim Aleks Horvat. A Radlje danes niso zanimive samo zaradi kopanja. V vodnem parku se razvija tudi turistična ponudba z glampingom, športnimi vsebinami, dogodki, kolesarskimi potmi in novimi doživetji v naravi. Zato bomo v prve pol ure spoznali, kako takšno kopališče, tukajšnje kopališče deluje. Potem pa bomo govorili tudi o utripu celotnih Radelj ob Dravi. Najprej pa se ustavimo pri tukajšnji, kot sem povedal, posebnosti, zaradi katere je Radelj ob Dravi vsako poletje obišče veliko kopalcev. Z nami je Rok Šarman, vodja področja športa v razvojno-socialnem zavodu Radelj ob Dravi, ki ga prav lepo pozdravljam.
3: Lepo zdrav.
2: Torej, če začneva pri kopališču tukaj, kjer trenutno smo, ko rečemo biološko kopališče, kaj to pravzaprav pomeni za obiskovalca, ki pride sem napram nekemu drugemu kopališču?
3: Ja, biološki bazen, kot se to uradno imenuje, je bil tukaj v Radlje ob Dravi odprt v letu 2014 in še danes velja v bistvu za edinega te vrste v Sloveniji, ki je dostopen širšim obiskovalcem. Posebnost tega je, da za kvaliteto kopalne vode skrbijo izključno naravni procesi in se v vodo nikoli in pod nobenimi pogoji ne dodaja nobene kemikalije. To je velika prednost, predvsem za tiste, recimo, ki jim najbolj ne ustreza klor, ki imajo morda občutljivejšo kožo in je ta voda v bistvu popolnoma naravna za njih super.
2: Kako pomemben je recimo za kraj, prepoznajo kopalci, ki pridejo sem, da je to vseeno drugače kot recimo nek konvencionalni bazen?
3: Ja, seveda. To je v bistvu glavna prednost tega bazena in mislim, da so tudi obiskovalci, ki redno prihajajo k nam, je to ena izmed tistih najpomembnejših zadev, ki jih prepriča v to, da grejo k nam in morda ne na kakšen drugi tisti običajen bazen, kot jih poznamo.
2: No, ker pa voda ni kemično obdelana, verjetno tukaj velja tudi kakšna drugačna pravila, tudi za kopalce, če ne drugo.
3: Ja, drži. Tukaj je treba biti še posebej pozoren, da ne pride do kakšnih onesnažen, do kakšnih nečistoč vodo, ker je pač potem tudi proces čiščenja bistveno zahtevnejši kot v ostalih bazenih, ker tam pač se v vodo doda klor in se zadeva reši. Tukaj pa bi v primeru neke večje onesnaženosti bilo potrebno v bistvu bazen sprazniti, na novo napolniti, kar pa bi trajalo kar nekaj časa. No.
2: Kaj pa to v praksi pomeni, recimo, kje se morajo kopalci zadržati pri kakšni zadevi?
3: Ja, treba je biti zmeren recimo pri kremah za sončenje. Nujno je, da
2: ampak ni pa prepovedano?
3: Ne, ni prepovedano. Nujno je, da se pred odhodom vodo stuširajo in pa tudi seveda nasplošno biti pozoren, da v vodo ne pridejo kakšne snovi, ki tja ne sodijo.
2: Se je že to do zdaj zgodilo v vseh teh letih, da ste recimo morali bazen zapreti?
3: K sreči zaenkrat še ne.
2: In upate, da tako tudi ostane, zato tudi opozarjam.

0: Prijatelj, tako, vse tako. Te prakse, ki jih je treba nekako zagotoviti. Kako pa je recimo s preverjanjem same kakovosti vode, kako pogosto se to počne, kako se to počne?
1: Ja, tukaj moram reči, da veljajo zelo strogi standardi pri nas. Od začetka, ko se je kovališče odprlo, tudi ta zadeva ni bila praktično seveda neurejena, ker smo bili prvi in se je takrat 2014 v bistvu tudi zakonski okvir sestavljal popolnoma na novo. Takrat smo bili tudi aktivno vključeni v ta proces s številnimi predlogi, idejami. Zdaj, nekaj smo bili upoštevani, povsod seveda ne. Velja je pa tako, no, da v bistvu redni monitoring izvajamo, se je sestavljen z dveh delov. Eno je to, ki ga izvaja naše osebje na kopališču in je, se izvaja v času, ko je bazen odprt cel dan, torej od 10. ure zjutraj do 8. zvečer, 6-krat dnevno. Takrat se pač merijo razni parametri, kot so temperatura vode, pH, električna prosojnost, prevodnost in podobno. Na 14 dni pa pridejo predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki odzamejo vzorce in preverijo tudi kemično ter biološko sestavo vode.
0: Lahko greva mogoče še malce od drobovje, kako se potem voda sploh čisti, glede na to, da to ni narejeno z klorom?
1: Tako. Ja, v bistvu je ta proces čiščenja tukaj pri nas sestavljen, v bistvu bi lahko rekli, iz treh delov. Najprej črpalke potiskajo vodo proti robu bazena v tako imenovano regeneracijsko cono. To je cona posajena z vodnimi rastlinami, ki skrbijo za razvoj mikroorganizmov, ki so v vodi potrebni. Potem gre voda preko tako imenovanih skimerjev, to so take škatle ob robu, v katerih je rešetka, kjer ostanejo večji delci, ki jih prav tako osebje fizično odstrani. Gre voda v peščen filter, ki je tudi na nek način, mi rečemo, srce našega bazena. V bistvu je to tak filter sestavljen iz fino zrnatih vpojnih materialov, zgrajen pa je kot precejalnik, tam se voda dokončno očisti in potem preko kompenzacijskega bazena voda gre nazaj v kopališče. To pomeni, da voda v bistvu praktično ves čas delovanja kroži.
0: Ampak tako v praksi, ko se to pogleda od zunaj, pa dejansko ne deluje sploh, da je to bazen. Zgleda popolnoma naravno.
1: Tako. Zgleda kot neki naravni bazen, temu pa ni tako. Bazen je bil v bistvu narejen povsem umetno, torej izkopana je bila luknja, na bazensko dno položena folija, tako da je v bistvu bazen narejen in ni to bazen, ki bi tukaj bil že od, recimo, od nekdaj.
0: Še ena zanimivost, vodni park ima tudi modro zastavo. Kaj je pravzaprav to, oziroma gre za priznanje, kaj vam to pomeni?
1: Ja, modra zastava je ekološki znak, ki skrbi za povečanje okoljske ozaveščenosti in spodbuja okoljsko odgovorno obnašanje na podlagi različnih kriterijev. Najpomembnejše je tudi tukaj kakovost kopalne vode, tako da to še en dokaz, no, da je naša voda res čista. Poleg tega pa so tu še okoljska vzgoja in informiranje ter okolju prijazno upravljanje. V bistvu smo tudi tukaj na nek način orali ledino, saj smo prvi biološki bazen tudi v mednarodnem merilu, ki je bil vključen v to shemo modre zastave. To priznanje pa seveda smo nam zelo ponosni in nam potrjuje, da je ta naša zaveza k trajnostnemu razvoju turizma tukaj v Radljah prava.
0: Mogoče za konec najnega pogovora še o samem rekreativnem delu vodnega parka. Zagotovo ni tukaj samo plavanje, še kaj druga se lahko počne.
1: Seveda, osnova je plavanje, poleg tega pa v kompleksu turistično-rekreacijskega centra res se nahajata še dve igrišči, in sicer za odbojko na mivki in igrišče na travi za mali nogomet. Najnovejša pridobitev na tem področju je motorični park Aktivarium v neposredni bližini, ki je neka dodatna ponudba za preživljanje kakovostnega časa tukaj pri nas, tako za domačine kot obiskovalce. O tem bo sicer potem sodelavka Ajda verjetno kaj več povedala.
0: Tako.
1: Ob samem kopališču nudimo tudi brezstično izposojo e-koles v času poletne sezone, tako da lahko obiskovalci raziskujejo Radlje in okolico tudi na ta trajnosten, prijazen način. Bi pa tu vseeno omenil tudi ta širši pomen vodnega parka na področju turistične in športno-rekreativne infrastrukture v Radljah ob Dravi. Vsekakor je to pomembna dopolnitev ostalim infrastrukturnim objektom. Tu bi omenil predvsem dva najpomembnejša športna hiša Radlje, športni stadion Žana Karničnika, pa tudi večgeneracijski urbani park v Radljah, ki omogočajo tudi morda priprave raznim športnim ekipam. In ko pač recimo pridejo mlajši otroci, je potem ta vodni park zagotovo neka dodatna ponudba, da lahko izven tistih trenažnega procesa se tukaj tudi sprostijo v tem čudovitem ambientu vodnega parka.
0: Rok Šarman, hvala lepa za vsa pojasnila in za vse informacije.
1: Hvala tudi vam.
0: No, kot smo slišali, pa se v Radljah poletje ne vrti samo okoli kopanja, ampak tudi okoli drugih dogodkov, prireditev, vsebin, ki kraj povezujejo z domačini in seveda obiskovalci. Sledi neke glasbe in se znova vrnemo.

0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.
0: Tako, še vedno smo v Radljah ob Dravi, zdaj pa je z nami Dejan Glazer, vodja projektov v Razvojno-socialnem zavodu Radlje ob Dravi. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
0: Radlje so v zadnjih letih postale precej prepoznavne po tem, da znajo povezati šport, druženje, turizem in seveda tudi lokalno skupnost. Kaj se v Radljah trenutno dogaja? Kaj so tisti najbolj aktualni projekti v tem času?
2: Ja, poletje v Radljah ob Dravi je tudi leto zelo živahno in raznoliko. Trudimo se, da vsak najde nekaj zase, ne glede na starost in njegove interese. Obiskovalcev in domačinom ponujemo različne kulturne, športne in družbene dogodke, ki potekajo na različnih lokacijah po naši občini. Posebno pozornost pa namenjamo dogodkom na prostem, saj želimo izkoristiti lepote našega kraja in obiskovalcem ponuditi čim bolj prijetno druženje. Zdaj trenutno v našem zavodu poteka varstvo otrok, 22. julija bomo imeli tudi predstavitev aktivariuma, v katerem bo tudi še nekaj več povedala moja sodelavka Ajda. Absolutno pa je poleti glavni atribut naše občine, vodni park Radlje ob Dravi, kjer se tudi nahajamo.
0: Tisti večji dogodki, no, torej, ki se tukaj dogajajo?
2: Kar se pa tiče samih dogodkov, pa v naši občini poteka celoletni festival Radljevanje. Letošnjo festivalsko leto smo odprli z izjemnim koncertom Big Food Mame akustičnih 35, ki so po razprodanem Cankarjem domu pripeljali to energijo tudi k nam v Radlje in pričali res nepozabni glasbeni večer. Pa tudi nadaljujemo z zelo pestrim dogajanjem. Posebno mesto bo tudi letos namenjeno serenadam slovenskih popevk, ki ostaja eden najbolj prepoznavnih srčnih dogodkov festivala. Na Radenski oder prihaja eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih stand-up komikov Tadej Toš. V koncu leta pa pripravljamo še posebej koncert skupine Modrijani, ki bodo nastopili skupaj z gosti presenečenja. Zdaj, omenil sem že prej serenade, ki ima posebno mesto v našem festivalu. Zelo smo veseli, da bo letos z nami gost Otto Pestner, ki je brez dvoma ena največjih ikon slovenske glasbe. Prav posebno pa smo veseli, da se bo drugo leto že naših serenad odeležil tudi zelo priznan glasbenik, dirigent in aranžer Patrik Greblo, ki dogodko daje dodatno umetniško in glasbeno vrednost.
0: Torej, te glasbene dogodke bi lahko kar naštevali in naštevali, ampak tudi športni so tukaj seveda prisotni. Eden izmed takih, ki sledi recimo ob koncu poletja ali pa na začetku jeseni, Radman Tek.
2: Tako, že od leta 2011 v naši občini organiziramo Radman Tek, ki je v zadnjih letih postal en najbolj prepoznavnih športno-rekreacijskih dogodkov v naši občini. Zdaj, njegova posebnost je, da ni namenjen zgolj tekmovanju, ampak predvsem druženju, spodbujanju gibanja in aktivnemu življenjskemu slogu. Vsako leto pridobujemo večje število tekačev, pohodnikov in obiskuje ga celotne družine. Saj imamo na začetku tudi tek za mlajše, potem za starejše. Ob tem pa pripravljamo tudi druge športno-družabne dogodke, saj želimo ljudem ponuditi čim več priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa ter povezovanje med generacijami.
0: Zdaj, še eden pomemben dogodek se je, sicer je že mimo, ampak zgodil se je tukaj začetek dirke po Sloveniji, ki je potem vodila vse do Ormoža.
2: Tako, 18. junija smo v Radljah gostili drugi štart dirke po Sloveniji.
0: Verjetno izredno pomembno za sam kraj.
2: Absolutno, prvi smo sploh na Koroškem gostili dirko po Sloveniji. Tudi za našo ekipo je bilo to nekaj novega. Take vrste dogodkov še nismo delali, zato smo se ga tudi lotili zelo odgovorno, pa že od začetka leta se nam to pripravljali. Mislim, da po vseh informacijah, ki smo jih dobili, da smo tudi vse naše naloge dobro upravili. Vzdušje v centru je bilo res enkratno in se že veselimo, da bomo lahko tudi prihodnja leta to ponovno organizirali.
0: Zdaj pa še eno vprašanje, ki je še izziv za vas krati. Če pride nekdo v Radlje ob Dravi za en dan, kaj je tisto, kar mora nujno početi tukaj?
2: Če prije tem letnem času, ko smo zdaj absolutno vodni park Radlje ob Dravi.
0: Dejan Glazer, hvala za vsa pojasnila.
2: Hvala tudi tebi.
0: Zdaj pa seveda ostajamo v vodnem parku, a pogledamo še na bolj praktično stran same sezone, kako je z obiskom, ponudbo ob kopališču, glampingom in vsakdanjim utripom v poletnih mesecih. Seveda pa najprej sledi glasba.

0: Halo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: Tako, še enkrat smo nazaj, zdaj pa je z nami še Tadej Kuzmič, najemnik vodnega parka Radlje, ki ga prav lepo pozdravljam.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem vašega radija.
2: Tadej, vi ste tisti, ki najbolj neposredno vidite, kako park živi iz dneva v dan, pa me zanima, kako bi do zdaj opisali letošnjo sezono tukaj.
3: Tako je, bom rekel, že 11 leto ga spremljam, upravljam. Seveda, sezona je vedno odvisna od, bom rekel, od vremena, ampak glede na to, da imamo mi dobre veze tam zgoraj, nam je letošnje leto kar dobro naklonjeno.
2: Kaj to pomeni? Število obiskovalcev, recimo?
3: Seveda, to je vse odvisno od vremena. Zdaj, če imamo lepo vreme, naš vodni park lahko sprejme 479 kopalcev na dan, ker mi smo pač biološki bazen in pravilnik je pač nastavljen tako. In tudi za Radlje ob Dravi, bom rekel, je to tudi ena taka zelo lepa številka, ki jo pač dosežemo v lepem vremenu.
2: Pa kaj to pomeni potem, da se zgodi, da tudi kakšen kopalec ostane pred vrati?
3: Načeloma, bi moglo biti tako, ampak bom rekel, glede na to, da smo mi udaljeni od vsakega večjega kraja, kar enih 40 do 50 kilometrov, je ta številka za nas optimalna in se to še ni zgodilo.
2: Na srečo. Kakšen je pa tipični obiskovalec, recimo, vodnega parka? So to družine, domačini, turisti, mogoče tudi tujci?
3: Naši obiskovalci so zelo mešani. Bom rekel, posebej prihajajo ljudje, ki cenijo naravo, ki vejo, da pač naš vodni park nima dobene kemije, da za samo čistočo vode skrbi izključno narava. Obiskovalci pa prihajajo res od daleč, bom rekel, in z Avstrije, iz cele Slovenije, bom rekel, vse posod na Koroškem, ki so tujci, ki recimo nočijo tukaj, je, bom rekel, vodni park sigurno ena točka, katero obiščejo skoraj vedno.
2: Lahko poveva še kaj seveda o ponudbi tukaj, kar pestra je?
3: Tako, sam vodni park, nisam vodni park, nisam bazen. Bazen je eno lepo, bom rekel, srce tega našega turizma poleti v Radljah, ampak tukaj se res najde za vsakega nekaj, bom rekel, v neposrednji bližini vodnega parka so glamping hišice, te so, bom rekel, zelo polne, skoraj vedno razprodane, tukaj pridejo ljudje. Vsako leto, bom rekel, beležimo rast v nočitev, to pomeni, da ljudje ne spijo več samo en dan, da se ta pač nočitve se podaljšujejo. Zunaj pred vodnim parkom je postelišče za avtodome, ker imamo urejenih 13 parcel, pridejo kolesarje, tako da pri nas se res najde za vsakega nekaj.
2: Kakšne novosti letos recimo tukaj?
3: Novost vodnega parka je sigurno razveselila naše najmlajše iz osnovne šole Radlje ob Dravi. Ti imajo zdaj po novem z javnim prevozom fura urejeno prevoz do vodnega parka, kar pa je tudi zelo pomembno, da lahko prevzamejo karte na samem prevozu.
2: Kako je s temi kartami? Kakšne so sploh cene? Kako je za te najmlajše?
3: Najmlajši, bom rekel, obiskovalci do 7. leta imajo brezplačno. Učenci osnovne šole Radlje ob Dravi imajo karte plačane za strani občine, torej za njih so brezplačne. Ostali obiskovalci imajo pa dnevno stopnico med tednom 5 evrov pa pol, za vikend 8 evrov, tako da smo zelo dostopni širši javnosti in okolice.
2: Še mogoče to, kdaj ste leto začeli sezono, pa kako planirate, kako dolgo bo trajala, kako je ponavadi?
3: Naša sezona, bom rekel, se kar nekako standardno začenja z začetkom šolskih počitnic, traja pa seveda, tam je spet smo zelo odvisni od vremena, če se le dajo, potegnemo nekje do polovice septembra, ampak tam je tisto vreme, ko reče, zdaj je pa konec.
2: Seveda, od vremena, tako kot ste rekli. Še mogoče to, kaj bi rekli nekomu, ki vodnega parka Radlje še nikoli ni obiskal, zakaj priti prav sem?
3: Jaz bi rekel, kar tak čisto neenostavno, da smo že vse našteli, kako vodni park deluje, pa da je to, bom rekel, narava. Jaz bi enostavno zaključil, pridite v Radlje, res je lepo.
2: Tadej Kuzmič, hvala za vse informacije in seveda uspešno sezono vam želim.
3: Najlepša hvala, tudi vam za obisk.
2: No, v prvem delu oddaje smo spoznali vodni park Radlje ob Dravi, od posebnosti biološkega kopališča do poletnega utripa dogodkov. Slišali smo tudi za glamping ponudbo, v nadaljevanju pa pogledamo še malce širše o turizmu tukaj v Radljah ob Dravi. Sledijo glasba, novice, potem pa se znova slišimo. Ostanite z nami.
0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.

0: ok, ok. Hitri kviz.
1: Se spomniš te pesmi?
2: Ja.
1: Ok, ok, kaj pa ti?

0: Maribor. Uh-huh. Za vsakogar.
1: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Večina javnih uslužbencev bo dobila višje junijske plače, gre za tretje zvišanje v okviru plačne reforme. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani, teh je približno 13%. Zvišanja so predvidena še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti. Koalicijska pogodba sicer predvideva vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja ter ločenih plačnih sistemov za vojsko, zdravstvo, policijo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Državni zbor bo danes med drugim obravnaval predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim določiti, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšno občasno prakso, ko so znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Zunani minister Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku mudil v Nemčiji. Z nemškim kolegom Johanom Vadepulom bosta med drugim govorila o evropski obrambni politiki in Ukrajini, prav tako o širitvi Evropske unije, njenem gospodarstvu in večletnem finančnem okviru. Ruska zračna obramba navaja, da je ponoči sestrelila skoraj 380 ukrajinskih brezpilotnih letal. V rafineriji nafte Ilski v regiji Krasnodar je po napadu drona izbruhnil požar. O požarih poročajo tudi iz pristanišča Taganrog ob Azovskem morju in dveh naftnih skladišč v Rostovski regiji. Precej jasno bo danes čez dan, predvsem v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature pod 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še deloma sončno, čez dan pa bo oblačnost že naraščala, predvsem popoldne bodo prisotne plohe in nevihte, nadaljevale se bodo lahko v noč na nedeljo. Temperature bodo jutri načeloma podobne današnjim obeti, jasni sončni tako nedeljo kot tudi v ponedeljek. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. Delno oblačno v zadnji uri v Mariboru pri 22 stopinjah, 23 Celje, Radenci, Celje prav tako 23, Slovenjgradec, Slovenska Bistrica pri 22, Ljubljana, Murska Sobota po večini jasno pri 23 stopinjah, letališče Portorož pretežno jasno 28 in na Kredarici jasno ter 10 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat večjih posebnosti na našem koncu države ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Petkovo dopoldne v družbi Radia Maribor seveda gre naprej, ura pa 3 minute čez deseto.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam ga pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Pogled na uro kaže 10:08. V vaši dopodanski še naprej Tinček Brodač, Aljaš Mejal, Borut Pleše in Helena Ajdnik. In seveda tudi naša terenska ekipa, tokrat v Radljah ob Dravi, malo na okrog, sta se odpravila Zoran Perko in Aleks Horvat.
3: Helena, hvala za to napoved. Tako je, kot si povedala, v Radljah ob Dravi, tukaj v tukajšnjem kopališču sva. Ja, zdaj pa ob sebi že pozdravljam Gregorja Likarja, direktorja razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Če nekako pogledamo Radlje danes, se zdi, da ne stavite na samo eno turistično točko tukajšnjo, ampak dejansko nekako kot na celotno zgodbo tega kraja.
4: Ja, drži, kocke v ta mozaik počasi sestavljamo, ne? Ravno smo v neki zelo zanimivi fazi revitalizacije turizma, na novo smo definirali našo entiteto in sedaj povezujemo vse te elemente, ki nekako nam omogočajo, da bo na koncu ta mozaik zelo trajnostno obarvan.
3: Kaj je tista neka rdeča nit tega?
4: Zdaj, naša rdeča nit je predvsem to, da želimo biti avtentični in iskreni. Zdaj smo tudi naš pozicijski slogan Radlje res je lepo oblikovali na način, da obljubljamo tisto, kar lahko obljubimo. Ne? Nismo neka instant destinacija, ki bi obljubljali nemogoče stvari, ampak imamo lepo naravno okolje. Ljudje, ki pridejo k nam, pravijo, da je lepo in mi smo rekli, da bomo tudi to nekako jim poskušali vračati na način, da bomo naše turistične produkte oziroma stvari, ki so povezane z tovrstnimi dejavnostmi, oblikovali realno in da se bodo ljudje imeli tukaj prijetno.
3: Vodni park tukaj je, lahko rečemo, močna vstopna točka, ampak seveda ni edina. Kako ga povezujete recimo z drugimi osebinami, kolesarstvo, pohodništvo, kulturna dediščina, dogodki?
4: Blaja je toliko močna in še toliko močna zaradi tega, ker je naravni biološki bazen z naravnimi procesi, kjer seveda voda ni klorirana in ta filozofija naravnosti, ne, nas je tudi potem vodila naprej in zato smo tudi se usmerili v stvari, ki so povezane z trajnostjo in naravo. Če govorimo o kolesarjenju, govorimo o kolesarskih potek po Pohorju in Kozjaku in po Dravski kolesarski poti. Saj govorimo o aktivnostih v naravi. Ko govorimo o reki Dravi, ker smo ravno v enem zelo dobrem projektu Interregojem in spostavljamo kaja kanu po reki Dravi, vodene izlete, je spet v neokrni naravi aktivnosti. Skratka, ta reča nit je vsekakor narava in gozdovi. Bo rekel, da tretji moment, ne, ki je pa vezan na kulturo, je pa naš dvorec kot gozno učno središče, kjer imamo izpostavljen in zelo zanimiv interaktivn muzej o trajnostnem upravljanju z gozdovi in tudi na ta način želimo ljudem spet ponovno prikazati, jih upomniti, kako pomembna je narava, gost, ohranjanje naše dediščine in ko vse skupaj nekako pogledamo od zgore, nas dovidimo, da je pač ta naravn, zmern pristop tisti, ki nas povezuje.
3: Nekako na področju, tudi vi ste večkrat omenili zdaj, poudarjate trajnost, torej, kaj to nekako v praksi pomeni? Veliko se govori o trajnosti, ampak kaj to v praksi pomeni?
4: Zdaj bom povedal konkretno en primer pri nas, ampak zelo pomembno pri trajnosti je to, da ti že v štarto pozicioniraš trajnost kot nek resen element v destinaciji, ne kot neko marketinško foro, če se lahko tako izrazim, ampak da s tem resno misliš. Začel sem z biološkim bazenom, pogledajte, če se ljudje kopajo v neoporečni čisti vodi, brez kemikalij, je to resna trajnost. Če imamo mi z slovenskimi železnicami produkte, kjer lahko ljudje z vlakom pridejo v Radlje, po Radljah pa se vozi z lokalnim potniškim prometom, kjer jih vozijo električni kombi, je to resna trajnost. Če govorimo o tem, da imamo električna kolesa in kjer lahko ljudje spoznavajo okolico širšega Pohorja in Kozjaka in s tem tudi vidijo neke znamenitosti kulturne in druge, je tudi to en del neke trajnosti, se ne vozi z avtomobili okrog. Ne? In to bi lahko našteval še naprej, ampak bistvo je to, da mi tukaj dejansko res smo si razčistili te pojme in da delamo stvari resno, ne kot jaz večkrat rečem instant zgodbe.
3: En košček tega mozaika pa je zagotovo tudi dvorec Radlje, ponovno odprt.
4: Ja, dvorec je revitaliziran, je, bom rekel, čisto neki novi podobi, seveda skladu z neko arhitekturno logiko in kulturno dediščino. Dejstvo je, da pa v tem dvorcu mi vse te elemente, če smo bili prej recimo na terenu, malo vodi, malo na kolesih, tukaj pa v enem prostoru še skozi neko teorijo, skozi neko doživetje interaktivno in skozi pregled naše zgodovine, naše dediščine ljudem predstavimo. Tako da v bistvu gre za en tak preplet ali pa en komplet interaktivnega odejanjenja v naravi ter tudi na koncu še malo neke teorije, da ljudje tudi začutijo, kako pomembno je ohranjanje narave in kako pomembno je pravilno odejstovanje v okolju in naravi, ne, z predpogojem, da jih poskušamo vzgajati in turiste in tudi naše prebivalce, da ne smemo zlorabljati naravnih verov na račun turizma.
3: Kako ta interaktivnost torej deluje v praksi, kaj so to?
4: Mi smo se tukaj povezali z organizacijami, ki nam omogočajo, da lahko skozi orodja, ki omogočajo pogled v 3D svetove, spoznajo naše gozdove in lahko na tak način mogoče tisti, ki ne morejo, recimo v Pahrnikove gozdove, ker je prekrasna naravna dediščina gozdov, da lahko to vidijo v muzeju preko VR očala recimo, ne, in preko zanimivih orodij, kjer lahko spoznavajo celotne strukture in zgodovino Radelj na en tak, bom rekel, malce bolj sodoben način in to je tudi seveda predvsem zanimivo za mlajše generacije, ne, in tudi recimo imamo en zelo zanimiv produkt na razlovno-tehnični dan za osnovne šole, ki je že upeljan, drugo leto štartamo na polno z njim in tudi odzivi so zelo dobri, ker dejansko to mladim je tudi zanimivo, ne, da ni preveč suhoparno, ampak da je interaktivno.
3: Če pogledava še malce naprej, kakšni so načrti za prihodnja leta, nadaljni razvoj tukaj Radelj ob Dravi?
4: Mi smo pri razvoju Radelj zelo enostavno in zelo strukturno nastavili dva koncepta. In sicer eno je kultura, drugo pa je aktivno preživljanje prostega časa. In vse se bo vrtelo okrog teh dveh konceptov. Pri aktivnem preživljanju prostega časa je tukaj v spredju voda, se pravi vodni park in Drava, ter kolesa, Dravska kolesarska pot, gre mimo vodnega parka. To je en zelo dober projekt, ki ima veliko prihodnost, sploh sedaj, ko je nas župan prevzel skupščino vseh združenja vseh občin ob Dravski kolesarski poti in se tu tudi, bom rekel, nadejamo nekih rezultatov v smislu revitalizacije proge v razvoj, turistični razvoj. Drugo pa je kultura, kjer je pa v središču pozornosti ta naš dvorec in dom gozdne kulture in skozi katerega bomo potem tudi razvijali produkte povezane z stvarmi, ki se ni danes že omenil, se pravi, z kulturno dediščino in ohranjenjem gozdov.
3: Glede na to, da ponujate vedno več produktov, se pozna to tudi pri obisku?
4: Se pozna. Sodelavci, ki so za turizem pri nas odgovorni, beležijo rasti. Zdaj, v točnih številkah vam to težko govoril, gre za 2-3% rast, letno rast, kar pa je predvsem meni najpomembno kot tistemu, ki nekako tudi odgovarja za te stvari na koncu, je pa to, da se to delamo merljivo in kontrolirano, kar ti ne želimo, da bi te številke šle v nebo in mi s tem mi kupovali PR točke, ampak da želimo tukaj kontrolirano rast, da ne bo prišlo do tega, da bo turizem postal nek nezaželen pojav v lokalnem okolju, kar pa se po svetu dogaja in tega pa si mi absolutno ne želimo.
3: Torej, da bi bilo turistov preveč?
4: Absolutno.
3: Gre za neko zmerno mejo.
4: Kar pa najteže.
3: Tako. Gospod Gregor Likar, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro vam želim.
4: Hvala za povabilo.
3: Še nekaj glasbe si privoščimo, potem pa se še enkrat vrnemo.

0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gost drugega popotniškega podcasta je bil književnik in popotnik Aleš Teger. Popeljal nas je na radijsko potepanje po sledeh njegovega literarnega potopisa Na kraju zapisano.
3: Inspiracija za to, ker to je bilo davno, leto 2012, je bilo prerokovanje majevskih koledarjev ali pa nekatere interpretacije teh majevskih koledarjev, ki so napovedovali konec sveta.
2: Projekt zaobjema 12 krajev v 12 državah, v katerih je avtor na kraju samem napisal 12 literarnih razmislekov.
3: Recimo na Japonskem, leto dni po eksploziji reaktorja v Fukushimi, sem pisal v neposredni bližini med ljudmi, ki so preživeli katastrofo.
2: Del njegove pripovedi boste slišali v soboto o 11:30.
1: Odpotuj in odklopi. Malo na okrog.
0: Z Radiem Maribor.
4: Tako, še enkrat pozdravljeni iz Radelj ob Dravi, z nami pa je zdaj Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje in tukajšnjih turističnih produktov.
5: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
4: Nekaj besed smo že prejle spregovorili o dvorcu Radlje. Ta je nekako po prenovi postala ena dejansko ključnih točk tukajšnje nove turistične in kulturne zgodbe kraja.
5: Drži, že njegovo uradno ime. Dvorec Radlje, gozdno in kulturno središče Zgornje Dravske doline, pove veliko. Gre za to, da bo dvorec ponujal, oziroma že letos ponuja za vnaprej napovedane skupine od septembra dalje, ko bomo imeli veliko otvoritev, pa bo ponudil v prvi vrsti razstavo, ki se dotika gozdnih vsebin oziroma gozdne dediščine, ki je tukaj zelo prisotna. Ne vem, če veste, ampak skoraj 70% celotne površine Radelj ob Dravi pokrivajo gozdovi. In to nekako govori samo zase, da je tukajšnja dediščina in dediščina inženirja Franja Pahernika, ki je bil prvak metode sonaravnega upravljanja z gozdovi, zelo prisotna in zelo peta v pore vsega delovanja. Tako da ponudil bo razstavo, ki je digitalizirana, jo že ponuja sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika, ki se nahaja v prvem nadstropju dvorca. Avtorica razstave oziroma soavtorica razstave je višja kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja Alenka Verdinek, ki je razstavo pripravila v sodelovanju z podjetjem Art Rebel, enim od vodilnih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja za tovrstne rešitve. Govorimo o digitalizaciji razstav oziroma o digitalnih razstavah. Razstava je nekako razdeljena na 3 dele. Najprej te sprejme v kapeli, kjer imamo via ročala. Tam si obiskovalec nadene via ročala in se poglobi v Pahernikov gozd, v nekakšno gozdno kopel. Na to pa potem v svojem ritmu raziskuje digitalno razstavo, ki je na večjih ekranih. Ekrani so digitalni prikazovalniki, kjer se nahaja posamezna vsebina. V prvi fazi imamo gozdove sveta, potem se nadaljujejo plasti gozdov, na to najdemo blaginjo gozdov, torej darove, ki nam jih gozdovi dajejo. Naslednja točka pa je Pahernikova dnevna soba. Kot sem že rekla, inženir Pahernik tukaj igra veliko vlogo. On je bil prvak metode sonaravnega upravljanja in trajnostnega upravljanja z gozdovi. In ta metoda je pri nas v Sloveniji leta 1995 uzakonjena. In veseli nas in zelo ponosni smo, da je to dediščina, ki jo tukaj predajamo obiskovalcem. Potem v zadnji sobi pa je nekako širše opisano sonaravno upravljanje z gozdovi.
4: Torej, ko vas nekako tako poslušam, se mi zdi, da je nekako bil cilj, da ni zgolj muzejsko, ampak vse skupaj, da deluje doživljajsko.
5: Drži in da so ta doživetja interaktivna. Zdaj, to ni edina razstava, ki jo bo muzej ponudil oziroma ki jo bo naš dvorec ponudil v prihodnosti. Sedijo še razstave, recimo ena takšnih je razstava gospodinske šole, ki je v preteklosti tukaj delovala. Nune Dominikanke so gospodin, preden so se poročile, učile gospodinskih del. In v spomin na to sedi razstava in pa tudi razstava o zgodovini dvorca in o zgodovini Radelj ob Dravi v srednjem veku. To pa še ni vse. Sledile bodo torej prostori, ki so in bo naš zavod dodal dodatne vsebine, kreativne, trendovske in pa turistične vsebine. In ena takšnih stvari je zagotovo čajnica, ki bo v dvorcu z krasno teraso. Zraven čajnice v neposredni bližini je skupnostna kuhinja, zopet se nanašamo na gospodinsko šolo, ki je tukaj delovala. Tukaj načrtujemo ravno v tej fazi že prve delavnice, priprave destinacijske jedi gozdne župe v sodelovanju z našimi kmečkimi ženami in pa v sodelovanju z profesorico Mojco Polak, profesorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru. In v jeseni že pripravljamo prve delavnice na to temo, torej kulinarične, zagotovo pa sledijo tudi zeliščarske delavnice v tej naši skupnostni kuhinji.
4: S samim dvorcem pa dejansko povezujete tudi tukajšnje druge turistične produkte.
5: Drži. Dvorec ima zgodbo gozdov in sledijo tudi turistični produkti, ki se nanašajo na naš motorični park Aktivarium. Aktivarium je nov motorični park, namenjen večjim generacijam, oziroma bomo rekli kar vsem generacijam, tistim najmlajšim, tistim najstarejšim in pa najde se tudi za vse generacije vmes kaj zanimivega. In eni takšnih produktov so zagotovili

0: Ljah ob Dravi ima gost kaj početi ves dan, dva dni in pa tudi ves teden bi se kaj našlo.
1: Zdaj, glede na to, da sva tukaj v samem tem naravnem kopališču, ko se pripelješ do sem, se dejansko srečaš tudi z enim izmed postajališč Drava Bajka.
0: Drava Bajk, ena izmed najlepših daljinskih kolesarskih poti, nudi res lepe razglede na reko Dravo in tukajšnjo okolico, seveda pa tudi ponuja ob sami poti obisk naše destinacijske ponudbe. Govorim o gastronomski ponudbi, govorim o tem, da lahko obiskovalec oziroma kolesar obišče dvorec, se lahko okopa v vodnem parku Radlje ob Dravi ali pa se zabava, sprošča, je v stiku z naravo in v gozdom v motoričnem parku Aktivarju. Naj pa povem to, ko ga ravno omenjamo, 22. julija sledi dan Aktivarjuma in lepo vabim vse obiskovalke, poslušalke in poslušalce, da se nam pridružijo, da spoznajo ta naš motorični park in se po vnaprej določenih terminih udeležijo aktivnosti. Tam bo vaditeljica gozdne joge, tam bo naša certificirana terapevtka za gozdno kopel, bodo z nami naši gozdari, ki bodo predstavili sonaravno upravljanje z gozdovi v učilnici na prostor. Tu bodo naša sodelavka Nataša, ki bo predstavila zeliščni vrt po vzoru Dominikank in pa na voljo bo tudi plezališče in pa zipline za naše najmlajše.
1: Torej, izredno pestro, pa vseeno za konec najnega pogovora še takšno vprašanje, kaj bi recimo priporočili nekomu, ki se tukaj ostavi za vikend?
0: Ja, zdaj lahko gremo v dve smeri. Gremo v vodna doživetja, tukaj zagotovo je ta prvi naš turistični magnet vodni park, kolesarjenje, pohodništvo, v neposredni bližini seveda Aktivarjum. Lahko pa gremo v drugo smer in sicer v gozdna doživetja. Mogoče bi dala na primer kar paket, ki smo ga pripravili za razpis Hidden Gem. Letos smo namreč prišli med 5 finalistov v Sloveniji z našo ponudbo oziroma z našimi gozdnimi doživetji. Program pa predvideva najprej obisk dvorca in poglobitev v gozdno in to kulturno dediščino, potem obisk pahernikovih gozdov in pahernikove smreke, obisk izletniške kmetije Kajžar, in mi smo tam točili med in spoznavali naravo res odblizu in kmetijsko dejavnost. Potem pa mogoče tudi čofotanje v vodnem parku Radlje ob Dravi za konec dneva. Drug dan pa zagotovo obisk Aktivarjuma in spoznavanje aktivnosti tukaj in pa obisk neke dobre gastronomske ponudbe, recimo Cold Pub ali pa Time Brewery.
1: Tako da, zelo tako pestro dalje. Vse skupaj.
0: Tako.
1: Možnosti pa tudi veliko. Ajde Kolar, hvala lepa za vse te informacije.
0: Najlepša hvala za povabilo in lep dan še naprej.
1: S tem pa končujem današnjo oddajo Malo na okrog, ki smo jo tokrat izpeljali v živo iz Radelj ob Dravi. Oddajo sem vodil Alex Horvat, za ton pa je skrbel Zoran Perko. Hvala, da ste bili z nami in naslišanje.
2: Malo na okrog z Radiem Maribor.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonov z področja zdravstva. Med predlaganimi ukrepi navajajo uvedbo zdravstvenih bonov za zavarovance brez osebnega zdravnika in novo obliko dopolnilnega dela za negovalni in zdravniški kader, ki ga bo mogoče opravljati le znotraj javne mreže. Predlagajo tudi ustanovitev odškodninskega sklada za paciente, ki bi pri zdravljenju utrpeli škodo. Izrael je kljub razglašenemu premirju okrepil napade na jug Libanona. Iz več mest poročajo o streljanju in napredovanju vojaških sil judovske države. Vsaj dva človeka sta ranjena. Libanonski mediji poročajo tudi, da izraelske sile še naprej rušijo naselbine v južnem Libanonu, v mestu Kijam pa so odjeknile močne eksplozije. Sovražnosti med Iranom in Združenimi državami so izničile dolgotrajna prizadevanja Evropske centralne banke za omejitev inflacije, je sporočil član sveta banke Jani Sturnaras. Analitiki so namreč pričakovali, da bo banka sedežem v Frankfurtu obrestne mere po zvišanju pretekli mesec te nekaj časa pustila nespremenjene. Kot je opozoril Sturnaras, pa nedavni novi napadi kažejo, da so napovedi glede letošnje inflacije v evro območju negotove. Dolgotrajen vročinski val povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Na jugozahodu Španije je v njih umrlo najmanj 11 ljudi. Več 100 gasilcev kroti obsežne ognjene zublje v Franciji in na Portugalskem. Več 100 ljudi je moralo zapustiti domove. Vročina te dni pesti tudi Italijo. Temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Pri nas po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, sicer pa temperature danes čez dan od 28 do 32, jutri mora biti malce nižje s pričo več oblačnega vremena. Oblačnost bo naraščala predvsem v popoldanskih urah, no jutri bo sprva še deloma sončno. Takšno vreme se nam obeta tudi danes še čez dan. Kakšni so kaj obeti, tako v nedeljo kot tudi v ponedeljek, bo kot kaže vreme po večini sončno. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Jasno Mariboru pri 24 stopinjah, potem pa Ptuj, Celje, Slovengradec, Slovenska Bistrica in Ljubljana, pretežno oblačno pri 24, Murska Sobota jasno prav tako 24 stopinj, letališče Portorož jasno pri 30 stopinjah in na Kredarici prav tako jasno, tam izmerjenih 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah na našem koncu države zaenkrat brez večjih posebnosti, še naprej pa želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute čez

0: prišel, ali samo kaj nekaj dolje udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: Dobar dan. Ob druženju s kulturo se najprej ustavljamo v Slovenski Bistrici, kamor se vsako poletje vrača mednarodno priznani flavtist, član Minhenske filharmonije in univerzitetni profesor v Nemčiji Martin Belič. Med poletnimi počitnicami namreč v domačem kraju pripravlja že tradicionalni mojsterski tečaj za mlade flavtiste. Na letošnjem, že 14. izobraževanju je umetnik, ki je znanje pridobival v bistriški glasbeni šoli, gostil 14 mladih obetavnih flavtistov, tokrat večinoma iz Slovenije. Z njim smo se pogovarjali po koncertu, s katerim vsakič sklenajo ta mojsterski tečaj.
1: 14. zapored iz leta v leto odkrivamo večje talente, nivo je zelo visok, tako da res že med letom komaj čakam, da spet pride malo v domači rodni kraj, pa da malo zadiham domačega zraka in ponovno se mi pridružijo mladi nadarjeni flavtisti. Tako da smo 5-6 dni skupaj in uživamo na polno.
0: Z različnih koncev Evrope prihajajo mladi, po kakšnih kriterijih jih sprejemate?
1: Ja, zdaj si lahko že dovolim to, da na osnovi življenjepisov, na osnovi posnetkov si izberem tiste, ki so zame zelo interesantni. Seveda jih večina tudi sam poznam in vem, kakšne želje imajo, kaj so njihovi cilji za bodoče in probam nekako tudi ustrečiti in slediti tem ciljem.
0: Kakšno znanje pridobijo mladi? Kako poteka pravzaprav to izobraževanje? Spoznavajo nove skladbe, nove avtorje, tehniko igranja, trende v svetu?
1: Jaz delam predvsem na teh skladbah, ki jih sami pripravijo. Zraven se še vedno dela na tehniki, delam z vsakim individualno, kar mislim, da je zelo pomembno dan danes, in delamo ravno na tem, kar jim manjka. Nekateri rabijo več pomoči pri tehniki, nekateri rabijo več pomoči pri sami, ne vem, pri sami drži, pri spoznavanju svojega telesa, kako se sprostiti. In ja, individualne ure, dela se to, kar sami pripravijo, jaz jim nadevam novi sklad in na treh individualnih urah probamo narediti najboljše, kar se da. Imam pa vsako leto zraven nekoga novega, ali je to kakšen solo flavtist ali kak kolega z drugega orkestra. Letos je bila z nami Zala Tirš, spremljam jo že dalj časa, flavtistka iz Maribora, iz konzervatorija, parkrat pri meni na mojsterskih tečajih, sedaj doštudirala v Hamburgu in se je specializirala za Aleksandrovo tehniko. No, in se mi letos povabil tudi v goste, tako da so imeli zraven individualnega pouka še individualne ure Aleksandrove tehnike, sproščanja, spoznavanja svojega telesa, kako se sprostiti, kako se pripraviti, kako razbremeniti telo, drža flavte in tako naprej.
0: Ob koncu vsake poletne šole koncert, na katerem mladi predstavijo svoje znanje.
1: Pravzaprav, ko sem začel, je za to najprej poletno šolo, zdaj mojsterskim tečajem, sem vedno vprašal udeležence, a jim je fajn nastopati ali ne. Pravzaprav vsi pridejo ravno zaradi tega zaključnega koncerta, zato ker igramo zaključni koncert v prečudoviti viteški dvorani Bistriškega gradu. Super akustika, super publika, kaj narečem, zaključni koncert je vedno nekaj posebnega. Vsak predstavi tisto, kar novo znanje, ki si ga pridobil, jaz sem pa vedno zelo vesel, če vidim, da upoštevajo vsaj 10% tega novega znanja, no in to me popolnoma nekako zadovolji in sem srečen in vem, da bo šlo vse pravo pot naprej.
0: Kitajski študent glasbe v Berlinu, Jai Nan Zhou, si je že več let želel sodelovati v tej poletni šoli.
2: Earlier I got in touch with Martin and I have learned lessons with him and it's really good. So
0: pred kratkim je imel pri Martinu Beliču ure flavte in res je odličen učitelj. Vprašal ga je, ali bi se udeležil njegove poletne šole v Sloveniji in seveda je takoj privolil, je povedal mladi Jai Nan. In še, da se v teh poletnih dneh, ki so bili res intenzivni, veliko naučil, predvsem tehnike igranja. Profesor Belič veliko pozornosti posveča detajlom in Mozartovo skladbo, ki jo je pripravil, se je naučil dobro izvajati.
2: Actually, it makes me feel more comfortable to play because I know more details.
0: Dijakinja Mariborskega konservatorija za glasbo in balet Tinkara Čurin je počaščena, da je lahko učenka tega priznanega umetnika in učitelja. Pove, da je izobraževanje zahtevno, intenzivno, vendar prijetno in prinaša nove izkušnje.
3: Zahtevno, ja, mislim, normalno, ampak je tudi tak zelo prijetno. Zelo prijetno dela z nami, se mi zdi tudi super priložnost za neka nova prijateljstva, malo spoznaš
0: Kaj ste se novega naučili?
3: Ja, leto smo recimo delali Aleksandrovo tehniko, potem pač ti prideš z narejtim programom in še delaš samo tiste neke nadgradnje. To zgleda tudi tako, da recimo učilnice so celi dan na šoli odprte, lahko vadiš, potem imaš uro z njim, lahko tudi poslušaš ure drugih, kar se mi tudi zdi veliko krat, da zveš tudi neke nove stvari.
0: Kaj takšno izobraževanje s tako priznanim umetnikom pomeni za mladega glasbenika, glasbenica?
3: Definitivno ti da neko motivacijo, nekaj pogled naprej, če se hoče s tem ukvarjati dalje v življenju, pač jaz bi to šla dalje študirati, pa potem tudi veliko napotkov za to dobim.
0: Vsakoletni mojsterski tečaj mladih flavtistov Martin Belič pripravlja v sodelovanju z Bistriško glasbeno in baletno šolo in Zavodom za kulturo, ter ustanovo Galus in s podporo donatorjev. Še na Ptuj. Tam so sinoči slovesno odprli 24. mednarodni festival sodobne umetnosti Art Stays. Ta bo na 12 ptujskih razstaviščih, pa tudi v okoliških krajih, Majšperku, Kidričevem in na gradovih v Ormožu in Borlu, obiskovalcem ponujal na ogled dela več kot 50 umetnikov iz tujine in Slovenije. Razstave bodo postopoma odpirali ves konec tedna, vrstili pa se bodo tudi drugi dogodki. Festival Art Stays, ki vsa leta gosti priznane umetnike, kuratorje in galerije iz vsega sveta in je največji tovrstni festival pri nas, je spomladi ostal brez finančne podpore Ministrstva za kulturo. To je bilo za vse, ki pripravljajo ta veliki umetniški festival, veliko presenečenje in razočaranje, pove njegov direktor Jernej Forbici.
4: Mi smo predvsem razočarani zato, ker Art Stays je edinstven tak dogodek v Sloveniji. Gre pravzaprav za zelo veliko predstavitev in tudi pomembnih umetnikov pač visoke kulture, ki je razstavljena na nekak salonski način, kot paviljoni bi rekel, in tukaj ljudje res lahko spoznajo umetnost od tiste zelo konceptualne pa do tudi bolj bliže ljudem bi rekel, na zelo prijazen način, kako pač moto našega festivala je zmeraj bil to, da hočemo približati umetnost ljudem. Ne? Ne želimo zapirati galerije, delati visoke, da se ljudje ne bi približali, ampak da jih odpiramo ljudem. In mislim, da je to zelo pomembno in to tudi edini, mislim, da je edini takšen velik na tako visoki ravni projekt v Sloveniji.
0: Festival so bili prisiljeni preoblikovati, naslovili pa so ga z besedami Hvala za rože, v našem prostoru pogosto izrečenimi ob zahvali za darilo, ki pa to ni. A festival kljub omankanju podpore pristojnega ministrstva, poleg del domačih ustvarjalcev, ponuja tudi dela mnogih umetnikov iz tujine.
4: Umetniki prihajajo vsekakor iz vseh koncev sveta, tako iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Azije, iz Afrike in celotne Evrope, tako da je spet mednarodno. Je pa tema seveda so rože, cvetlična tema, ampak lahko rečem, da so umetniki, ki sodelujejo, pa tudi med tem, ko smo jih iskali, in vidimo, da v rožah je to sporočilo, ki ga mi dajemo tudi s tem naslovom Hvala za rože. Večkrat te rože prikrivajo stvari, ki jih pač umetniki želijo nekako zakriti, s tem svetličnimi motivi ali pa povedati pač ravno to, kar sporoča sporočilo festivala.
0: Na razstavah, ki bodo postopno odpirali vse do nedelje, se v največji miri na ogled slikarska dela, sledijo fotografije, kiparska dela in prostorske postavitve ter videodela. V Dominikanskem samostanu, kjer so festival sinoči tudi slovesno odprli, je že na ogled velika kiparska razstava, dela češkega umetnika Krištofa Kintere in italijanske umetnice Ane Lu, ter skulpture slovenskega umetnika Rafaela Košca Tekavca. Avtor, počaščen, da je lahko del tega pomembnega festivala, pove, da skulpture, ki spominjajo na rože, oblikuje iz odpadnega lesa.
5: V vsaki instalaciji, v vsaki postavitvi, v bistvu na nek način lahko najdemo neko skrito asociacijo z šopki, z spomini na, ne vem, na vrtove, na gozdove, na rože sredi dreves in tak naprej. Ne?
0: V Mestni galeriji Ptuj, drugem največjem razstavišču festivala, je že na ogled tudi velika mednarodna skupinska razstava slik, fotografij in skulptur. Med razstavljavci je tudi Mariborčanka Natalija Črnčec. Razstavlja prostorsko instalacijo Šelestinke z okoli 5000 ročno oblikovanimi objekti, ki v nizih visijo stropa. Umetnica pove, da je sodelovanje na festivalu v čast.
6: Vsekakor se čutim zelo počaščena, da lahko sodelujem na tem že kar jubilejnem festivalu, ki vztraja že toliko let z toliko različnimi avtorji in na nek način vedno vzpostavi neko polje res sodobne, zelo zanimive umetnosti tudi v tem delu Slovenije.
0: Del razstave je tudi provokativna postavitev italijanskega performerja Giacomo Cossia, ki je sinoči v Ptujski galeriji z barvami poškropil zelene lončnice.
7: I want to tell that the nature is more strong of human.
0: Obiskovalcem, ki največkrat niso navdušeni nad njegovim početjem, in tako je bilo tudi sinoči na Ptuju, želi italijanski performer pokazati, da je narava veliko močnejša kot človek in bo preživela. Obiskovalci pa bodo lahko odziv rastlin na ta nasilen človekov poseg opazovali vse do septembra. Po besedah Jerneja Forbicija pa eno najlepših razstav festivala gostijo na Ptujskem gradu, skulpture in instalacije v obliki rož italijanske umetnice Chiare Leca.
4: Lahko rečem, da bo to ena, mislim, da najlepših razstav v času na to tematiko v sklopu festivala. Gre za šopke rož, zelo baročne, ki pa so narejeni iz živalskega izvora, ampak ne bi rad preveč povedal, ker pustimo se presenetiti. In bo to zelo, zelo baročna je in seveda razstava na Ptujskem gradu je v baročni galeriji, tako da bo vse skupaj res, mislim, da fascinantno.
0: Med več kot 50 sodelujočimi umetniki festivala Art Space so tudi slovenski. Med njimi Dušan Fišer, Gašper Kunšič, Petra Kapš, Janez Bogataj, Ana Jerčič, Tanja Lažetič in Rok Golob. Festival pa, kot rečeno, gostuje tudi v okoliških krajih. Bogat uvodni konec tedna festivala Art Stays na Ptuju, danes, jutri in v nedeljo, vabi torej na odprtja 12 razstav, pogovore z umetniki, na delavnico, javno vodenje po razstaviščih, tudi na koncert. V nedeljo zvečer pa bo zaključno druženje na gradu Ormož. Vseh 12 razstav, vrednih ogleda, bo odprtih vse poletje, do 6. septembra. Še to, na Ptuju, ker že od sredine junija poteka glasbeni festival Arsana, bo na glavnem trgu nocoj ob 21. gala večer slovenske popevke s solisti in simfoničnim orkestrom in big bandom RTV Slovenija. Za navdušence nad fantastičnimi filmi in filmi Groze pa tole, najnovejšo mednarodno produkcijo lahko še nocoj in jutri ujamete na 22. Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Priložnosti za druženje ob kulturi in umetnosti je v teh poletnih dneh res veliko. Prijetne dni vam želiva Goran Glavičič in Brigita Mohorič. Nasvidenje.

0: prišel, ali samo kaj nekaj doli udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

11:34 kaže ura, so bili časi, ko so duševne motnje predstavljale velik družbeni izziv, predvsem pa izziv tistih, ki so jih seveda imeli. Ljudje so pogosto ostajali brez besed, zgodba ponekod še danes ostaja podobna. No, na gradu Cmurek na Tratah se je dopoldne s strokovnim posvetom o zagovorništvu in človekovih pravicah začel prvi festival Norosti. V ospredje postavlja vprašanja človekovih pravic in položaja ljudi s težavami v duševnem zdravju. V okviru festivala bodo med drugim odprli tudi center za zagovorništvo, ki pa bo zaživel.

festival kot prvi tovrstni program v Sloveniji. Festival bo v treh dneh ponudil strokovne razprave, tudi vodstva po muzeju norosti, odprtje centra za zagovorništvo, impro program, tudi filmske projekcije, ustvarjalne delavnice, razstavo in simpozij o norosti in ustvarjalnosti, koncert rock in metal zasedb ter skupnostni sejem in odprtje novega muzejskega trakta zaključkom festivala. No, nocojšnji večer prvega festivala norosti, ki poleg strokovnih vsebin prinaša tudi umetniške in glasbene ter družbene dogodke, bo ob 21. uri zaznamovalo uradno odprtje festivala s kinom pod zvezdami.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna točno opoldne, nekaj podarkov prinašamo. V Benediktu se nadaljujejo prireditve ob 27. občinskem prazniku. Na gradu Cmurek v Muzeju norosti se je začel prvi festival norosti. V Laškem pa se začenja festival Pivo in cvetje.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na radiju Maribor.
3: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Po železni cesti. 180 let.
6: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
7: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipila, zahrepenela, v nebo je hotela. Viško pognala se kot val, a na leptu pod zvezdami val je obstal. To bo velja tudi za Mariborski most.
6: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Začenja se izredna seja državnega zbora. Poslanke in poslanci bodo poskušali znova odločati o odreditvi preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Ključno vprašanje ostaja, ali bo glasov za potrditev dnevnega reda tokrat dovolj. Kolegi predsednika državnega zbora je sicer potrdil časovnico seje. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot. Kot še poroča portal Info 360, gre za upravne enote v Ljubljani, Nove mesto, Kopru, Mariboru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem. Vse odločbe pa še niso bile vročene, tako tudi obseg razrešitev še ni dokončen. Kot še poroča portal, lahko pristojni minister načelnike brez utemeljitve razrešil prve letu svojega mandata. V občini Benedikt se nadaljujejo prireditve ob 27. občinskem prazniku. To je tudi priložnost, ko se zadovoljstvom ozirajo na opravljeno delo, hkrati pa nadaljujejo uresničevanje zastavljenih ciljev, s katerimi bodo pomembno izboljšali pogoje za življenje v tej slovensko-goriški občini. Katarina Klepčenejšek.
2: V Benediktu se z zadovoljstvom ozirajo na opravljeno delo, hkrati pa optimistično nadaljujejo uresničevanje zastavljenih ciljev. Med tistimi, ki prav zdaj prehajajo v fazo izvedbe, župan Milan Repič izpostavlja.
3: Izgradnjo nove komunalne opreme za novi del naselja na jugu zahodu naselja Benedikt. Prav tako pa v tej dneh se lahko pohvalimo, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma v Benediktu, katerega otvoritev načrtovana za naslednje leto, ko je stoletnica prostovoljnega gasilskega društva.
2: Med pomembnejšimi naložbami so še zelena infrastruktura in ureditev občinskega središča, sanacija športne dvorane in ureditev odbojkarskega igrišča na Mivki v njeni neposredni bližini. Večna tema, kjer potreb po besedah župana nikoli ne zmanjka, ostajajo ceste.
3: V letošnjem letu smo že preplastili dobra 2 km cest. V planu je še cirka 3 km pa pol. V tem trenutku se pričnejo tudi dela na obnovi 2 plazov v Trotkovi in pa pripravlja se dokumentacija za sanacijo še 4 plazov, ki so nujno potrebni te sanacije.
2: Praznovanje občinskega praznika bodo v Benediktu končali z nedeljskim žegnanjem in dopoldansko mašo, ki jo bo vodil srebrnomašnik Mitja Markovič, popoldne pa bodo dogajanje zaokrožili z gasilsko vajo domačega prostovoljnega društva.
0: Na gradu Cmurek v Muzeju norosti se je začel prvi festival norosti. Vse do nedelje bodo v ospredju programa vprašanje človekovih pravic ljudi s težavami v duševnem zdravju. Popoldne bodo odprli tudi prvi center za zagovorništvo v Sloveniji. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak pa poudarja, da s festivalom nadaljujejo svoje večletno delo.
4: Pravzaprav nadaljujemo dosedanje strokovno kolektivno zagovorniške akcije, s katerimi muzej ozavešča širšo javnost o kršitvah človekovih pravic, ki jih doživljajo ljudje s težavami v duševnem zdravju in tudi nasploh ljudje z oviranostmi. Festival norosti nastaja v sklopu projekta Center za zagovorništvo.
0: Festival bo v treh dneh ponudil preplet strokovnih razprav, umetniške in zabavne dogodke in druženje. Obiskovalci pa bodo lahko sodelovali na delavnicah in spoznali Center za zagovorništvo in tudi nove muzejske vsebine. V Laškem se bo danes začel 61. festival Pivo in cvetje. Tradicionalni uvod v glasbeno in kulinarično dogajanje je bil včerajšnji dan Laščanov.
5: To je v bistvu boljši praznik kot pa pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
6: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
7: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
0: Pivo in cvetje leto spremlja tudi razstava o pivu v Muzeju Laško, na Trgu Svobode pa o pesniku Antonu Aškercu in zbirke laških zbirateljev. Poletje v Minoritih, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji pripravljajo v Lutkovnem gledališču Maribor, tudi to poletje prinaša bogat glasbeni in filmski program na prostem. Obiskovalci bodo lahko do konca avgusta uživali ob 13 koncertih slovenskih in tujih glasbenikov. Filmske projekcije jubilejnega 10. letnega kina Minoriti se začenjajo prihodnjo sredo. Predsednik Društva za razvoj filmske kulture Rene Puh.
8: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so bili spregledani. Tako da letne kino nadomešča ta manko kvalitetnega, vrednega, kuriranega filmskega programa v mestu.
0: Rdeča nit letošnjega programa 14 projekcij so družbeno kritični filmi, drame, družinski filmi, komedije in dokumentarci bodo na ogled vsako sredo in soboto ob 21. do 22. avgusta. Šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu si je sinoči Francija zmago nad Marokom z 2-0 uvrstila v polfinale. Mesto v njem bosta nocoj lovili Španija in Belgija. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropske lige sinoči gostovali pri moldavskem Šerifu in Tiraspolu odigrali brez golov. Po debiju kidričevskega kluba na evropskem odru trener Jura Arsič.
9: Ne smemo zgubiti glave, naredili smo eno dobro tekmo, vendar daleč od tega, da bi to kaj pomenilo. Gre samo za dobro podlago in dejansko bo o napredovanju odločala ena sama tekma. To je situacija, katero smo želeli, za katero smo se pripravljali, ne nazadnje danes tudi neki situaciji trpeli.
0: Povratna tekma bo naslednji teden v Ljudskem vrtu. Vijoličasti pa bodo nocoj odegrali zadnjo pripravljalno tekmo pred novo sezono. Ob 18. bodo v Ljudskem vrtu gostili angleški Charlton Athletic. Tadej Pogačar je na včerajšnji pirenejski etapi 23. zmagal na kolesarski dirki po Franciji. Z drugoletošnjo zmago na Turu je znova v rumeni majici vodilnega.
10: Zdaj imamo ta moment in paziti se je treba vsak dan z ekipo, treba biti skoncentriran na vsako nevarnost in tako kot vedno. Dan za dnevom gremo in upamo, da lahko obdržimo to rumeno majico čim dlje.
0: V skupnem seštevku ima Pogačar zdaj 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Čez slabo uro in pol se bo začela današnja roninska etapa s ciljem v Bordoju. Za informativno točno opoldne Aljaž Mejal, Borut Plešej in Helena Ajdnik. Vremenska za danes. Še naprej bo kar nekaj jasnega vremena, predvsem v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, sicer pa dnevne temperature, danes do 32 stopinj Celzija. Jutri bodo podobne, ko bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo prisotne krajevne plohe in nevihte, lahko pa se bodo nadaljevale tudi v noči na nedeljo. Nedelja bo sicer po večini sončna, tako kaže tudi za ponedeljek. Aktualni vremenski podatki pa so sledeči. Pretežno jasno v zadnji uri v Mariboru pri 24 stopinjah. Radenci delno oblačno 26, Celje podobno, na Ptuju pri 25 stopinjah. Slovenj Gradec 24, po večini jasno, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Murska Sobota pretežno jasno pri 26 stopinjah, letališče Portorož, živo srebro pri 30, pri po večini jasnem vremenu in še na Kredarico poglejmo, tudi tam je jasno in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Strpno previdno zaradi zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio. 12:10, v tem trenutku petek je tukaj, vremenska, prijetna, tako ravno prava do 30 nekje zaenkrat dnevne temperature na primorskem koncu, no to pa naj ne zasenči informacije, da vladajo v Sloveniji izjemno sušne razmere, predvsem v petih slovenskih regijah, spodnje Podravje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. No, v prihodnjih dneh se pričakuje nadaljevanje zaostrovanja sušnih razmer v tem površinskem sloju tal ter povečanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Takšne so namreč napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje. Ali bo vreme prijetno za obisk kakšnega koncerta? To zagotovo. Kam se bomo vse odpravili? Po Mariboru, okolici in drugod po državi prisluhnite že ob 12:30.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: es optimistisch gewesen.
1: RTV Slopika si posee unica top 17.

saj bo vseeno prineslo še kar nekaj glasbenih dogodkov. V Minoritih bo danes ob 20. posvečen pop in rock glasbi nekdanje Jugoslavije. Glasbo bosta izbirala DJ-ja Jens in Kriško. Na Ptuju bo v sklopu festivala Arsana ob 21. gala večer slovenske popevke. Ugodni Radgoni bosta ob 20. v sklopu Radgonskega poletja nastopila Lado Leskovar in Tone Povše. V Murski Soboti na Trgu kulture bo ob 21. koncert Kristine Obržan in skupine Lovilci San. V Slovenskih Konicah pa bodo ob isti uri nastopili člani zasedbe Pižoni. Gao Đurin bo danes ob 20. nastopil na gradu Bogenšperk, Oto Pestner ob isti uri na dvorcu Visoko, Klapa Kampanel pa na Velenski Visti. Skupina Alo Stari vabi danes ob 20.30 na koncert na Titovem trgu v Postojni. V Ljubljanskih Križankah bo ob 21. v sklopu festivala Ljubljana uprizorjen musical Evita. Skupina Mi dva pa bo nastopila v kranjskem letnem gledališču Kiselštajn. Ob koncertnem dogajanju izpostavimo še festival Pivo in cvetje. Danes bodo v Laškem nastopili Vlado Kreslin, Vilje Resnik, Ines Erbus, Dejan Dogaja ter skupini Parni Valjak in Šankrok. V Murski Soboti bo jutri ob 20.30 koncert skupine Batista Cadillac in Friški. Nekaj ur prej se bo v Novem mestu začela prireditev Grem domov v Novo mesto skupinami Mašarik Tabu in Bigfoot Mama. V Kranju bodo po 19. nastopile skupine Murphy, Elvis Jackson in Majmunska posla. Zasedba Tabu bo ob 20. zaigrala na mestni promenadi v Brežicah. V ljubljanskem kinu Šiška pa bo ob isti uri gostovala legendarna britanska punk skupina The Damned. Zoran Predin pa bo jutri ob 21. zapel in zaigral v Radovljici. V Laškem bo seveda pestro tudi jutri. Na festivalu Pivo in cvetje bodo nastopili New Game Over, Mi dva fehtari, Helena Blagne in Nika Zorjan. Že smo pri nedelji. V paviljonu Mariborskega mestnega parka bo koncert Godbe veteranov Štajerske. Omenimo pa še četrtkov koncert Mariborske zasedbe Erigi Kvak in sicer ob 20. uri v Minoritih. Toliko o koncertni ponudbi danes in prihodnje dni ob koncu današnjega napovednika. Pa prisluhnimo Ladu Leskovarju in Tonetu Povšetu, ki smo ju gostili v enem od naših sredinih juter, danes pa, kot rečeno, nastopata v Gornji Radgoni. Thank you.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V spodnem Podravju, na Dolenjskem, v Beli krajini, na Kočevskem in v Slovenski Istri vladajo zelo sušne razmere, ugotavlja Arso. Suša je tudi drugod po državi, stanje pa se bo predvsem v površinskem sloju tal v prihodnjih dneh še poslabšalo. Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v povezavi z afero Black Cube. Poročilo nemških forenzikov, ki ga je policija prejela maja, je danes objavila vlada. Svetovno popraševanje po nafti se o povečanju ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjanju cen črnega zlata povečuje, v najnovejšem poročilu ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem je omilila napoved zmanjšanja letošnjega popraševanja na 1 milijon sodov na dan. Čeprav so se napetosti med ZDA in Iranom v zadnjih dneh znova zaostrile, se je nafta danes pocenila. V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini. Opozorili so, da je lahko razlika v stroških na posamičen dvig tudi do 7 evrov ali 14% vrednosti dviga. Potrošnikom zato svetujejo izbiro ustrezne kartice in bankomata ter pretvorbe valut. Izpostavili so, da so najugodnejši debetne kartice osebnih računov in bankomati bank. Vremenska napoved. Danes bo še naprej vreme precej jasno, v hribovitih krajih lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, jutri bo sprva še deloma sončno, čez dan pa bo spremenljiva oblačnost že naraščala. Popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutri bodo dnevne temperature od 28 do 31 v nedeljo in tudi v ponedeljek, kaže na povečini sončno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Jasno imamo v Mariboru pri 26 stopinja več v Celju, še ena več, torej 28 v Ljubljani, 27 Murska Sobota, Slovenska Bistrica, povečini jasno vreme, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, tako tudi na Ptuju in v Radencih, letališče Porto Roš jasno pri 31, jasno pa tudi na Kredarici, kjer je izmerjenih 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Previdno na Štajerski avtocesti, predvsem zaradi klasičnih zastojev in to med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj. Želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in dobre 3 minute.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Naš radijski termin ob 13:10 minut še kako zelo radi, skoraj da že tradicionalno seveda namenimo tudi naši nagradni igri. Tokrat v okviru najkopališča si lahko tudi danes predstavljate mogoče kakšen kraj, kjer vas že v prihodu objamejo blagodejni termalni mehurčki. Sonce pa razvaja več kot 250 dni v letu. No, če da, potem več kot vabljeni sedajle na 02 420 15 55. Tolikor je naša telefonska številka, kajti precej radodarni bomo v naslednjih minutah. No, dobrodošli na tem mestu, torej v zdravilišču Radenci, termalni oazi sprostitve, dobrega počutja in nepozabnih doživeti. Zdravilišče Radenci se poteguje za naziv najkopališče v kategoriji malih termalnih kopališč. Podprite nas svojim glasom na spletni strani slovenijasbest.si in pomagajte, da ta poseben naziv pripade prav našim blagodejnim mehurčkom, še pravi v zdravilišču Radenci. Vsak glas šteje, najlepše zgodbe nastajajo seveda skupaj, zato izberite sprostitev, izberite dobro počutje, izberite zdravilišče Radenci, še pošiljajo ob tem seveda tudi pozdrave z njihove smeri. Nagradni vprašanji tukaj za vas na 02 420 15 55. Dva izmed poslušalcev bosta sedaj seveda imela srečo na naši telefonski liniji in kolikor vidimo, je nekdo že na naši liniji. Lep dober dan, kdo je z nami?
2: Dober dan, Vanja iz Maribora.
1: Vanja, lepo zdravo. Vanja, kako ste v tem poletju?
2: V redu.
1: Se hladite v Mariboru?
2: Seveda.
1: No, upam, da vam bo tole poletje prineslo čim več sprostitve, blagodejne, more biti tudi v zdravilišču Radenci. Seveda, sedaj le vprašanje, ki se navezuje na njih, kateri so štirje naravni faktorji zdravilišča Radenci. Dali bomo A, B in C. Odgovor, vi izberete enega. A. Termalna voda, blato, parafin, mineralna voda. B. Šota, termalna voda, morska voda, slanica. In C. Termalna voda, 250 sončnih dni, fango, blato in mineralna voda.
2: Mislim, da C.
1: Da C. Pa res je. Pri meni tule z masnim tiskom, kot rečemo, Vanja, drži. Pravilen je tale odgovor. Termalna voda, 250 sončnih dni, fango, blato in pa mineralna voda. Iskrene čestitke, ostanite še kakšno minuto, dve na naši telefonski liniji in seveda dobrodošli tudi vi v zavetju zdravilišča Radenci. Lepo zdrav in srečno.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Lepo zdrav torej Vani in še nekoga bomo sprejeli na našo telefonsko linijo z drugim nagradnim vprašanjem. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kdo je z nami?
3: Irena, pri telefonu.
1: Irena, lepo pozdravljeni tudi vi v okviru najkopališča v kategoriji malih termalnih kopališč, tokrat zdravilišče Radenci, ki seveda tudi vam namenja kakšno lepo nagrado in še pri tem zastavlja nagradno vprašanje. Ste pripravljeni?
3: Ja.
1: Tudi vi boste imeli na voljo A, B in C odgovor. Vprašanje pa je sledeče. Zdravilišče Radenci je najbolj prepoznavno po programih za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni. A. Ledvic, B. Srca in ožilja in C. Sladkorne bolezni.
3: Odgovor je B.
1: Res je, odgovor je B. Srca in ožilja. Irena, tudi vam iskrene čestitke. Lepa nagrada vas seveda čaka v okviru najkopališča v kategoriji malih termalnih kopališč, torej se zdravilišče Radenci potegujejo za prav poseben naziv. Irena, kako ste vi v tem poletju?
3: pa tako bolj na kavču, ko je vročina v dnu, pa mi to ne odgovarja.
1: Res je, pa še dobro, da nam je vsaj kavč na voljo in vse ostale ohladitve v okolici domačega doma. Irena, hvala lepa za vaš klic, hvala za sodelovanje, želim
3: hvala
1: pa seveda.
3: Hvala lep dan.
1: Lep preostanek tega poletja še naprej. Pozdrav torej Ireni, vam pa seveda tudi v nadaljevanju lepo povabilo, da tudi vi pogledate na slovenijasbest.si in glasujete za najkopališče.
0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopališce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Optika Šuc sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šuc. Se vidimo.

0: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra, še posebej previdno na Štajerski avtocesti. Zaradi živali na cestišču je promet oviran pred Slovensko Bistrico, sever proti Ljubljani, pa tudi sicer tam okoli zaradi zastojev med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Proti prestolnici strpno in previdno in tudi proti Mariboru na Štajerski avtocesti in to med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in med prehodom in priključkom Šentil. Želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: 13 in dobrih 32 kaže ura. Petek je tukaj, marsikdo pogleduje proti koncu tega tedna, proti vikendu, jako bodo temperature spet kar tam okoli 30 stopinj Celzija. Jutri popovdne, kot kaže, nas čaka nekaj več oblačnega vremena, no pošteno nad 30 zaenkrat še ne, ampak tu nekje okoli, kar bi naj bilo za marsikoga prav prijetna poletna temperatura, zlasti, če je zrak suh in če je mogoče poiskati senco. No, osebna izkušnja je tole vreme, seveda tudi letos, kako danes še v preostanku dneva in pa kako v prihodnjih dneh, to nam je danes jutraj povedal dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
1: Torej, današnji dan kaže na sončen dan, čez dan lahko tudi nekaj jugozahodnega vetra in pa temperature nekje 29-30 stopinj. Zaenkrat ne kaže, da bi se tudi v prihodnjih dneh čez vikend karkoli temperature dvigovale, torej ostanemo nekako v teh obdobjih podobnih številkah. Drugače pa danes sončen dan, sicer v hribovitem svetu, oziroma recimo moče Pohorja vzhodnih Karavank, ni čisto izključena, da bi kje nastala kakšna popodanska ploha v hribih, drugače pa sončno vreme. No, jutrišnji dan bo drugačen, bo bolj spremenljiv, od zahoda se nam bliža eno višinska motnja, nad Italijo se bo danes že nastajale posamezne nevihte, po drugi strani pa imamo tudi nad vzhodno Evropo en proces vremenski, ki bo tudi nekako jutri deloma potoval preko naših krajev, tako da jutrišnji dan potem povečana verjetnost za plohe in nevihte. Tukaj govorim predvsem za popodanski čas in pa tudi potem še deloma večerni čas, torej za območje recimo Koroške, Prekmurja in nekako Štajerske, je recimo bolj popoldan verjetnost za plohe in nevihte in pa tudi še potem večer in del noči. Bolj proti zahodu, v srednjo Slovenijo, bolj proti jugu pa je ta verjetnost že malce prej povečana. Tako da, če se kdo upravlja tudi drugot v hribe, je to zelo pomembno, da upošteva, torej jutrišnji dan bo bolj spremenljiv, tudi na obali, recimo za območje morja, se bodo, kot kaže, lahko pojavljale plohe in nevihte, tako da vsi, ki tudi potuje oziroma so na dopustu, da to upoštevajo. Potem pa nedelja prinese spet precej jasen oziroma sončen dan, zjutraj lahko po nekaterih kotlinah, zatišnih legah nekaj jutranje megle, čez dan pa lep dan in pa nekaj severovzhodnega vetra.
2: Kaj pa prihodnji teden, marsikaj poročamo o vročinskem valu, se ta res spet seli tudi nad naše območje?
1: Trenutno, recimo, tako največja, zelo visoka verjetnost je, da bo dosegal zahodno Evropo, zahodne Alpe in severno Sredozemlje, potem pa se nakazuje, da bi se vseeno lahko pomaknil na ta vroč zrak, ki prihaja nekako iznad severne Afrike in potem preko Sredozemlja nad Evropo, pomaknil tudi nad naše kraje, nekje od torka srede naprej, je več verjetnosti, da bi potem višje temperature, bolj topov zrak segel tudi nad naše kraje.

0: 14 in kmalo ena minuta. Pisanje telepesmi naj bi trajalo skoraj da dve leti, no največjim ljubiteljem glasbe Leonarda Cohena je seveda znano dejstvo, da je tale skladba v bistvu ne zgolj zgodba zapiranje lokala, ampak prinaša veliko bolj globoke teme. Tudi mi bomo sedaj le potegnili črto, vsaj kar se tiče ene hitre menjave. Teodor Bostič, lepo zdrav.
1: Dobar dan. Torej, da se navežem še na pravkar omenjeno skladbo. Nastajala je dve leti, ne? Popularna bo 200 let. Hitra menjava? Ja, zakaj pa ne? Saj se ponovadi o petkih spodobi. Nekaj iz vsebine tega petka 10. julija oddaje Ritem mesta ob pol šestih, torej ob 17.30, bo naš gost Marko Soršek Soki. Beseda bo tekla o bobnanju, v kar petih zasedbah, zadnjem albumu in o nastopih skupine Elvis Jackson, pa tudi o tem, kako je očetovstvo spremenilo Markov pogled na svet. Oddaja Top 17 tudi poleti ne počiva, ampak razvaja in hladi z najpopularnejšimi skladbami. Tokrat smo med predloge uvrstili tudi poletno uspešnico, ne boste verjeli, mariborske legende Iva Mojzerja. Torej ob 19. tudi popularna muzika, ja, aktualnosti v naših informativnih oddajah, to vedno znova poudarjamo, da nas še bolj z veseljem in pozorno poslušate. Aljaš Mejal, Tinček Bradač, Milan Fras, ki je že zasedel svoj prostor, in Teodor Bostič. Dobrodošli.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. V soseski Bumerang v mariborski mestni četrti Tabor vre. Maribor pridobil denar za ureditev parka ob Pekarskem potoku.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Poslanci na izredni seji znova niso odločili o odreditvi preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Tako kot konec junija je večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato znova nista dočakali obravnave. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Kot je pojasnila predstavnica stranke Sabina Senčar, gre za zakona o pacientovih pravicah in o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev v javnem zdravstvu. Skupni cilji obeh predlogov naj bi bili vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljnje poslabševanje razmer v javnem zdravstvu.
2: Zakon o pacientovih pravicah ne uvaja nobene nove pravice. Vsakdo ima že danes pravico do zdravljenja in do nege. Naš cilj pa je, da bi bila ta pravica pravočasno uresničena. Drugi zakon pa govori o ljudeh, brez katerih te pravice ni moč uresničiti. Zdravstveni sistem namreč niso ustanove. Zdravstveni sistem so ljudje, ki skrbijo za nas 24 ur na dan, vsak dan, tudi med vikendi in prazniki. Prav je, da njihovo delo in njihovo odgovornost ovrednotimo in jim s tem pokažemo spoštovanje.
0: Med predlogi so uvedba zdravstvenih bonov za ljudi brez osebnega zdravnika, ki bi jih bolniki lahko uporabili pri zasebnikih, zakonska določitev dopustnih čakalnih dob in vzpostavitev odškodninskega sklada za paciente, ki bi pri zdravljenju utrpeli škodo. Na kadrovskem področju predlagajo novo ureditev dopolnilnega dela zdravstvenih delavcev za negovalni in zdravniški kader, ki bi ga bilo mogoče opravljati le v javnem zdravstvu. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, poroča več medijev. Med razrešenimi naj bi bila tudi načelnika Ljubljanske in Mariborske enote Marko Grujičič in Nika Pozebko Lenc. Minister lahko sicer razreši načelnika v prvem letu svojega mandata brez posebne utemeljitve. Napovedani rezi Ministrstva za kulturo pri izplačilih so sprožili številne odzive. Kako na napovedano krčenje sredstev odgovarjajo lokalne kulturne ustanove in samozaposleni v kulturi, je preverila Mojca Jevšek.
3: Ministrstvo je sporočilo, naj ustanove in organizacije dodatnih zahtevkov ne pošiljajo. Zato je težava predvsem pri projektih, ki so bili že izvedeni, pojasnuje predsednik Mariborskega kulturno-umetniškega društva Moment Zoran Petrovič.
4: Program se je že izvajal, sredstva za to so pa ustavljena. Zadeva pa je, da bi se morala z zahtevki, ki so sedaj ustavljeni, pokriti stroški, ki so že nastali, zato da bi lahko program izvajali naprej. In jaz mislim, da je marsikdo v tem trenutku postavljen v kot.
3: Prve usmeritve in odgovore kulturnikom ponujata Društvo asociacija in krovna mreža nevladnih organizacij, kjer opozarjajo na pravne posledice in pozivajo izvajalce naj nadaljujejo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, dodaja Urška Breznik, vodja kulturnega centra Pekarna Maribor.
5: Pač stroški normalno nastajajo in sredstva odtekajo, ker pač programe moramo v skladu za pogodbo izvajati od tistega datuma, za katerega smo napisali, da se začenjajo. Se bomo pa absolutno držali tega, kar je pravna služba CNVOSA povedala. Tudi če bi dobili obvestilo ministrstva, da to ni zadostna pravna podlaga, da ne bi izstavljali zahtevko, se pravi jih bomo.
3: Kulturni sektor pa opozarja tudi na razlike med uveljavljenimi kulturnimi ustanovami in samozaposlenimi v kulturi. Kaj bi krčenje sredstev pomenilo za njih, pojasnjuje bobnar in pedagog Jože Zadravec.
6: Pač, če na neki razpis ali pa nekaj jim pač ne gre čez, imajo oni službo, imajo pač, mi pa smo zelo odvisni od tega, ne, pravi, če bomo neki projekt speljali ali ne, ne. In vsak taki korak, ki pride konkretno zdaj iz ministrstva, te lahko postavi za 5 ali pa še več korakov nazaj. Ne.
3: O morebitnem kršenju sredstev naj bi odločili po jesenskem rebalansu proračuna. Kulturne organizacije pa medtem čakajo na pojasnila in opozarjajo, da bo posledica morebitnih rezov na koncu najbolj občutila javnost s krčeno ponudbo kulturnih vsebin.
0: V soseski Bumerang v mariborski mestni četrti Tabor vre. Občina se je po prenovi toplovoda lotila še prometa in razmere po mnenju mnogih poslabšala. V soseski, kjer že manjkata dve tretjini parkirnih prostorov, jih je zdaj še manj, saj je namesto pravokotnega parkiranja na robo parka dovoljeno le še usporedno parkiranje. Hude težave pa povzroča tudi nov krožni enosmerni prometni režim, pravi pripadnik novoustanovljene civilne pobude Tadej Bombek.
7: To povzroča ogromne zamude, zapore cest, sploh ko se snaga pride pobirati smeti, snaga v bistvu stoji na cesti, blokira cesto, če bi upoštevali pravila, lahko tudi do pol ure, v bistvu se vozimo, bom rekel, od vrat hiše, da prijemo sploh na glavno cesto. Ne. Potem problem je za intervencijska vozila.
0: Na občini pojasnjujejo, da so s tem rešili problematiko neurejenega, nezakonitega in nevarnega parkiranja na nedovoljenih površinah parkirnih mest, pa je po njihovem štetju zdaj celo več. Prebivalcem svetujejo tudi parkiranje v širši okolici. V civilni pobudi pa to zavračajo in zahtevajo ustrezna in brezplačna parkirišča blizu domov, sicer ne izključujejo možnosti državljanske nepokorščine. Mariborska občina je od Ministrstva za kohezijo, regionalni razvoj in lokalno samoupravo prejela skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev za prvo fazo ureditve parka ob Pekrskem potoku. Občina je za izvedbo del že izbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, gradnja pa bo predvidoma trajala 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
8: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo, zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov ob poteh.
0: Ob tem bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track oziroma kolopark in novo brv čez Pekrski potok. Nastalo bo tudi 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, med njimi več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 3 milijone 245 tisoč evrov. Na gradu Cmurek, v katerem deluje Muzej norosti, se je danes začel tridnevni festival norosti. Osrednji dogodek pa bo ob 16. slovesno odprtje Centra za zagovorništvo. V njem deluje 8 zagovornikov oseb z duševno boleznjo oziroma s težavami v telesnem ali duševnem razvoju. Pomagali jim bodo pri uresničevanju vpliva na njihovo življenje in pri deinstitucionalizaciji in vključevanju v skupnost. Vodja Centra za zagovorništvo Anže Trček.
9: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekak končen cilj je to bistveno preniska številka, za začetek pa je ne zelo v redu ekipa, da se lahko začne nekaj aktivno delati in razvijati.
0: V Muzeju norosti si želijo, da bi projekt obstajal tudi po izteku evropskega financiranja. Zato pa bo treba najti dogovor tudi o politiki in zagovorništvo ustrezno zakonodajno urediti.
10: Šport. In Matej Štrafela.
11: Nogometna reprezentanca Francije je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bosno premagali Maroko z zadetkom Mbappeja v 60 in Dembeleja v 66 minuti. V polfinalu se bodo pomerili z boljšimi iz nocojšnjega dvoboja Španija-Belgija ob 21. v Los Angelesu. Jutri ob 23. bosta v Miamiju igrali Norveška in Anglija, v noči na nedeljo ob 3. po našem času pa v Kansas Cityju še Argentina in Švica. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa v gosteh brez golov remizirali pri moldavskem Šerifu v Tiraspolu. Povratna tekma bo v četrtek ob 20. v Ljudskem vrtu. Maribor bo danes ob 18. igral domači prijateljski dvoboj z angleškim prvoligašem Charlton Atleticom. V teku je 7. etapa 113. kolesarske dirke po Franciji, v kateri znova rumeno majico vodilnega nosi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Oblekel je kot zmagovalec včerajšnje 6. etape, ko je napadal padel na najtežjem vzponu 43 km pred ciljem in slavil 2 minuti 38 pred Dancem Jonasom Vigegordom. Danes bo na 175 km trasi do Bordoja znova v ospredju delovanje sprinterjev. Odbojka nam danes v Ljubljani ponuja pripravljalno tekmo moške reprezentance Slovenije in Ukrajine. Dvoboj se bo začel 14:45. Maribor bo ob 17. gostil atletski pokal Slovenije, Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku pa bosta zastopali Slovenijo na diamantni atletski ligi. Šutejeva, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi bodo odprti tudi v švedskega svetovnega rekorderja v skoku s palico Šveda Armanda Duplantisa.
0: Podajo do popoldneva je pripravil Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popovdne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 ob morju okoli 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno, temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 28 stopinj, Ljubljana 30, Celje 29, Slovenj Gradec 27, letališče Portorož 31 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti za Šentiljem proti Mariboru, zaradi okvarjenega tovornega vozila pa je na primorski avtocesti A1 zaprt vozni pas na viaduktu Črni Kav proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Senožečem in Postojno ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju. Tina Konec, akademska slikarka iz Oplotnice. Bistriški svetniki podprli pobudo Furmanove za tretjo etapo zahodne obvoznice. Obnovljeni zvonik, slovesni blagoslov ob farnem prazniku v avgustu. Predstavitev nove knjige Nikolaja Murka. Kmetija Hergan z Pragerskega osvojila kar 7 zlatih medalj. Freiheimska godba gostovala na Češkem. Društvo Ajda Leskovec Stari Lok obuja stare kmečke običaje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 80 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: Simoni. Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala.
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor. Maribor se od tega tedna ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destination, ki ga v okviru zelene scheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Pomembno prelomnico na poti trajnostnega razvoja je Maribor dosegel že lani z nazivom Najboljša evropska zelena destinacija, ki je mestu prinesel dodatno mednarodno prepoznavnost. Nataša Kuhar se je tudi o tem, kako se trajnostni turizem kaže v vsakdani ponudbi mesta, pogovarjala z zeleno koordinatorico destinacije Maribor, Natašo Jančar.
1: Torej, trajnost dejansko je del vsakdanje turistične ponudbe, saj naši obiskovalci lahko raziskujejo mesto, bodi si peš, bodi si s kolesi M-bike, lahko ga spoznavajo s pomočjo mestnih avtobusov ali pa z minibusa Majster. Prav tako imamo v mestu električni turistični vlakec in ne nazadnje se lahko podajo na raziskovanje tudi

0: Mariborskega pohorja s pohorsko vzpenjačo. Prav tako spodbujamo promocijo naših ponudnikov, lokalnih ponudnikov, ki so tudi certificirani z teritorijalno kolektivno znamko Naše najboljše. Tako da ta ponudba je res široka.
1: Omenili ste že nekaj teh aktivnosti, zagotovo imajo pomembno vlogo pri tej zeleni zgodbi mesta še trajnostna mobilnost, ozelenitev mestnega jedra in pa seveda urejanje javnih prostorov.
0: Tako je, to so zelo pomembni ukrepi in sicer, ki niso namenjeni samo turistom, ampak v prvi vrsti bi rekla nam, prebivalcem Maribora, in nekako izboljšujejo kakovost našega bivanja. In seveda prav ta povezanost kakovosti življenja in turizma je bistvo našega trajnostnega razvoja.
1: Kako pa lahko turistični ponudniki, recimo obiskovalce, spodbujajo k bolj trajnostnemu vedenju? Se to dogaja v praksi, ne?
0: Tako je, to se dogaja v praksi in sicer naši turistični ponudniki lahko obiskovalce k trajnostnem ravnanju spodbujajo seveda za svojim zgledom in pa enostavnimi spodbudami, torej da se poslužujejo trajnostne mobilnosti, da nakupujejo lokalno, da se torej uživajo v naši lokalni kulinariki, da znajo, da jih usmerjajo, kako ločevati recimo odpadke, da jih usmerjajo recimo na pitnike, ki so postavljeni vse posod po mestu. Tako da na različne načine. Seveda pa je velik podarek tudi na ponudnikih, ki so vključeni v samo zeleno schemo slovenskega turizma. Tudi teh imamo nekaj v naši destinaciji in so pomemben zgled trajnostnega poslovanja. Tako da naša želja, naš cilj je, da bi se v prihodnje še več ponudnikov vključilo v zeleno schemo, saj bo to pomenilo širitev kakovostne ponudbe naše destinacije.
1: Omenili ste, da se pogovarjate z obiskovalci, jih anketirate, intervjuvate. Imate občutek, da turisti, ki prihajajo v mesto, razmišljajo zeleno in v bistvu to prepoznajo tudi v Mariboru, da je to pravzaprav zeleno mesto?
0: Ja, moram povedati, da je temu tako, torej vse več obiskovalcev želi doživeti destinacijo na bolj trajnosten način in ne iščejo, tako kot sva rekla prej, mogoče samo znamenitosti, ampak res tiste avtentične lokalne zgodbe, trajnostna doživetja in pristne stike z okoljem. Ta trend opazujemo, da je predvsem izrazit pri milenicih in pa generaciji Z. Seveda pa verjamemo, da se zelena zgodba začne pri nas samih, torej doma. In ko prebivalci prepoznamo in cenimo svoje mesto, ga znamo tudi potem pristno predstaviti našim obiskovalcem.
1: Kaj pravite, kako pomembno je, da trajnost v bistvu ni samo turistični slogan, ampak nekaj, kar občutijo tudi prebivalci mesta?
0: Trajnost ni le turistični slogan, vsekakor da ne, in tudi ni nekaj, kar merimo le s kazalniki in potrjujemo s certifikati. Prava trajnost se pokaže ravno v tem, da kako ljudje doživljamo svoje mesto. V Mariboru želimo razvijati turizem, ki ohranja identiteto našega mesta in seveda podpira lokalno gospodarstvo in izboljšuje kakovost nas prebivalcev. In seveda, če domačini prepoznamo koristi turizma in se v mestu dobro počutimo, potem bodo to občutili tudi naši obiskovalci.

Neka vrste poklon bo tudi nocoj na glavnem trgu na Ptuju, nocoj ob 21. Gala večer slovenske popevke, torej kot poklon najlepšim skladbam iz bogatega opusa slovenske popularne glasbe, ob spremljavi dveh naših orkestrov, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Benda RTV Slovenija, bodo pod vodstvom dirigenta Tadeja Tomšiča nastopili uveljavljeni solisti ter svojevrstnimi interpretacijami predstavili izbrana dela slovenske glasbene zakladnice. Torej, dogodek ni le priložnost za ljubitelje zim zelene slovenske popevke, kaj ne da, temveč pomemben pokazatelj velikega pomena, ki ga ima tovrstna glasba pri nas že, ne bomo rekli samo vrsto let, ampak desetletja. Koncert, ki je postal stalnica festivalskega dogajanja in vedno znova pritegne občinstvo vseh generacij, pa bo posnela in kasneje predvajala tudi Radio Televizija Slovenija. Solisti Maja Kevc, Lea Likar Praznik, Saša Lešnjak, Klemen Slakonja, Nuška Drašček, Andraž Hribar, Veronika Strnad in kot posebni gost Tomaž Domicelj. Kot rečeno, v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Benda RTV Slovenija, ali pa če hočete, ob spremljavi teh solistov dirigent je Tadej Tomšič. Zdajle pa tako, ja, še kot namik in dodatno povabilo k nocojšnjemu večeru na glavnemu trgu na Ptuju, Tomaž Domicelj.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Po železni cesti. 180 let.
2: Ko se spominjamo 180-letnice prihoda železnice na slovensko ozemlje, ne moremo mimo gradbenih podvigov tiste dobe. Mladen Bogič občuduje viadukte in mostove.
3: Takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku vnala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To bo velja tudi za Mariborski most.
2: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije za zdaj ne bo. Poslanci tako kot na junijski seji namreč niso izglasovali potrditve dnevnega reda. Kot meni vodja Gibanja Svoboda Robert Golob, je koalicija dnevni red zavrnila z razlogom.
2: Današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
1: Opozicija je ob tem že napovedala možnost ustavne presoje, več po drugih poudarkih oddaje.
0: Izraelski obveščevalci Iran obtožili načrtovanja atentata na Trumpa. V požarih na jugu Španije najmanj 11 mrtvih, pogrešajo 19 ljudi. Upravno sodišče znova omogočilo odstrel več kot 200 medvedov. Zvečer in dopoldne bo jasno, jutri popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji bodo zdaj zadevo skušali rešiti prek interpretacije poslovniških določil na komisiji za poslovnik, na katero bodo vabili ustavne pravnike. Če to ne bo zadostovalo, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter Resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
4: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
3: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
5: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
3: Meni tudi, da bo koalicija nadaljevala s takšnim početjem, zato se mu ne zdi smiselno vsak teden vlagati novo zahtevo za sklic seje.
5: Ko smo na dopustu, smo na dopustu. Jaz pa za 2 minuti v državni zbor hoditi se mi pa enostavno ne da.
3: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
6: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
3: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
2: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne. Zato me ne čudi, da je danes koalicija tako enotna, ko gre za to, da se prepreči raziskovanje izraelskih vplivov na naše volitve.
3: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
0: Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je z zasedanja Zveze NATO v Ankari vrnil zadovoljen. Kritični ameriški mediji sicer opozarjajo na škodo, ki jo je Trump povzročil NATO s svojo obravnavo zaveznic. Ta je omajala zaupanje in odtujila celo tiste evropske voditelje, ki so veljali za Trumpove prijatelje, naprimer italijansko premijejko Giorgio Meloni. A vrh NATO je potekal v presenetljivo povezovalnem duhu, tudi ali zlasti v luči očitnega nadaljevanja vojne z Iranom. O ocenah, ki jih je Trump delil z novinarji med vračanjem iz Turčije, naš dopisnik iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Donald Trump po zasedanju NATO v Ankari nima posebnega razloga za nezadovoljstvo z zavezništvom. Vsi žarometi so bili usmerjeni van in zavezništvo je v zavedanju, da ga brez ZDA pravzaprav ni, naredilo vse, kar je Trump želel. Tudi Španija, ki ni dovolila uporabe svojega ozemlja in zračnega prostora za vojno z Iranom in je Trump zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov, če ne pristane na višji prispevek za obrambo. V dvorani zasedanja je vladal povezovalni duh, kar je bilo pravzaprav precej čudovito. Nekaj dobrega je veselo v zraku. Pravzaprav si želim, da bi lahko novinarji ostali v dvorani. Morda bi se zavezniki v tem primeru drugače obnašali, ampak vse je potekalo v izjemno povezovalnem ozračju, kar precej prijetno je bilo. Zasedanje za zaprtimi vrati imajo svoj namen, ampak ameriški predsednik ima prav. Pozorno bo treba slediti, kaj so se v Ankari voditelji dejansko dogovorili, pa tega morda niso delili z javnostjo. Ameriški predsednik toliko, da ne govori o poti NATO-vih voditeljev v Canoso. Donald Trump je zaradi nadaljevanja vojne z Iranom z novinarji namreč že govoril na krovu starega predsedniškega letala Air Force One, ne zadnjega Boeingovega estetskega krika mode, katarskega darila, brez vseh varnostnih mehanizmov, s katerimi je priletel v Ankaro. Veliko je odvisno od Irana. Zdaj nam namreč zaveznice želijo pomagati. Mal se pozna, ker kaj prida vojskovanja več ni ostalo. Ko so imeli priložnost pomagati, so se odločili, da raje ne bi. Ampak zdaj se nekako delamo, da smo na to pozabili. Zdaj vsi želijo pomagati. Tudi gost zasedanja, sirski predsednik Ahmed al-Shara, je obljubil pomoč v boju proti Hezbolahu v Libanonu. Tukajno zasedanje je rešilo številne vprašanja. Ljudje zdaj razumejo, kako krivični so bili do ZDA. In za nameček je zdaj jasno, da ne gre toliko za samo vojno z Iranom, kot za onemogočanje njegovega dostopa do jedrskega orožja. To bi moralo biti všeč vsem, tudi novinarjem. Kar zadeva Donalda Trumpa, so ZDA trdno zavezane čez atlantski pogodbi in njenemu petemu členu, a ta trdnost in z njo ameriška vojaška navzočnost v Evropi sta odvisni od višine obrambnih izdatkov članic, njihove pomoči v vojni z Iranom in seveda od statusa Grenlandije, ki jo Trump še zmeraj želi v okviru ZDA.
1: Po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države je minula noč minila razmeroma mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V mednarodni javnosti med tem pozornost vzbuja odkritje izraelskih obveščevalcev, da v Teheranu pripravljajo atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10,000 glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Ameriška administracija že dolgo opozarja, da ne bi skušali ubiti predsednika kot maščevanje za ubitega poveljnika revolucionarne garde Sulejmanija. Zanimivo je tudi, da je Trump prispel v Ankaro na vrh NATO z novim starim letalom, darilom iz Katarja, domov pa se je vrnil starim preizkušenim Air Force One. Nekateri ob tem omenjajo možnost, da želi Izrael predvsem vplivati na ukrepitev ameriškega vojaškega posredovanja proti Iranu. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
1: Rusija, ena od največjih proizvajalk nafte na svetu, se zaradi ukrajinskih napadov na rafinerije spoprijema z vse večjimi težavami pri oskrbi z gorivom. Težava ni v pomankanju surove nafte, temveč v poškodovanih in preobremenjenih predelovalnih zmogljivostih. Oblasti so zato omejile izvoz, povečale proizvodnjo v delujočih obratih in gorivo začele iskati tudi v tujini. Del ruske nafte se tako po predelavi v Indiji lahko vrača kot dražji bencin ali dizel, s čimer se oži trg za druge kupce, tudi Evropo. Evropska unija pa je kljub političnim napovedim o zmanjševanju odvisnosti medtem povečala uvoz ruskega plina po plinovodih in v utekočinjeni obliki. Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Protislovje je očitno. Država z ogromnimi zalogami nafte mora domači trg reševati z izrednimi ukrepi. V kolikšni meri so razmere še obvladljive, mislim, da so še. Toda, če smo prisiljeni v uvoz, so težave resne. Nam pojasnjuje ruski strokovnjak za energente dr. Leonid Krutakov. Ruska vlada je prepovedala izvoz bencina, dizla in letalskega goriva. Tako podpredsednik vlade Aleksander Novak.
11: Uveličili zagrusko dejstvujših.
10: Povečali smo tudi obseg predelave in na trg usmerili predhodno zbrane zaloge. Ob dejanskih težavah prihaja tudi do paničnega nakupovanja, ker pa mora Rusija del lastnega goriva kupovati nazaj od Indije, ki rusko surovo nafto predeluje in prodaja Evropi, se bo trg zanjo še zožil, cene pa znatno povečale, dodaja Krutakov. Po dogodkih v Venezueli Združene države ne potrebujejo ruske težke nafte, Evropa, katere rafinerije so bile prilagojene ruski, pa jo zelo. Po podatkih evropskega regulatorja ACER je Unija med letno po plinovodih že povečala uvoz ruskega plina za 5%, utekočinjenega zemeljskega pa kar za 17%. Tako Krutakov. Ko gre za lastni dom, se tudi v Evropi pozabi tako na Ukrajino kot na Putina. Ljudje želijo, da je po zimi doma toplo, zdaj pa da deluje klima. Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov, zato goriva ni mogoče hitro pripeljati tja, kjer ga primanjkuje. Vse nevarnejši je tudi uvoz iz tujine. Po železnici čez Sibirijo ali po morju prek Sueškega prekopa, Baltika in Črnega morja, kjer so tankeri in pristanišča, nišče vse pogostejše tarče napadov. Dokler se vojna ne bo končala, se bodo težave nadaljevale, še sklene ruski strokovnjak za energente.
1: Del Sredozemlja je znova v primežu vročinskega vala, na Pirenejskem polotoku temperature presegajo 40 stopinj Celzija. S požari se spopadajo v Franciji in na Portugalskem, včeraj je zagorelo tudi v Andaluziji na jugu Španije. V provinci Almerija je ogenj zahteval najmanj 12 življenj, po večini naj bi šlo za turiste. Pogrešajo 23 ljudi, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Gasilci se z ognjem bojujejo še naprej. Matej Hrastar.
12: Tokratni požar naj bi se začel zaradi pretrganega kabla električne napeljave, nato sta se vnela suha trava in drugo rastje. Zaradi vetra pa se je ogenj izjemno hitro razširil. Prizadeto območje leži blizu kraja Los Gallardos, nekaj kilometrov od obale, kjer je veliko počitniških domov, kampov in druge turistične infrastrukture. Večina žrtev so po prvih podatkih tujci, ki so v paniki poskusili z avtomobili zapustiti počitniške domove, v nasprotju z navodili oblasti naj ostanejo v zaprtih prostorih. Eden od teh poskusov se je končal s 4 smrtnimi žrtvami v enem vozilu, gasilci ocenjujejo, da so bili v njem britanski državljani. Požar še ni pogašen, z njim se spopada približno 150 gasilcev. Trenutno stanje je zastrašujoče. Vidite plamene za menoj, poleg tega močno piha, je zjutraj povedal župan kraja Los Gallardos Francisco Reyes. Požar se je zelo hitro širil, evakuirali smo več vasi, zdaj pa bomo enako storili s kampom, kjer je med 400 in 500 ljudi, saj veter piha v tisti smeri. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše. Število smrtnih žrtev pomeni, da je to najbolj smrtonosen požar v Španiji po letu 2005, ko je ob gašenju zubljev v provinci Guadalajara umrlo 11 gasilcev. Težave pa imajo tudi drugje v jugozahodni Evropi. Prejšnji teden so v južni Franciji evakuirali 10 tisoč ljudi. Nevarnost požarov je po zgodnejšem vročinskem valu povišana v velikem delu Evrope. Strokovnjaki opozarjajo, da smo takšne požare v preteklosti spremljali avgusta, zdaj pa sta zemlja in rast je izsušena že precej prej, zato se tudi obsežnejši požari pojavijo hitreje.
13: Dogodki in odmevi.
1: Te dni se v Pomurju, kjer pridelajo polovico slovenske pšenice, končuje letošnja žetev. Ta se je začela prej kot običajno, kljub suši pa je letina precej dobra. Veliko slabša je odkupna cena zlatega zrnja, zato bodo pridelovalci končali v rdečih številkah. Lidija Kosi.
14: V Pomurju je bilo s pšenico zasejanih 15 tisoč hektarov. Zdaj so polja v glavnem že prazna. Čeprav so zaradi vremenskih razmer oziroma suše pričakovali bolj boren pridelek, so kmetje v glavnem kar zadovoljni, zlasti s kakovostjo, pravi Boris Gumilar iz Markišavcev.
15: Ocenjujemo, da je pridelek dober, ni rekorden, je dober, je pa kvaliteta dobra. Kvaliteta je celo od prejšnjih let malo nad povprečjem.
14: Količine na bolj prodnatih tleh so sicer skromne, še skromnejša pa je letošnja odkupna cena, dodaja Gumilar.
15: Cena je pa katastrofa. Če gledamo 5 let nazaj ali 6, ne me zdaj držati za besedo za leto, je bila cena pšenice 340, pa je kruh bil cenejši.
14: Direktor Mursko-Soboškega mlinopeka Karel Pojbič pravi, da je v Evropi veliko zalog pšenice, sami pa da bodo odkupili kakih 16 tisoč ton.
16: Torej mi bomo dali 216 pa 205 A pa B s tem, da bomo izbrano kakovost stimulirali z 5% ali s 5 evri, tako da bo potem prišla 221 ali pa 210.
14: Kljub višjim stroškom so torej letošnje odkupne cene, ki se gibljejo od 150 za krmno do 230 evrov za tono najboljše krušne pšenice, nekoliko nižje od lanskoletnih.
1: Upravno sodišče je pričakovano potrdilo zakonitost dovoljenja za oduzem 206 rjavih medvedov iz narave, ki velja do konca tega leta. S tem je tudi letos zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green, ki že več let s tožbami zaustavlja dovoljenje za odstrel. Tega na podlagi strokovne utemeljitve izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. A odstrela poleti ne bo. Več Jernej Kadrolec.
17: Slovenija ima z okoli 1000 medvedov eno največjih gostot te zveri na svetu. Odločba za odstrel 206 medvedov je temeljila na načrtu, da bi postopno dosegli ciljno število 800 medvedov, ki omogoča sobivanje. Sledilo je začasno zadržanje odstrela in zdaj sprostitev. Ta odločitev je prepozna, je kritičen Stane Bergant, predsednik lovske družine Kokra.
18: Med tem časom, ko je bila zadržana ta odločitev, se je število medvedov močno povečalo in ni bilo možno se približati cilju, ki ga je določila tudi stroka, da bi nekje pri 800 medvedih v Sloveniji ponovno ocenila se s to številčnostjo, da sobivati.
17: Ne glede na to, lovci poleti ne bodo izvajali odstrela, ker medvedi, kožuh in meso v tem času nista kvalitetna. Lovske družine namreč v okviru dovoljenih kvot odstrel medveda in trofeje tržijo. Po ceniku Zavoda za gozdove je cena odstrela medveda do 6500 evrov, po ceniku lovskih družin pa tudi do 10000 evrov. Prav ta zaslužek lovnega turizma je glavni očitek nasprotnikov lova. Bergant kot kmet, lovec in kmečki sindikalist pa je zgrožen ob misli, da bi to karizmatično žival uničili kot odpadek.
18: Mislim, da to nobena družba, nobena ekonomija ni toliko brezbrižna, da bi to naravno bogatstvo metal stran.
17: Lovske družine so sicer dolžne izvajati plane tudi glede odstrela, v nasprotnem primeru sledijo sankcije. Po podatkih Ministrstva za okolje je bilo sicer do začasnega zadržanja dovoljenja za odzem iz narave odzetih 22 medvedov, 11 pa so morali interventno ukrepati za zaščito ljudi in premoženja. Konflikte z medvedi, kot pri nas, imata tudi Romunija in Slovaška, ki sta na Evropsko komisijo že naslovili pobudo, da se medvedu spremeni varstveni status iz strogo zavarovane vrste v zavarovano vrsto.
1: V Karlovih Varih na Češkem se končuje 60. mednarodni filmski festival, eden od najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Na njem so se letos med drugimi mudili tudi zvezdniki Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal. O filmih, ki se letos potegujejo za osrednjo nagrado, Kristalni globus, iz Karlovih Varov Petra Meterc.
14: V Karlovih Varih se za kristalni globus letos poteguje 12 filmskih naslovov iz vseh strani sveta, od Kolumbije, Češke, Libanona pa vse do Mjanmara. Med njimi z novim filmom Črni denar za bele noči, bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Peter Valčanov, ki sta leta 2019 za film Oče kristalni globus že prejela. Pa tudi film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki ostro zareže v temo medvrstniškega nasilja. Nasilje med mladimi režiser razume kot odraz vse prisotnega nasilja v srbski družbi, svoj film pa kot spodbudo k širšemu prevzemanju odgovornosti. Miroslav Terzić.
19: Moj junak trikrat pogleda naravnost v kamero in trikrat prosi za pomoč, vendar je ne dobi. Če se ta film gledalca vsaj malo dotakne in ga spodbudi, da premisli o svojih stališčih, bo dosegel svoj namen. Ljudje bodo jasno začutili, da se v filmu nismo izogibali resnici in da nismo iskali luči na koncu predora. Govorili smo o tem, da smo zelo globoko v tem predoru, v katerem te luči še vedno ni, in da smo v njem vsi, ne le določena skupina, ampak družba kot celota.
20: Društvo kao takvo.
14: Festival v Karlovih Varih se bo zaključil v soboto, 11. julija, ko bodo na slavnostnem zaključku podeljene tudi nagrade.
1: Ponovimo, da sta vladna koalicija in stranka Resnica na današnji izredni seji državnega zbora znova glasovali proti potrditvi dnevnega reda, ki bi omogočil odločanje o ustanovitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Opozicija je napovedala možnost ustavne presoje. V Perzijskem zalivu po dveh dneh ameriško-iranskih napadov danes vlada relativno zatišje, v Iranu pa so pokopali ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V javnosti so medtem zaokrožile navedbe izraelskih obveščevalcev, da naj bi Iran načrtoval atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V obsežnem požaru na jugu Španije, ki je izbruhnil včeraj, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 12 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Po navedbah oblasti so med umrlimi po večini turisti. Gasilci se z ognjem spopadajo še naprej. Sledi šport, v njem bodo v ospredju 7. etapa kolesarske dirke po Franciji, teniški turnir v Wimbledonu in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, Francozi, bodo drevi dobili nasprotnika, v drugem četrtfinalu se bodo v Los Angelesu pomerili Španci in Belgijci. V Wimbledonu poteka prvi moški polfinale, začenjamo pa na francoskih cestah. Kolesari na dirki po Franciji so sredi ravninske 7. etape, ki se bo zaključila v Bordeauxu. Dirko spremlja Igor Tominec.
22: Danes na turu priložnost za sprinterje, spet pa je vroč dan v tej 7. etapi, 36 stopinj in precej soparno. Torej, kljub temu, da gre za tiste kandidate za skupni seštevek za nekoliko mirnejši dan, je vseeno, lahko rečemo, kar izčrpljujoč ob teh vremenskih razmerah, ki letos vladajo na turu. Še 63 kilometrov ima karavana do cilja, spredaj sta dva ubežnika v etapi Baptiste Westhofer, francoski kolesar, ki je bežal že pred dvema dnevoma na sprinterski etapi. Danes je dobil še pomoč v Čehu Jakubu Otrubi, ki je tudi v begu te etapi, imata pa dobro minuto prednosti pred glavnino. Torej še približno ura in pol dirkanja in potem zaključni sprint v Bordeauxu.
21: V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo med posameznicami spremljali češki finalni dvoboj. Pomerili se bosta Karolina Muhova in Linda Noskova. Danes bomo dobili še moška finalista, prav zdaj se merita domačin Artur Ferri in Aleksandar Zverov. V vodni niz je 7-6 dobil Zverov. V nadaljevanju se bosta pomerila še Novak Djokovic in Jannik Sinner. O teniškem dogajanju v Wimbledonu več Mojca Breskvar.
23: V ženski konkurenci bomo jutri dobili novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam. Linda Noskova je sploh prvič v finalu turnirjev največje četverice, Karolina Muhova je pred 3 leti igrala v finalu Pariza. V moški konkurenci je povsem drugače. Od četverice polfinalistov je le Artur Ferri v neznanem območju največjih turnirjev. 114. igralec sveta je v Wimbledon prišel s povabilom organizatorja, zdaj je med najboljšo četverico. Tudi za Aleksandra Zvereva je že zdaj to najuspešnejši nastop v Wimbledonu, saj predtem nikoli ni prišel dlje od 4. kroga. V drugem polfinalu se bosta pomerila branilec naslova in sedemkratni zmagovalec tega turnirja, Jannik Sinner in Novak Djokovic. Ponovitev lanskega finala, ko je bil boljši Italijan, a Srb je letos že premagal Sinnerja, v Avstraliji je bil boljši po petih nizih. Teniški ljubitelji se obetajo novo poslastico, Djokovic je v letošnjem Wimbledonu le en dvoboj dobil brez izgubljenega niza, medtem ko je Sinner le v uvodnem krogu izgubil dve igri, v nadaljevanju je bil brezhiben. To bo že četrti medsebojni dvoboj Italijana in Srba na sveti travi, razmerje zmag je 2-1 v korist Djokoviča.
21: Francija je prvi polfinalist 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Sinoči je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. Drevi bosta v drugem četrtfinalu igrali Španija in Belgija. Prispevek Boštjana Janežiča.
4: Francozi so tudi sinoči prikazali svojo kakovostno celovitost. Vse skozi so dominirali, nato po prvem delu drugega polčasa z dvema goloma v zgolj 6 minutah določili zmagovalca. Kylian Mbappé je pred odmorom pri igral in zapravil 11 metrovko, potem pa dosegel izjemen gol in bil podajalec ob drugem, ki ga je zabil Usman Dembele. Pri 27 letih je omenjeni napadalec Reala na tem turnirju dosegel 8 golov in dohitel Mesija. Na skupni lestvici svetovnih prvenstev pa za Argentincem z 20 doseženimi zaostaja za enega. Francija, ki je drugič zapored izločila sinoči nebogljeni Maroko, je po Braziliji in zahodni Nemčiji tretja reprezentanca, ki se je trikrat zapored uvrstila v polfinale mondialov. Drevi bosta za drugo polfinalno vstopnico igrali njeni sosedi, Španija in Belgija. Videti je, da obe izbrani vrsti stopnjujeta formo, favoriti so Španci, ki želijo posest in se precej zanašajo tudi na sijajnega najstnika Lamina Jamala, Belgijci pa so hudo samozavestni po zadnji visoki zmagi nad Američani. Začetek ob 21. tudi na televiziji Slovenija.
21: Za konec dodajmo še, da boste na atletski diamantni ligi v Monaku danes nastopili Tina Šutaj v skoku s palico, ki je v skupnem seštevku discipline tretja, in Neja Filipič v troskoku.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robavs, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan.
5: Podatki o vremenu. Danes bo dokaj sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 29 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 31, Ptuj in Slovenska Bistrica 28, Celje 30 in Kredarica 14 stopinj.
13: Promet.
5: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Celje-Vojnik in na nekaterih prometnih upadnicah oziroma obvoznicah, predvsem zaradi popoldanske konice.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
5: Še 2 minuti do 16. Znova pozdravljeni to popoldne z vami Aljaž Mejal, Tinček Bradač, Milan Fras in Teodor Postič.

Tole je bila Olivia Newton-John, poslušate Radio Maribor, istočnica za razmišljanje in neka vrste misel tega popoldneva, ko se pokvarijo, je v prometu kaos. Mali modri o tem razmišljajo čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Semafor.
3: Da se ostaviš, da me sposakaš, da ji ne bo bez avda lako gliz.
2: Koliko je v Mariboru semaforjev, kaj mislite?
4: Došte. Tisoč. Sto milijardov.
5: Lahko tudi v Nemčiji.
2: Ali pa vsi semaforji na svetu, da jih je približno toliko?
5: Ko pa se pofajijo, pa izmanjka, ka pa najdijo nove.
2: Kaj se pa lahko pri semaforju pokvari?
5: Elektrika lahko gli na lobe, pa potem se pokvali. Pa tudi lahko tako pade.
6: Zdaj se pa ne spomnim, kaj sem hotel reči. Če bi en tisti zelena odpadla ven.
2: Če bi zelena odpadla, kaj bi se lahko v prometu zgodilo?
6: Nikoli ne bi mogel iti naprej. Ja, da bi prvo še mogli priti delavci, da bi ga komaj šele se stavili not.
7: Mi dve s mamico smo enkrat šli domov iz Evropajka, pa ni delal semafor, kaj je samo mene luč delala. In nismo mogli čez cesto in smo mogli čakati, dokaj se ni cesta spraznila.
2: Fantje, ste tu še hoteli kaj dodati k semaforju? Kaj pomeni rdeča?
8: Da se ustavi.
2: Kaj pomeni zelena?
8: Da greš.
2: Kaj pa pomeni rumena?
9: Da se pripraviš.
8: Da se pripraviš.
2: Ste vi kdaj videli koga, ki je

0: prevozil rumeno ali rdečo luč.
1: Jaz nisem videl.
2: Moj ati je že to naledal.
3: Jaz sem enkrat bil z mojo babico v avtu, pa je moj ati že trikrat šel čez rdečo. Samo ga ni policija nikoli videla. Samo.
0: Mislite, da je visoka kazen, če se nekdo pelje čez rdečo luč?
2: 100 evrov.
0: Koliko? 100 evrov?
2: Lahko pa ti vzamejo avto.
4: No, vidiš, sem ti rekla.
5: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
2: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
5: Ja, na radiu Maribor.

Slovenska glasba na radiu Maribor. Tako zveni Siddharta, kako pa zveni rastlina? Odgovor bodo obiskovalci v arboretumu Volčji potok dobili jutri, ko bodo bioelektrični signali živih rastlin s pomočjo sodobne tehnologije v realnem času postajali zvok. Program bo potekal pri indonezijskem paviljonu. Vse skupaj se bo začelo ob 18. z interaktivno delavnico za otroke in mlade. Nekateri bodo udeleženci spoznali, kako lahko s pomočjo elektrod in senzorjev zaznavamo bioelektrične signale rastlin. Večer pa se bo potem nadaljeval z zvočnima nastopoma novomedijskega umetnika Mihe Goca in pa nepalskega glasbenega ustvarjalca Jondroida Abirala Katke. Spremljala jo bo ambientalna svetlobna postavitev umetnika Tilna Sepiča. Torej, to je jutrišnji večerni dogodek. Nova instalacija pa bo dopolnila doživetje arboretuma vse do konca leta. Poleg sprehoda med cvetočimi gredami in drevesnimi zbirkami se bodo torej obiskovalci lahko za nekaj minut ustavili ob črni jevši, bo posebej označeno, in prisluhnili procesom, ki v njej potekajo neprestano, čeprav jih s prostim očesom ali ušesom ne zaznamo. Torej, cvetlični orkester v arboretumu Volčji potok, ki pa seveda vabi tudi svojim divjim gozdom to dolgo vroče poletje. Tako, kam smo se odpravili danes do povdne, v tem poletnem dnevu pa znova v strnjeni obliki približno o 16:30 v današnjem poudarku dneva.

0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Poletje je v polnem zamahu. Danes dopoldne smo v oddaji Malo naokrog preverili poletni utrip oradlja ob Dravi. Eden od razlogov, zakaj ta kraj velja za eno najbolj privlačnih poletnih destinacij na Koroškem, je gotovo vodni park Radlje, edinstveno naravno kopališče, kjer za kakovost kopalne vode skrbijo izključno naravni procesi in se vanjo nikoli ne dodaja nobenih kemikalij. Rok Šarman, vodja področja športa v razvojno-socialnem zavodu Radlje ob Dravi.
3: Redni monitoring izvajamo, se je sestavljen z dveh delov. Eno je to, ki ga izvaja naše osebe na kopališču in je, se izvaja v času, ko je bazen odprt cel dan, torej od 10. ure zjutraj do 8. zvečer, 6-krat dnevno. Takrat se pač merijo razni parametri, kot so temperatura vode, pH, električna prosojnost, prevodnost in podobno. Na 14 dni pa pridejo predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki odzamejo vzorce in preverijo tudi kemično ter biološko sestavo vode.
4: Lahko greva mogoče še malce od drobovje, kako se potem voda sploh čisti, glede na to, da to ni narejeno z klorom?
3: Tako. V bistvu je ta proces čiščenja tukaj pri nas sestavljen, v bistvu bi lahko rekli, z treh delov. Najprej črpalke potiskajo vodo proti robu bazena v tako imenovano regeneracijsko cono, to je cona posajena z vodnimi rastlinami, ki skrbijo za razvoj mikroorganizmov, ki so v vodi potrebni. Potem gre voda preko tako imenovanih skimerjev, to so take škatle ob robu, v katerih je rešetka, kjer ostanejo večji delci, ki jih prav tako osebje fizično odstrani. Gre voda v peščen filter, ki je tudi na nek način, mi rečemo, srce našega bazena. V bistvu je to tak filter sestavljen iz fino zrnatih vpojnih materialov, zgrajen pa je kot precejalnik, tam se voda dokončno očisti in potem preko kompenzacijskega bazena voda gre nazaj v kopališče. To pomeni, da voda v bistvu praktično ves čas delovanja kroži.
2: Je povedal Rok Šarman, vodja področja športa v razvojno-socialnem zavodu Radlje ob Dravi. Vodaj malo naokrog smo slišali tudi, da domača občina vsem učencem tamkajšnje osnovne šole, torej osnovne šole Radlje, omogoča brezplačno kopanje v vodnem parku, kar je pohvalno, kjer sezona traja do sredine septembra. V Radlje pa obiskovalce od blizu in daleč privabljajo tudi kolesarjenje po Pohorju, Kozjaku in Dravski kolesarski poti, vodeni izleti s kajakom in kanujem po Dravi, izposoja električnih koles, motorični park in mogočni pahernikovi gozdovi. Če si jih ne zmorete ogledati na pohorskih pobočjih, pa jih lahko doživite tudi interaktivno na razstavi v dvorcu Radlje. Več o res bogati ponudbi tega obdravskega bisera pa lahko slišite tudi v posnetku oddaje Malo naokrog na spletni strani Radia Maribor.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
5: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Poslušate radio Maribor 17 pred 17. Dodajemo nekaj zaznamko iz zgodovine današnjega dne, 10. julija. Na današnji dan leta 1962 so v vesolje izstrelili Telstar, prvi aktivni komunikacijski satelit na svetu. Informacijski satelit Telstar 1 je omogočil prve satelitske televizijske prenose in telefonske povezave, posredno vzbudil obilo kulturnih fenomenov in čeprav nedelujoče danes kroži po zemljini orbiti. Stane Kucutar pa v spominčicah o dnevu, ko so v Mariboru slovesno odprli Narodni dom.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Leta 1856 se je v vasi Smiljan pri Gospiču na Hrvaškem rodil znanstvenik in izumitelj Nikola Tesla. Najprej je študiral na Politehniki v Gracu, po uspešno upravljenem prvem letniku pa je njegovo zanimanje za študij začelo upadati. V tistem obdobju se je v Mariboru zaposlil kot tehnični risar v rodjarsko-livarski delavnici Družko. Prosti čas pa je praviloma preživljal po mestnih gostilnah ob kartah in biljardu. Leta 1879 ga je žandarmerija aretirala, ker je bil brez dovoljenja za bivanje in so ga izgnali v domači Gospič. Poznaje je študiral v Pragi, Budimpešti in Parizu. Leta 1884 pa se je vcelil v Združene države Amerike in postal ameriški državljan. Patentiral je približno 700 izumov, ki sestavljajo osnovo sodobne uporabe električne energije.
4: Od leta 1909 je razvijal turbine brez lopatic. V njih je med usporedne plošče, pritrjene na os v majhnem razmiku, usmeril curk plina ali pare. Turbine so uspešno preizkusili in uporabili, nato pa upustili. Leta 1917 je razpravljal o možnosti, da bi sprejeli radijske valove, ki se odbijajo na oviri in po odbitih valovih zaznavali oviro, na primer ladjo. V tej razpravi so nekateri videli zasnovo poznejšega radarja.
3: Je povedal fizik dr. Janez Trnat. Njegov največji dosežek je večfazni indukcijski elektromotor, ki deluje po Teslovem načelu izmeničnega toka. Nikolo Teslo uvrščajo tudi med začetnike radijske tehnike. Ameriška revija Life pa ga je uvrstila med 100 najpomembnejših zemljanov zadnjega tisočletja. 10. julija 1898 je bil v Mariboru zgrajen Narodni dom. Zgradila ga je posojilnica v Mariboru po načrtih praškega arhitekta Jana Weyricha. Ko so maja 1964 zgradbo obnavljali, so v pločevinasti kupoli našli pergamentno listino s poročilom. V letih 1897 in 1898 je posojilnica v Mariboru zgradila Narodni dom slovenskemu ljudstvu v mestu in okolici. V Mariboru 10. julija 1898. Listino so podpisali dr. Jernej Glančnik, Franjo Dolenc, Josip Rapoc, dr. Franc Vovšek, dr. Anton Mlakar, Jožef Knez, stavbinski vodja dr. Filip Terč, Ivan Majcinger in dr. Ferdinand Dominkuš.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Pri imenovanju Fajonove za predstavnico Evropske unije za Sahel se zapleta postopek, naj bi zaustavila Slovenija. Na gradu Cmurek se je danes začel tridnevni festival norosti. Danes je v Mariborskem domu pod Gorco potekal medgeneracijski dan.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Potem, ko so koalicijske stranke in Resnica zavrnitvi od dnevnega reda preprečile ustanovitev preiskovalne komisije o zadevi Black Cube, je predsednik gibanja Svoboda Robert Golob napovedal vložitev ustavne presoje. Poudaril je, da ima opozicija ustavno zagotovljeno pravico za ustanovitev takšnega telesa. Predsednik SD Matjaž Han je ob tem dejal, da je demokracija na preizkušnji. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel je bilo umak

0: zbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, gradnja pa bo predvidoma trajala 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
1: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo, zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov ob poteh.
0: Ob tem bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasje park, pump track oziroma kolo park in novo brv čez Pekrski potok. Nastalo bo tudi 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, med njimi več kot 5 tisoč kvadratnih metrov cvetočih travnikov. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 3 milijone 245 tisoč evrov. V večgeneracijskem centru VGC Srce Štajerske potekajo večdnevne in razgibane počitnice za otroke. Otroci spoznavajo lutkarje, mojstre borilnih veščin, lov na lisico s pomočjo radijskih signalov, aktivnosti reševalnih psov, tako da jim med počitnicami gotovo ni dolg čas. Poleg tega se radi naučijo tudi česa novega. Danes so v domu pod Gorco imeli čisto pravi medgeneracijski dan. Tamara Zupanič Čučnik.
2: Stanovalci doma pod Gorco so bili nad obiskom mladih navdušeni.
3: Rabimo mlade, da nam dajo energijo.
4: Tega smo se malo nasmejali, pa smo veseli mladih ljudi. Ne?
5: Ja, lepo je, da mladi pridejo na obisk. To se mi dopada, da vidimo, ne? Da mladi vidijo starejše, mi pa vidimo mlade.
2: Otroci so v okviru poletne šole Sreče obiskali tudi Art Camp, Mariborski pokrajinski muzej, jahalni klub in policijsko postajo. Danes so se stanovalci igrali različne igre, sodelovali na likovnih delavnicah in se z njimi pogovarjali o tem, kakšno je bilo življenje nekoč in kakšno je danes.
6: Kakšno lahko brez televizije preživeli?
7: Naučila sem se, da se moraš veliko učiti pred poklicom, da če želiš, kot naprimer, biti zdravnik, da moraš več v šolo hoditi.
2: Medgeneracijsko sodelovanje je dobrodošlo. Otroci prinašajo veselje in radost, na drugi strani pa se marsičesa naučijo od starejših. V šoli se sicer učijo vse leto, pravi strokovni sodelavec VGC plus Srce Štajerske Miro Mihec.
8: Zdaj pa so lahko med počitnicami sproščeni in hkrati vodeni.
2: Ugotavljajo, da so potrebe po počitniškem varstvu velike, organizirajo pa jih tudi v sosednjih občinah.
0: Na gradu Cmurek poteka v organizaciji Muzeja norosti tridnevni festival norosti. Z njim želijo dati glas osebam z duševno boleznjo, odvisnostjo, težavami v duševnem ali telesnem razvoju in drugače marginaliziranim ljudem. Na njem izmenjujejo izkušnje, iščejo rešitve in dajejo prostor ustvarjalnosti. Najpomembnejši dogodek pa je bil današnje odprtje Centra za zagovorništvo, prispevek Irena Kodrič-Cizerl.
9: Muzej norosti od vsega začetka seznanja javnost o življenju za zavodskimi zidovi in nastopa kot kolektivni zagovornik. S Centrom za zagovorništvo pa omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo z lastno voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.
10: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej za to, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
9: V centru deluje 8 zagovornikov. Za začetek je to kar obetavna številka. Vodja Centra za zagovorništvo Anže Trček.
11: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekak končen cilj je to bistveno prenizka številka.
9: Ivan Šelih, namestnik varuhinje človekovih pravic, pove, da bo treba urediti zakonsko podlago, da bo
12: delovanje tega centra oziroma zagovornikov urejeno z določenimi predpisi, določene naloge, obveznosti, tudi zagotovljeno potem seveda kadrovske možnosti, vključno z ustreznim financiranjem.
9: Center za zagovorništvo deluje v gradu Cmurek na Tratah. Manjša pisarna je tudi v Ljubljani, zagovorniki pa največ dela opravijo na terenu.

0: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je sinoči Francija z zmago nad Marokom z 2-0 uvrstila v polfinale. Mesto v njem bosta drevi lovili Španija in Belgija. Nogometaši Aluminija so na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa v gosteh brez golov remizirali pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola. Trener Jura Arsič.
1: Zelo sem zadovoljen. Videli smo z naše strani eno tekmovalno ekipo. Kljub temu, da smo imeli zelo malo časa, da zložimo zadeve, smo danes v veliki večini tekme delovali izvrstno kot sistem. V obeh fazah, mogoče malo preveč rezervirani, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba, to je evropski nivo. Tako da z tega vidika za nami prvi polčas, ki je zelo uspešno upravljen, sledi dobra analiza in pa razmišljanje in nadgradnja v smeri tega, da v drugi tekmi gremo naprej.
0: Povratna tekma bo v četrtek ob 20. v Mariboru. Slednji bo danes ob 18. doma igral prijateljski dvoboj z angleškim prvoligašem Charlton Athletic. Maribor prav zdaj gosti atletski pokal Slovenije. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku pa boste zvečer zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutejeva, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi bodo usmerjeni v Karlstad na Švedskem, uprti bodo v domačega svetovnega rekorderja v skoku s palico Armanda Diplantisa. Podajo aktualno regionalno je pripravil Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu: jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popovdne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo: povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno, temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 29 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 31, Murska Sobota, Radenci in Celje 30 in Kredarica 14 stopinj.
2: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti A1. Zaradi popoldanske konice pa je promet povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 10 minut.

Afrikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Omenjamo oddajo Ritem mesta ob 17.30. Naš gost bo Marko Soršek Soki. Beseda bo tekla o bobnenju v kar petih zasedbah, zadnjem albumu in o nastopih skupine Elvis Jackson, pa tudi o tem, kako je očetovstvo spremenilo Marko pogled na svet. Oddaja Top 17 tudi poleti ne počiva, ampak razvaja in hladi z najpopularnejšimi skladbami. Tokrat smo med predloge uvrstili tudi poletno uspešnico mariborske legende Iva Mojzerja. Poslušajte ob 19.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Poslušajte radio Maribor, na kratko še na francosko kolesarsko pentljo. Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 7. etape kolesarske dirke po Franciji. Prepričljivo je slavil v sprintu glavnine, slovenski as Tadej Pogačar pa ostaja vodilni v skupnem seštevku tudi. Jutri bo na sporedu ravninska etapa z vsega dvema usponoma četrte kategorije.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, lep dober dan želim z mano en eminenten glasbeni gost, vršilec dolžnosti v več skupinah, vse bova to naštela, vse bova povedala, skratka, en lep pozdrav Soki tukaj v našem studiu.
3: Tinček, en lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem, prijetno mi je spet po dolgem času sesti za tole mizo z mikrofonom, z rdečo lučko in ko me čakam, da povema vse, kar imamo za povedati.
2: Seveda ne bova izpustila tudi tvoje humanitarne strani in bobnov in instrumentov, in šol in vse bova povedala.
3: Vse, kakor imamo premalo časa za vse, ampak dala bova vse od sebe.
2: Da, in začela bova na koncu, torej zadevi, ki se je zgodila na zadnje, torej lahko smo te videli in slišali v vsej tvoji obliki na festivalu Lent.
3: Ja, drži. Zdaj, po tem pogovore, praktično zadnji nastop bil dejansko na festivalu Lent s skupino Hammer. V bistvu gre za projektno skupino, fanti, ki jo sestavljamo, se reže poznamo od leta 2005, torej 20 let nazaj, kjer sem jaz te fante odkril, ki so zelo dobro preigravali skupino Metallica in sem dobil pač neumno idejo, če bi igrali Metallica cover band, če bi naredili in smo ga. No in to je 20 let nazaj bilo, pol smo se za nekaj časa razšli in glej ga zlomka, spet smo se po 20 letih našli v enaki zasedbi z avtorsko glasbo, ampak še vedno malo Metallica gre. Ne moremo je pustiti.
2: Takrat ste bili Noten Vun,
3: tako?
2: Sedaj ste pa Hammer.
3: Hammer, ja.
2: In ne morete brez Metallike, ne? To ste dokazali tudi na Lentu, tudi tam je bilo kar nekaj prired te izdane skupine.
3: Tako. In naš kori zmer reče, ja škoda, to niso naše skladbe, ne? Se malo pošali. Ampak se vidi, da ta, bi rekel, rdeča nit je nek vpliv se vidi v tem noter, ne?
2: Ja. Ja. Metallica je trenutno tudi na turneji. Si jih kaj videl, mogoče v živo?
3: Že nekaj let sicer nazaj, a videl sem jih že 7-8 krat, no. Zdaj pa je bilo tako, da sem v zadnjih letih kar precej sam toliko na odru, niti ne folgam več, bom rekel, skočiti na kak drug koncert.
2: Ampak še vedno si jih rad pogledaš, če pridejo kam v glede.
3: Vsekakor, veš kaj pa najrajši pogledam, kake stare posnetke, veš, tole, ko so še bili mladi in divji in energični, ker v bistvu to je bilo tisto, kar je dalo meni ta mojo in elan za delo, ki ga danes počnem.
2: Se ob teh mogoče starejših posnetkih spomniš tudi svojih začetkov?
3: Absolutno, pa tudi nasplošno skozi moje telo gre ta nostalgični občutek, ko slišim kakšno staro skladbo, recimo sploh če slišim, ne vem, kakšno skladbo splošče Nevermind skupine Nirvana, kjer je bil to moj prvi koncert leta 94, njihov zadnji sicer, ampak ja, doživiš tisto mladost, tisti občutek, ki si ga takrat občutil, ko si to doživel.
2: In če smo že pri Hammerih, marca letos ste nastopili na Štuku in predstavili svoj prvi skupinski album, no?
3: No, jaz bi tukaj recimo dodal nekaj, kaj se mi je prvič v 35 letih zgodilo v glasbeni karieri. Skupina Hammer zdaj praktično 8-9 mesecev ustvarja. To je v bistvu mlad projekt. Predhodno, jaz sem prišel na zadnje zraven, je bila plošča že pripravljena in sem jo dokončal. In nekako ne bom zdaj šel v detalje, ker zato moramo posebno oddajo narediti, zato ker je tudi zanimivo zgodba. Ampak rekel bom takole, ko sem objavil prvi singel Hammer, je drugi dan prišel klic iz Kopra za špil in mi nismo še bili band, mi se nismo pogovarjali še v smeri, da bi bili band, ampak pač dajmo ploščo ven, no. Se slišimo in rečemo, ok, pol pa je že to znak, da moramo, no in pol dan potem je že bil drug telefon in to sami taki festivalčki, ki jih zdaj v bistvu igramo in naenkrat smo se znašli na enih večjih festivalih, kot je Gora Roka, tudi Lent festival in v bistvu zelo, zelo prijetno je, da mi spet zdaj skupaj igramo in v tej prijetni družbi je, bom rekel, wow, kako sem prav vesel, da se je to spet zgodilo.
2: In zadeva se je zgodila skoraj točno leto zatem, ko so Elvis Jackson svoj zadnji album predstavili tudi na Štuku.
3: Točno tako, nekako se vse vrti tudi okrog tega, tale marec je meni tako poseben mesec, ampak tu se dejansko vse zgodi, pa vse v Mariboru, ja.
2: Skupina Hammer na Radio Maribor.

0: Soki je še vedno z nami, seveda najbolj znan kot član oziroma bobnar skupine Elvis Jackson, deluje še v mnogih drugih zasedbah, ima še druga zanimanja, kot verjetno že veste, ampak sedaj bova se malce osredotočila na skupino Elvis Jackson in vaš zadnji singl z naslovom Whistle Song.
1: Elvis Jackson, jaz bom naslednje leto že 20 let član skupine Elvis Jackson.
0: Torej nisi v Elvis Jackson od začetka, daj vaš to, ne, tiste, ki mogoče ne vedo.
1: Ne, zato ker naslednje leto bo Elvis Jackson že praznoval 30 let. Tako da ja, to ne pomeni, da smo stari, samo zgodaj smo začeli. Elvis Jackson je res en velik menik moje glasbeni življenjski zgodbi, ker v bistvu mi je uresničil veliko sanj, torej, da sem prišel v stik z svojimi idoli, ki sem jih gledal na MTV-u, recimo na televiziji, čez 20 let z njimi stal na odru, ne? In zato pol kasneje, ko bom govorila o projektu 20 za 20, to je definitivno s tem povezano in Elvis Jackson je absolutno zaslužen za to. No in lansko leto 2025, spet marca, ne, smo mi izdali našo ploščo z naslovom We Play For You, ki je nekako zanimivo nastala čez vikend v studiju. Ne? Torej, ta plošča je bila bistvo tako, da se je producent malo, bom rekel, okolo obrnil, tako da je bistvo že vse snemal, ko smo mi bistvo džemali oziroma poskušali in nastala je plošča, ki je bistvo zelo dobro zveni. Tale Whistle Song je zdaj, bom rekel, tretji singl te plošče, ki je pa malo navezan z Do It Again, ker je animiran spot. In v spotu smo mi bistvo pri Do It Again v začetku prikazali, kako se bistvo mi iz tega naravnega živega okolja spremenimo v risane junake. Ne. To je, bom rekel, tako bolj zabavno izpade. Ne. In Whistle Song je definitivno en izmed takih Elvis Jackson poletnih songov, ker ko me čaka, da ga spustimo skozi radijske valove, ne, da si vsi skup malo zažvižgamo.
0: Kako je sploh za videospoti? Mogoče nekatere skupine imajo zelo velike, ne bom rekel težave, ampak ni ravno njihov mogoče osnovni organski namen snemati videospote. Je to samo neko nujno zlo ali je to veselje ali je to mogoče pri vsaki skladbi drugače?
1: Trendovsko se seveda spreminjajo. Zdaj tudi tak, včasih je videospot pomenil celo organizacijo, finančne zalogaje, idejno zasnovo, tehniko, v glavnem milijon nekih stvari, ki so se mogle pokopiti, da je bil izdelek dober. Ne? Zdaj se z modernizacijo to vse skupaj razpolovijali še to razpade. Ne? In je veliko bolj enostavno danes s telefonom že snemamo videospote. Vizualna podoba mora biti, bi rekel. Ne? Torej, ni dovolj samo nekako skozi zvokovno sliko spraviti stvari, ven mora biti tudi slika, ki jo vidiš, ne, z očmi. To vse skupaj se nekako more, bom rekel, poklopiti. Zdaj pa vsak band dela po svoje in drugače čuti. Eni krijo bolj na zabavno zadevo, eni bolj resno, eni ima zgodbe videospotih, ki ali so povezane ali niso, skratka, različno.
0: Kar neka skupina je reklo, da se uveljavljajo oziroma da se poslužujejo umetne inteligence zelo veliko pri ravno nastajanju videospotov, zelo malo ali pa nič pa pri nastajanju glasbe. Kako je s tem pri vas?
1: Mi smo še zaenkrat dinozauri. Se pravim, če bi še ob čeki obstajali, bi še plačevali s čeki. Ne, nismo uporabljali še AI-a, tudi vem, da naši niso. Torej, tudi, ki so snemali videospote, kar pomeni, avtomatsko se čas nastajanja podaljša, tudi stroškovno, ampak nekako še zmeraj želimo biti, bom rekel, tukaj nekje s trdimi tlemi na zemlji, ker vseeno je pravilno, da več ljudi sodeluje v neki zgodbi, bolj naravni cikl je. Ne? Ja, je super, da si lahko olajšamo, ne? Ampak fajn je, ne? Ta, bom rekel, dobro, digitalna doba je dan danes neizbežna, ampak če jo še pa lahko kombiniraš za analogno, pa mislim, da imaš dober hibridni sistem.
0: Kako ti danes konzumiraš glasbo? Torej glasbo, ki jo ti poslušaš?
1: Zagotovo glasbeniki drugače poslušamo, bom rekel, oziroma drugače slišimo, oziroma lahko drugače slišimo. Zelo rad raziskujem zdaj z glasbo, ki je že zdavno bila napisana. En momentalni sem se spomnil na komad, mislim na band, ki ga pred, kaži, poslušam že glasbo, 35 let sem potem noter in recimo Level 42. Ne, to je hud band.
0: Mark King, hud
1: posel. Mislim, zdaj, po tolikih letih, marsikdo mi je že tumbal, včasih o tem, pa veš, ko si ti nek rocker, pa tisto se držiš iz tega svojega in nisi v tem noter. No in recimo, tako raziskujem določene pop zvrsti Michael Jacksona, Dangerous album. Nisem ga življenja še celega poslušal, ugotovil sem, da več ali manj poznam skoraj vse skladbe, ampak ko sem to poslušal zdaj po 30 letih, sem rekel, Marija sveta, kaj sem jaz zamudil, kaj je bistvo bilo ustvarjeno in narejeno. In to ni bil doben AI, ne? To je bil bistvo moč producentov. In to je isto, kot bi rekel, moč določenih slikarjev, ki naredijo tako sliko, da to AI ne bo nikoli naredil. Ne?
0: Da, reč, to je analogna tehnologija na vrhuncu.
1: Tako. In to je ti,
0: pozitivne.
1: Tako, in veš, fajn je, če ena stvar dlje časa nastaja. Ker imaš praktično več kontrole, vmes se lahko zgodi, da jo zgubiš in jo zavržeš. Ne? Če jo daš pa takoj ven, pa čez par mest ugotoviš, no, ni najboljši. Ne? Ja.
0: Ostanemo na tem in si privoščimo Elvis Jacksona, njihov novi single Whistle Song in še kaj drugega in se potem vrnemo s Sokijem v ritmu mesta.

0: Soke skupine Elvis Jackson je še vedno tukaj, govoriva o skupini Elvis Jackson, govoriva o skupini Hammer, ampak Elvis Jackson ste preživljate tudi eno malo kadrovsko spremembo. Zakaj gre?
1: No, tale kadrovska sprememba je zdaj že, bom rekel, praktično se prvi zametki so se pojavili enih 10 let nazaj, sicer zaradi drugih razlogov, pol kasneje se pa je začelo pri Elvis Jackson dogajati to, da je prišla do neprijetne zdravstvene situacije našega gitarista Berta. Bilo mu je praktično onemogočeno nadaljno nastopanje ali igranje kitare. Situacija tudi ni najbolj blesteča in zadeva je taka, da se tudi zelo vase zaprl in smo zgubili za nekaj časa stike z njim, na kar smo od ljudi za Kizan skrbijo zvedeli, da ni, da rabi pomoč, da rabi nek življenjski puš. V glasbeniki smo zato, ker smo prijatelji, smo to zelo hitro pol, bom rekel, spravili skup in mu pripravili en dobrodelni koncert v Novi Gorici z ožjimi prijatelji, da mu olajšamo situacije pri terapijah oziroma kar pač potrebuje v zdravljenju in mu tudi seveda želimo najboljše. Bi pa poudaril, zelo veliko glasbenikov je pomagalo zraven, bom rekel, in to zelo velikodušno. Kaj pa bi zdaj izpostavil tudi recimo en gospod, ki izdeluje kitare, Sever, Davorin Sever, Sever Guitars iz Izole, je prišel na idejo, da bi mu simbolično naredil eno tako kitaro, ki ga posebla, bi ta kitara potovala z Elvis Jackson nekaj časa po koncertih in bi z njo zbirali še dodatna sredstva. Zdaj bom rekel tako, nekaj za pol leta smo uspeli zadevo urediti, zdaj pa do konca leta bomo še drugo akcijo naredili, tako da bo vse za leto dnimo lajšamo stvari, pol pa naprej. No. In seveda želimo, da bi zadeva se rešila.
0: Tudi iz naše strani želimo vse naj. In nadaljujemo skupino Elvis Jackson. To seveda ne pomeni, da skupina Elvis Jackson počiva. To pomeni, da je pridna in da spet dela in da ste veliko na koncertnih odrih, kot si povedal, tudi drugi glasbeniki so stopili vam v pomoč in tako je to ponovadi, bom rekel, pri glasbenikih, ko je zadeva res huda, ni problema, se vsi najdejo in si najdejo čas in tako dalje. Že delate na novem albumu?
1: Vsake toliko se najdejo zametki, da se v to smer obrnemo, vendar zdaj bi izpostavil tukaj en drug moment, ki je priletel noter. Mi smo zdaj imeli en projekt oziroma ga še peljemo z Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica v okviru predstave Kekec proti Kekcu, ker je v bistvu gre za prikaz malo, bom rekel, karikirano sodobnega Kekca, ne, ki je v bistvu on niti ni pozitivni lik, ampak kakorkoli, ne, ampak ni važno. Mi smo naredili soundtrack posebej za to predstavo in smo tudi zdaj prejšnji vikend to oprizorili v živo v amfiteatru v Novi Gorici, kjer so v bistvu igralci peli z nami, torej naše pesmi in mešali smo pesmi, ki so bile narejene za predstavo in obratno in je bilo zelo zabavno, moram reči. Ne. Plus tega so še pa igrali zraven sred koncerta. Ne.
0: Je to čisto nova izkušnja, da še delaš glasbo za koga drugega mogoče?
1: Tukaj so bile eni okviri narejeni, torej mi smo morali nekako slediti nekim scenariju, ne? Ampak to je to, kar da imaš pol še neko dodatno novo izkušnjo v življenju, da se ne delaš skozi enako. In to je za nas bila zelo velika izkušnja tudi v bistvu za igralce. Vse so igrali s punk bandom. In je bilo tako res dobra energija, zabavno in mislim, da ni bilo zadnjič, da bo to še nekaj časa trajalo. No, se predstava bo trajala nekaj časa, tako da upam, da tudi pridejo v naše mesto, ker je fajna. Je sicer poudarek na mladini, ampak ni tako, v bistvu bom rekel, da naša mladina bi to težko razumela. Tako da mislim, da bi starši to zelo dobro razumeli, kaj je prikazano v tej zgodbi.
0: Ko nastopate, skupina Elvis Jackson ali pa Hammer ali pa tudi ostale zasedbe, v katerih si, ko nastopate kot predskupina, recimo nekaterim večjim skupinam, bomo rekli tudi tujim, uveljavljenim, kaj odneseš od takih nastopov oziroma kaj te tam najbolj zanima?
1: Najprej je, bom rekel, vsakem glasbeniku tisti prijetno občutek, da je z odrom oder deli z nekom, ki ga sam spoštuje in občuduje. To je častno situacija. Že tukaj doživiš veliko. Če se še več stvari poklopi, toliko lepše. Ali se poklopi nadaljne sodelovanje, ali se poklopi dobra energija v backstage-u, ali tudi na odru skupaj, ko recimo vidiš, da te pride ta glavni iz benda pogledati, kako igraš te, ne, kako tvoj bend igra in pol na koncu se reče, man, you rock, ne, ali pa veš, tak, in je tole, bom rekel, je tako ena, bom rekel, pohvala za to, kar se počne, ne. Ampak to mi glasbeniki lahko tako ali drugače razlagamo, ne moreš pa tako razložiti, kot če to občutiš. Zato je vredno igrati inštrument.
0: Treba pa je doživeti na lastni koži.
1: Ta, ni drugega. Ne, ne, dobena lepa zgodba, ni, ne gre variante. Ja, je super, je fajn, ampak če tega ne doživiš, ne, mislim, to se ne da razložiti.
0: Instrumenti bodo glavna tema naslednjega najnega sklopa, še prej si bova privoščila malce glasbe in nadaljujemo z Sokejem iz skupine Elvis Jackson.

0: Soke je še vedno z mano, govoriva o glasbi, sedaj bova tudi govorila o glasbi, mogoče na malce drugačen način. Tvoja akcija 20 za 20 bo počasi postala milijon za milijon. Malo karikirano, ja. V najboljšem možnem pomenu, sem to zelo pozitivno omislil in ne negativno. Koliko krat si že bil na šolah, koliko šol je že bilo obdarjenih, kakorkoli povej.
1: Ja,
0: daj vam malo statistike, vem potegne.
1: No, če zdaj je samo statistika takšna, jaz bi moral to v plonk cetlc pogledati, ja. Zaradi tega, ker več ne vem vse, ki sem bil, ker vem samo, da grem na naslednjo šolo, ki bo 142. Mislim, da preko 700 inštrumentov, mislim, to ne vem več, za statistike. Ja, ampak projekt še je živ, še vedno funkcionira. Vsekakor ni enostavna stvar delati take stvari, sploh če delaš samo iniciativno, sploh v zadnjih obdobjih, ko se res stvari otežujejo, vendar pač zmanjšujejo se stvari, ne pa končujejo. Ne? Ampak to je bom jaz vseeno še smatram, da je bolj kot neko obdobje in bomo poskusili, da bo recimo zadeva še živa čim dlje časa.
0: Verjetno je časa tudi vedno manj, vsaj tak na osebnem smislu, glede na naraščaj, vidimo je tukaj.
1: Ja.
0: Prioritete se mogoče tudi spreminjajo z leti.
1: Tinček, ne.
0: To, ne?
1: Ne, ne.
0: Aha, okay.
1: Glej, zdaj, preden sem dobil Lušna dvojčka, sem manj delal. Sem manj bil, v bistvu sem veliko delal, vendar manj kot zdaj. Zdaj imam 5 bendov. Ne?
0: Okay.
1: Moramo še zraven omeniti skupino Roktors, pol en zabavni projekt The Chris Boys, pa Masters of Rock, Metallica projekt z Borom Zuljanom, Janih Hacetom, pa Gregor Jančičem, to ne smemo pozabiti, to še je zmeraj aktivna zgodba. In če tako se skupaj pogledam, pa tudi recimo, če gledaš, ne vem, če ste zasledili koncert Ivo Rock 7.0, ne? To je bil koncert 70-ih glasbenikov za Ivo, to 70-ih rojstni dan, jaz nakrat bom 12 ur in pol, bistvo sem bil soorganizator, naredil program, vodil program in bobno, jaz sem bil edini bobnar, tam, ki je 70 temi glasbeniki bobno, ampak ti pravim, torej, glede na to, kar si mi prej rekel, ne, in vsak mi reče, pa, če mi, a ti je res potrebno toliko stvari delati, moj odgovor je, ja, zakaj pa ne, uživam v tem, to je moja služba. Ne?
0: Super,
1: ja.
0: Odlično.
1: Eni greste v službo, pa pol na oder, jaz pa sem na odru, pa pol grem v službo na oder, veš, in to je v bistvu skos delam v tem, plus tega še vodim svojo bobnarsko šolo. Tako da, ja, ugotavljam, ne, sed nedaleč nazaj sem pisal dnevnik za večer, on, veš, tisto,
0: ja, ja, vem,
1: sem pisal sam sebi, in ko so mi dali, koliko znakov moram napisati, sem si mislil, ojoj, vse, to pa je dosti, in ko sem začel pisati, sem gotovil, da sem v prvem dnevu že pokuril vse znake, in pol sem nekako poskušal, veš, na celih 7 dni pol razporedi to, pol tega nisem napisal, kar sem not napisal. In en gospod mi je včeraj celo rekel, ki je rekel, oprostite, nekaj vam moram povedati, jaz sem prebral en vaš dnevnik, ampak to, kar se vam zgodilo, en tedno se meni v celem življenju. Pa ne bo zdaj to zvenelo kot neka samošečna hvala, ampak to je dejstvo, ampak jaz bom rekel takole, ne? Če dovoliš, ker je ena stvar še za omeniti, tukaj, ker se je skupino Hammer zgodilo, ne? Nedaleč nazaj smo rešili en koncert, ker se je pač ena družinska zgodba zgodila skupini Alo Stari. Tisti dan je odpovedala koncert in to je bilo v Koritnici, to je tam okolica Tolmina, ne? Ok, v redu. In skupino Hammer smo imeli team building, kar pomeni, da smo šli po domače rečeno na špricer turo po Mariboru. To pomeni, v preproste gostinske obrate smo se ustavili na enem špriceru. No in to gre prvi, drugi, tretji, četrti, no in pri petem, to je že dopoldanski čas, zazvoni telefon. In da skrajšam, skratka, ta težava z bendom, skupina Alo Stari, imeli bi Elvis Jackson, se jaz nasmejim, ha, ha, ha, to pa zdaj zagotovo ne bo šlo, ura je bila pol tri, ob sedmih bi mogli biti pa tam, ja, pa vi ste blizu, sem rekli, ja, bend je blizu, so, ki je Mariborčan, vseeno, oprema je sredi Ljubljane, to ne bo šlo v tem času, kakorkoli lahko, nisem čarovnik, ne, in se jaz v tistem času pohecam, smo pa skupaj Hammer, zdaj imamo team building, sicer ga malo pijemo, lahko pa mi pridemo špirati, in pazi, to ni bil hec organizacij, ter to vzel za res. Dobimo, reče samo malo, odloži telefon, pokličeš, zdaj koncert imate, spravite se v kombi. In mi ono, oh shit. In kaj je bilo? O pol treh je bil klic, ob 27 smo bili v Koritnici tam, peljali smo se samo z enim avtom, ker voziti nismo smeli, mogli smo najti voznika, naložiti opremo in priti tja in smo prišli in oddelali koncert. Torej, po tem takem dobene more reči, da se stvari ne dajo narediti. Res, da se mora marsikaj kdaj poklopiti, ampak če padeš noter v eno tako stvar, ki jo rad počneš, se ti zgodi marsikaj.
0: Pika, kako je očetovstvo spremenilo mogoče tvoj pogled na glasbo oziroma ustvarjanje glasbe? Ali ga je sploh spremenilo?
1: to si glik zdaj razmišljam. Malo se že tako sam lovim, ker včasih nimam sam sebe prihitevam, pa znam, pozabim na se tudi zato, ker pač enostavno nekje zmanjka, to je res, to ne bomo rekli, da ni res. Tak bom rekel, no, ne glede na to, koliko stvari smo zdaj naštela pa povedala, vseeno je veliko časa še zmeraj za otroke. Ne. Torej jaz vedno opažam, samo ko sem fizično odroga ne morem imeti, ampak drugač pa ta, kako prideta iz vrtca, pač je čas za njo in mesec sicer mora kaj narediti, kar je neprijetno, ampak smo pa skupaj, no. Ko pa spita, pa ti igra bobne, tako da mislim.

0: Tam veš, da je, tam je problem parkirnina. Ne? In načeloma je bilo zmeraj tako, ok, tisti evro si dal noter, pa, pol nisi, pa, pa si imel rešeno zvečer, ne? Ker je zdaj pa, pač parking 24-7. Ne? En, brez aplikacije, niti tak, itak druga občina, vse tretje, vem, kaj sem jaz delal, imel sem opomnik, sredi koncerta sem gledal na uro, da si bom podaljšal parkirnino, ne? In upam, da fucking nikoli več tega ne mora delati. Ne? Tako da že tu se vidi, da je šlo vse v maloro, ker to tak, sorry, ne more biti. In ja, in to je recimo, bom rekel, takrat nisem odklopil, ker sem rekel, plačal pa kazni ne bom, ne? Nisem imel pa druge variante. Drugač pa dejansko, ja, odklopim, to je, tako, to je res hud ventil, dosti ti da, dati pa ne, ne samo koncertni odr, ampak ljudje okrog koncertnega odra, publika, ki spodaj stoji, organizatori, ekipa tvoja, odzivi, in vse skupaj nekako, to je prije do nekih takih mešanih emocij. Kaj se pa takrat zgodi, pa doben točno ne more predvideti.
1: O Sokijevih načrtih za to poletje in kako bo čilal, kako bo ustvarjal, kako bo užival, pa v naslednjih minutah.

0: Tako, še zadnjič z nami Soki iz skupine Elvis Jackson. Torej, prvo vprašanje, ki me zanima, kdaj bomo Soki lahko kaj slišali za mikrofonom? Kdaj bo Soki kaj zapel?
1: Ma, zdaj dobro, zdaj, res je, da veliko stvari že počnem, a se petje pa ne bi. No, lahko vam kaj zaigram za bobnom, a petje pa ne bi. No. Ampak ja, se je tudi kdaj bil mikrofon že pred mojimi usti, ampak ne bi.
0: Drugo vprašanje, ki me zanima, kdaj bomo spet lahko slišali kakšno skladbo Elvis Jackson v slovenščini?
1: Ja, če se bo zgodba Kekca razvila tudi v to smer, bo mislim, da to je ena prvih skladb, zato ki tu je bila pa tudi glasba narejena v slovenščini. Zmeraj smo imeli veliko pogovor okrog tega. Poskusili smo večkrat, ne samo enkrat, zaradi tega, ker so se res vsi okrog nas trudili, da bi mi tudi vse vajduskem narečju pele, če že
0: vajdušni.
1: Ja, se je že tako skoraj kot Wimbledonsko. Ampak ne, Buda se v tem ne čuti tak, štart je bil drugačen in res malo zveni ne čisto tak, kot bi še mi želeli, ampak na koncu smo prišli do tega spoznanja zaenkrat ne, ampak nismo pa več rekli ne, kot smo zmeraj govorili, ampak smo rekli samo še zaenkrat ne, morda v kateri drugi zgodbi. No, ta zgodba Kekce se je zdaj zgodila, mogoče bo pa kar šlo v tej smeri in smer. Pustva se presenetiti.
0: Kje bo Soki preživel poletje, kaj se ti obeta, kam boš peljal otroke na morje ali kam drugam?
1: Kaj, zdaj že imam tak počutek, da se najem pogovor končuje, ne, pa tudi...
0: Kaj si še hotel kaj povedati? Najprej povej, kaj ti še leži.
1: Se fajn pogovarja.
0: Se vem, z mano je vedno fajn.
1: Res je. Pa se bova še kdaj videla.
0: Absolutno, to ne bo zadnjič, ne skrbi.
1: Lej, poletje je vsekakor, bom rekel tako, kar pestro. Se pravim, jaz sem, ta vikend me čakata trije koncerti. V petek me čaka recimo koncert skupaj z Rocktors in s Hammer in pol drugi dan z Elvis Jackson. Prejšnji teden me pa je čakalo Hammer, Elvis Jackson in pol še enkrat Elvis Jackson. Skratka, dosti koncertov, to je to, kar se tega tiče koncertov, ne bo manjkalo. Kar se pa tiče dopusta, pa bom eno luknico izkoristil, pa bomo malo, samo otrokli smo obljubili, da gremo na morje, pa gremo malo na morje.
0: In čisto za konec, Elvis Jackson in pa Soki v 2027, kaj si lahko obetamo?
1: Pripravljamo Easy Tour. To je, mislim, da sem zdaj med prvim javno to tudi izrekel. Easy Tour, to bo pa ena posebna stvar. Torej, mi ne bomo delali klasično, recimo akustične zasedbe, ker torej je zdaj, bom rekel, zelo aktualno in tudi zaželeno, ampak mi bomo šli Easy Tour, kar pomeni, da bomo igrali vse easy komade, ki jih Elvis Jackson ima in pogozvili smo, da jih imamo za več kot dovolj. In bomo imeli tudi goste, veš, varianta od harmonke, perkusi in takih stvari. Igrali praktično normalno električno, ko je, vendar se bo veliko pač tudi plesalo pa cartalo, ne? Ne bo pa tistega panka in tega, torej naša Easy Tour pripravlja. To je ena zadeva za naslednje leto, za konc tega leta pa se Elvis Jackson podaja na eno mini turnejo z kanadskim bendom Les Super, ki smo se našli prek digitalnih omrežij, ne? In tudi bend, ki dela zelo velike in zanimive projekte in smo se hitro našli in tokrat bomo začeli v Sloveniji in bomo skupaj zaigrali par koncertov in o tem bomo še tako povedali, ampak to je še stvareva, ki je v nastanku. Tako da nekaj bo veselega in dobrodošlega. No in med tem časom bo Elvis Jackson vsekakor ustvarjal novo glasbo, zaradi tega, ker so že prišli nove ideje. In tudi gre spet mičkano malo v drugo smer, ker Elvis Jackson, smo gotovili, ni več samo punk, ska, regi, rock, ampak še gre naprej.
0: Tako da, pustimo se presenetiti.
1: Ja, ker tudi mi se bomo, ker se pravim, tudi ta plošča We Play For You, ki je nastala čez vikend, nismo predvideli in je nastala tako, kakšno kot je in meni je na boljših. No.
0: Tako da, mogoče tudi skladbe, ki jih niste izvajali že nekaj časa, bodo prišle sedaj na program?
1: Točno to. Torej, vse iz vseh plošč probrane te vesele, ne govorimo o baladah, govorimo o teh You and I, Morning, Hawaiian Club, Window, tudi This Time, karkoli, nekaj, kar ni...
0: I believe in tako dalje.
1: Tako.
0: Okay.
1: Mama nabor tega,
0: Koledarje si začrtajte, Elvis Jackson pridejo s čisto posebno turnejo, Soki videli in slišali te bomo lahko še v marsikateri skupini, kot si že povedal.
1: Hvala, da vrtite toliko lepe naše glasbe in da še vedno živo sediva tukaj in lahko pogovarjava se in tudi upam, da bodo tudi bodoči gosti imeli prijetne zgodbe. Tako da vsem vam poslušalcem pa eno prijetno poletje želimo.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi danes je koalicija o pomoči resnice zavrnitvi od dnevnega reda seje o tem blokirala ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in o obvodnem financiranju političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato je sokoordinator Levice Luka Mesec napovedal, da bo v državni zbor pripeljal ustavne pravnike, ki bodo razložili,
2: kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
1: Vodaj pa tudi o tem.
3: Nejasna usoda kandidature Tanje Fajon za posebno predstavnico Bruslja za Sahel. Eden najbolj smrtonosnih požarov v Španiji zahteval najmanj 12 življenj. Washington in Teheran naj bi bila pripravljena na pogovore kljub nedavnim ameriškim napadom. Jutri sončno in vroče s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Poslanke in poslanci koalicije in stranke resnice so kot rečeno z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih odvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
5: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
4: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
6: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašajem.
4: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
2: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
4: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva.
4: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
8: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne.
4: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
1: Stranka resnice je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. Zakon o pacientovih pravicah ter zakon o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Več Domen Anderle.
9: Zdravstveni bon bi prejeli zavarovanci, ki v bližini svojega doma ne najdejo družinskega zdravnika. Oskrbo bi lahko poiskali tudi pri zdravniku zasebniku, pojasnjuje Sabina Senčar, stranka Resnica.
10: Če ne bo druge možnosti, je tudi ta opcija možna po novem zakonu.
9: A številke smiselnost tega ukrepa postavljajo pod vprašaj. Po podatkih zdravniške zbornice je bilo v Sloveniji lani 1422 družinskih zdravnikov, od tega jih je bilo samo 25 tako imenovanih čistih zasebnikov. Ostali so delovali v javnih zdravstvenih zavodih ali v zasebnih ambulantah s koncesijo. Med njimi 62 ambulant družinske medicine še vedno sprejema nove bolnike.
10: Imajo na voljo ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
9: Naprej, v resnici bi skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe. Pristopni zelo hitro z dajšnjih 30 na 15 dni, pristopni hitro z 90 na 60 dni, pristopni redno pa 180 na 120 dni. Če bolnik do obravnave ne bi prišel v teh rokih, bi mu morala država sama poiskati tri izvajalce, pri katerih bi najhitreje prišel do obravnave.
10: Administracija se mora prenesti iz pacienta na ustrezne institucije države.
9: Katere bi torej namesto bolnikov iskale proste termine, Senčar ni pojasnila. Predlagajo še, da bi morali zdravstveni delavci za delo, ki presega 48 ur na teden, podati pisno privolitev, kar že sedaj določa zakon o zdravstveni dejavnosti. Ob tem bi znižali obdavčitev dodatnega dela v zdravstvu, za koliko niso pojasnili. V resnici pravijo, da so se obeh zakonih že pogovarjali z drugimi parlamentarnimi strankami, podpiral naj bi ju tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc. Na vprašanje, ali to drži, na njegovem ministrstvu še niso odgovorili.
1: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjim ministrom Johanom Vadefulom sta govorila o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, potrdila sta zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Nemški kolega je dejal, da delita pogled na svet. Na srečanju nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje Izraela naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.
11: Naša zunanja politika zasleduje najprej v prvi fazi seveda naš interes in to je varnost in prosperiteta Slovenije, če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način.
1: Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot za njo osebno. Izrazila je upanje, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da je Iran prosil za nadaljevanje pogovorov in da so Združene države Amerike s tem soglašale, vendar so jasno sporočile, da je premirje končano. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali posredniki iz Katarja, ki naj bi skušali umiriti napetosti med ZDA in Iranom. V spredju pogovorov je spor glede plovbe skozi Hormuško ožino, po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države, pa je minula noč sicer minila precej mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10 tisoč glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
3: Ukrajinske sile so danes z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankarjev. Kot so sporočili z generalštaba v Kijevu, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili ponoči tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim, ruska naftna rafinerija Ilski v Krasnodarski regiji, naftni rafinerijski kompleks Ust-Luga v Leningrajski regiji ter naftni terminal in skladišče nafte v Rostovski regiji.
1: V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. Kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Gasilci ga še vedno poskušajo omejiti, ker jim otežuje močan veter. Okoli 13 je zagorelo tudi v občini Repentabor na italijanski strani Krasa. Požar je že pod nadzorom.
3: Vnelo se je rastje za nogometnim igriščem. Ognjeni zublji so na presušenem območju ob pomoči vetra hitro napredovali in zajeli celoten grič med vasema Repen in Cov. Hiše in prebivalci za zdaj niso ogroženi, na terenu so gasilci in predstavniki civilne zaščite ter gozdne policije, skupno okoli 50 ljudi. Požar pomagajo gasiti 3 helikopterji italijanske civilne zaščite, kot kaže posredovanje slovenskih letal za gašenje ne bo potrebno.
1: Na gradu Cmurek na severnem robu Slovenskih goric poteka 3-dnevni festival norosti, ki ga organizira Muzej norosti. Z njim želijo dati glas ljudem z duševno boleznijo, odvisnostjo, težavami v duševnem ali telesnem razvoju in drugače marginaliziranim. Na njem izmenjujejo izkušnje, iščejo rešitve in dajajo prostor ustvarjalnosti. Najpomembnejši dogodek pa je bil današnje odprtje Centra za zagovorništvo. Prispevek Irene Kodrič Cizeral.
13: Muzej norosti od vsega začetka seznanja javnost o življenju za zavodskimi zidovi in nastopa kot kolektivni zagovornik. S Centrom za zagovorništvo pa omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo z lastno voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.
14: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej za to, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
13: V centru deluje 8 zagovornikov. Za začetek je to kar obetavna številka. Vodja Centra za zagovorništvo Anže Trček.
15: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekak končen cilj je to bistveno prenizka številka.
13: Ivan Šelih, namestnik varuhinje človekovih pravic, pove, da bo treba urediti zakonsko podlago, da bo
16: delovanje tega centra oziroma zagovornikov urejeno z določenim predpisi, določene naloge, obveznosti, tudi zagotovljeno potem seveda kadrovske možnosti, vključno z ustreznim financiranjem.
13: Center za zagovorništvo deluje v gradu Cmurek na Tratah. Manjša pisarna je tudi v Ljubljani, zagovorniki pa največ dela opravijo na terenu.
1: Te dni pa precej manj resna norija zajema športne sladokusce, saj si lahko hkrati privoščijo ogled svetovnega nogometnega prvenstva, kolesarske dirke po Franciji in teniškega turnirja v Wimbledonu. O tem bo govor tudi v prihodnjih minutah, v katerih bo z vami Jakob Kuhar. Vabljeni k poslušanju in lep preostanek dneva vam želim.
17: Na mladinskih

0: Sedma etapa kolesarske dirke po Franciji se je končala skupinskim sprintom v Bordeauxu, najmočnejši v zaključku pa je bil Belgijec Tim Merlier. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je preživel miren dan v glavnini in je dan bliže Parizu. Več o današnji etapi z prizorišča Igor Tominec.
1: Sprint v novem vročem dnevu na jugozahodu Francije je dobil izkušeni 33-letni Belgijec Tim Merlier iz moštva Sudal Quickstep. To je njegova četrta zmaga na turih, prva v letošnji izvedbi. Na srečo je etapa minila brez kaotičnih vložkov in padcev, vseeno je Merlier opisal, da se je bilo zapleteno prebijati do ciljne črte na razmeroma ozkih cestah na nabrežju reke Garone.
2: I lost Jasper a bit and then I go back over there because it was like a box ball.
1: Belgijec pravi, da je v nekaj zadnjih 100 metrih za trenutek izgubil svojega sprinterskega pomočnika Jasperja Stauvena, vendar se mu je na srečo še pred koncem uspelo spet prebiti za njegovo kolo. Nekaj časa sta bila zaprta v klopčiču kolesarjev, ko pa se je pokazala luknja, sta dokončala posel vrhunsko. Drugo mesto v etapi je osvojil Norvežan Søren Werenskiold, tretje pa Eritrejec Binjam Girmay. Sprintersko majico je ohranil Danec Mats Pedersen. Tadej Pogačar je v cilj prišel 56. in ohranja rumeno ter tudi pikčasto majico.
0: Prvi finalist turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je Aleksander Zverev. Prav zdaj se v drugem polfinalu merita Jannik Sinner in Novak Djokovic. Podrobneje Mojca Breskvar.
3: Uvodni niz med Janikom Sinnerjem in Novakom Djokovićem je dobil Italijan 6-4, tudi v drugem pa ima že prednost odvzema servisa in Italijan vodi s 5-3. Gremo najprej k prvemu polfinalnemu dvoboju. Aleksander Zverev je brez težav premagal povabljenca organizatorja Arturja Ferija. Izenačen je bil le uvodni niz, ki ga je Nemec dobil 7-6 in v podaljšani igri ni izgubil niti točke, potem pa naslednja dva brez težav 6-2 in 6-4. Aleksander Zverev je postal 13. igralec v odprti teniški dobi, ki je prišel v finale vseh štirih turnirjev za Grand Slam. Jannik Sinner in Novak Djokovic pa kot rečeno v drugem nizu in zaenkrat Italijan zanesljivo boljši. Servis je v prvem nizu oduzel povsem pri koncu v deveti igri, potem pa potrdil zmago v uvodnem nizu. V drugem je pritiskal Italijan in imel večkrat priložnosti za oduzem servisa, uspelo pa mu je v sedmi igri, ko je povedal. Novak Djokovic pa za zdaj brez priložnosti za oduzem servisa, tako da Jannik Sinner vodi z 6-4 in 5-4 v drugem nizu.
0: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu pa se je v finale dvojic prebil mladi slovenski up Žiga Šeško. Skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom sta v polfinalu z 2-1 v nizih premagala bocvansko-nigerijski dvojec Raguin Ogunsakin. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bomo drevi dobili še drugega polfinalista. S Francozi se bodo pomerili zmagovalci dvoboja v Los Angelesu med Španci in Belgici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo jutri v Ljubljani igrala povratno tekmo finala Evropske lige proti Švedski, v gosteh so Slovenke izgubile s 3-2. Slovenski odbojkari pa so pred odhodom v Beograd na zadnji turnir Lige narodov odigrali še drugo prijateljsko tekmo z Ukrajino, na kateri so izgubili s 3-0. Turnir Lige narodov v srbski prestolnici se bo začel v sredo.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Lijan Matič.
5: Podatki o vremenu. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 ob morju okoli 20 stopinj, dnevne od 28 do 31. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor 28 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Celje 30. Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec 29. Letališče Portorož 31 in Kredarica 14 stopinj.
6: Promet.
5: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
5: Maribor. 10 minut in pol do 19. Znova pozdravljeni in napovedujemo petkovo večerno stalnico, podajo Top 17, ki lahko poslušate tudi poleti, ki razvaja in hladi z najpopularnejšimi skladbami. Tokrat smo med predloge uvrstili tudi poletno uspešnico mariborske legende Iva Mojzerja. In če vas zanima, kateri dve skladbi sta ta teden na vrhu, potem ne zamudite in poslušajte že čez nekaj minut. Prijeten večer.

0: see the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gusti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
0: And now this is ZZ Top.
7: Hey yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
8: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't see the best.
9: Radna listvica Radio Maribor.
10: Lep pozdrav v vročem julijskem večeru. Pred nami je sveža poletna izdaja glasbene lestvice Top 17. Danes bomo surfali med domačimi in svetovnimi ritmi, preverili, kdo je na vrhu in katere novosti prinašajo osvežitev v tem tednu. Z menoj sta tudi tokrat Tinček Bredač in Goran Glavičič.
9: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
10: Domači predlog nas popelje na valove nostalgije in morskega zraka. Mariborska in slovenska legenda Ivo Mojzer se vrača s čudovito poletno melodijo, ki diši po morju in spominih.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Britanska R&B senzacija je dekliška skupina Flow, ki s svojim prepoznavnim zvokom spominja na zlato dobo preloma tisočletja, osvaja svetovne odre. Danes pa nam predstavlja poletni singel Don't Break Her Heart.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Otvarjamo prvo deseterico domače lestvice. Na desetem mestu nas z modernimi pop ritmi, z dramo, pozdravlja Samantha Maja.

0: deveto mesto.
1: Anja Rupel s svojo vrnitvijo dokazuje, da ima še vedno tisti pravi recept za radijski hit, ki zleze pod kožo. Tokrat ostaja skrivnostna in očarljiva, in to z uspešnico Enigma.

0: osmo mesto.
1: Čas je za poletno novost tedna. Joke Around in njihov Odsev sonca. Fantovska energija je nalezljiva, zvok pa popoln za vroče dni.

0: sedmo mesto.
1: Sedmega mesta nas pozdravlja drzen projekt, ki združuje elektroniko z rokovsko energijo. Če iščete pravo glasbeno kuliso za nočno vožnjo, ste jo pravkar našli. Tukaj je dvojec Roma Child, ki se sprašuje, kjer se rojeva dan.

0: šesto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
2: Skupina Oktober zna združiti melanholijo z močnimi kitarskimi rifi. V zadnji uspešnici Obrni stran pa nam sporoča, da je včasih treba pustiti preteklo za sabo in iti naprej.
3: Obrni stran, zami z okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake,

0: je.
1: Peto mesto.
2: Vstopamo v vročo domačo peterico. Tukaj imamo sodelovanje leta dveh velikih imen slovenske romantične glasbe. Ko moči združita Jan Plestenjak in skupina Flirt, je rezultat čustvena skladba, ki je takoj osvojila vaša srca. Na petem mestu je skladba Prazna postelja.

0: Četrto mesto.
1: Četrto mesto zasedeta brata iz Bele krajine, ki s svojo unikatno mešanico indie popa in akustike vedno znova očarata. Pesem Tebi. Zdaj za vas na Radiu Maribor in Dvojec 2B.

0: Tretje mesto.
1: Zdaj pa padec iz prvega na tretje mesto. Tukaj je zgodba, ujeta v verze, ki povezuje generacije in riše nostalgične podobe naših krajev. Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
2: Herman je bil učitelj,

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom domače lestvice na odličnem drugem mestu nas z izjemnim občutkom za detajle in vrhunsko vokalno interpretacijo razvajata akustični. Tukaj je skladba Včasih.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za domači predlog je poskrbel legendarni Ivo Mojzer. Poslušali smo ga v skladbi Valovi vračajo spomin.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Britanska R&B senzacija Flow nam je kot tuj predlog predstavila skladbo Don't Break Her Heart.

0: Top Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Selimo se na svetovno glasbeno prizorišče. Sedmo mesto mednarodne lestvice Radia Maribor zaseda Alex Warren, ameriški kantautor, ki s svojim čustvenim, a hkrati eksplozivnim popom osvaja svetovne platforme. Tukaj je Fever Dream.
3: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Na šestem mestu na skladba Rainy In prinaša izjemno sodelovanje dveh britanskih biserov, Sama Fenderja in Olivia Dean.

bam da bang rang. Na petem mestu pa je eksplozija poletne energije in eksotičnih ritmov. Dara nam prinaša vroč klubski hit Bangaranga.

0: Četrto mesto.
1: Četrto mesto zasedeta dva glasbena titana, ki natančno vesta, kako se naredi radijska uspešnica. Martin Garrix in Ed Sheeran sta skladbo Repeat It, novost tedna.
2: Poslušate lestvico Top 17.

0: Top lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za domači predlog je poskrbel legendarni Ivo Mojzer. Poslušali smo ga v skladbi Valovi vračajo spomin. Najprej.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Bronasti lesk tedna pripada Ariani Grande, ki s svojim prepoznavnim R&B pridihom poje o zapletenih ljubezenskih vezah. Hey Dad, I made you love me.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom, na drugem mestu, pa ostaja glas generacije Z. Mlada umetnica Olivia Rodrigo, ki z vsakim singlom dokazuje svojo zrelost in avtorsko moč, nam tokrat prinaša glasbeno zdravilo za zlomljeno srce.

0: In tako smo pripeljali našo tedensko poletno glasbeno jadrnico v pristan. Za nami je še en pregled najboljše glasbe. Tinček Brlač, Goran Glajčič in Robert Zajnšek želimo, da preživite čudovit, soncem obsijan vikend, nekje na hladnem in v dobri družbi. Poslavljamo pa se z obema zmagovalnima skladboma. Na svetovnem vrhu kraljuje neutrudna Taylor Swift. Domači tron pa s poletno uspešnico prevzemata Žan Serčič in Ari.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: I knew you in Taylor Swift.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari.
3: Kaj so

vam zato razkrijem in predstavim. Sem kolob miru iz črnega vesolja, za malico pohrustam vsako vrano, sam zašijem ročno.

vitez partizan, vračin poglavar našega plemena, dobri velikan iz jekla in kremena. Mene se bojijo čisto vsi, tiger, kača, slon, podgana.

Spoštovani poslušalci, zdaj pa še v jutrišnjih oddajah. V radijski kuhinji o 8:30 bomo tokrat pripravili pito iz blitve, skute in vlečenega testa, ki je lahko samostojen obrok, malica ali prigrizek za poletna druženja. V zverinicah o 9:30 bomo spoznali koalo. Ta malo smešnemu medvedku podobna žival živi v Avstraliji, velja pa za svetovnega prvaka v spanju. Tema glasbenega radiograma po 10 bo letošnji festival Melodije, morja in sonca. Gost drugega popotniškega podcasta našega radija je bil popotnik, književnik Aleš Tegar, ki nas je popeljal na radijsko potepanje po sledeh svojega literarnega potopisa Na kraju zapisano. Del njegove pripovedi boste slišali o 11:30. Julija in avgusta bomo v terminu oddaje Obrazi sosednje ulice po 13:00 ponavljali pogovore z gosti, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Oktobra je bil zato izbran upokojeni novinar gostobesedni Zoran Medved. V torek bo minilo 80 let od otvoritve med vojno požgane, nato pa v dobrem letu dni obnovljene mariborske koče na Pohorju. Pri tem je šlo za enega prvih povojnih podvigov članov planinskega društva Maribor Matica, ki so denar za obnovo zbrali sami, in sicer največ na prvem povojnem planinskem plesu leta 1946. Več o tem v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18:00. Za oddajo Glasba s ploščo ob 20:00 pa smo v radijskem arhivu poiskali zanimivo kompilacijo treh plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije s festivala Parada treh src v Radencih leta 1984. Toliko o jutrišnjih oddajah, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno ali pa nemirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibel. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Blackcube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
2: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter Resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
3: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
2: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
4: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
2: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa v tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora.
1: Stranka Resnica je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. O pacientovih pravicah ter o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. 62 ambulant družinske medicine sicer še vedno sprejema nove bolnike. Sabina Senčar iz stranke Resnica.
5: Imajo na voljo, ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
1: Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjem ministrom Johanom Vadefulom sta govorila o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila sta zavezano širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.
6: Naša zunanja politika zasleduje najprej v prvi fazi seveda naš interes in to je varnost in prosperiteta Slovenije, če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mirovna pogajanja z Iranom lahko nadaljujejo, a da je premirja konec. Glavni iranski pogajalec Muhammad Bager Galibaf pa odgovarja Trumpu, da se vojna ne bo končala s predajo Islamske republike in da so pripravljeni na obrambo pred Združenimi državami. Konflikt medtem poskušajo na pot diplomacije speljati katarski pogajalci, ki so na pogovorih v Teheranu. V gozdnih požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorile v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. A kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed

0: Gunsakin, hvala za pozornost in lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Lijan Matič.

0: Vreme.
1: Ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, jutri deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, ti se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 28 do 31, v nedeljo se bo razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, v ponedeljek pretežno jasno, v torek proti večeru posamezne plohe in nevihte. Opozorilo, posod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, glavna cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta do petih. 22 in 6 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

smo se trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš, da boš ob

Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Violeta Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. Njeno delo predstavlja preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen doprinos k boljšemu položaju žensk in otrok tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru pa je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

Stal bo potnik jutru novih dni. Za njim bi sage iz noči. Razbita skrinja zlate vednosti, ki mu večne

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 23.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: V Slovenskem tehnološkem forumu so razočarani nad sestavo strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga je včeraj ustanovila vlada. V njem pogrešajo predstavnike sektorjev, ki najbolj poganjajo razvoj, produktivnost in inovacije. Po njihovih ocenah je sestava sveta nov pokazatelj tega, da v Sloveniji nimamo jasne vizije, kaj želimo postati in kaj je zato treba storiti. Za sofinanciranje narodnostnih programov v italijanskem in madžarskem jeziku je treba skleniti pogodbo, je na sestanku s člani uprave Radio Televizije poudaril Urad vlade za narodnosti. Pogodba naj bi podpisnikoma zagotovila pravno varnost, s podpisom urad pogojuje nakazilo proračunskih sredstev. Novela zakona o Radio Televiziji, sprejeta decembra lani, določa izplačilo državnega proračuna v višini desetine vrednosti zbranega RTV prispevka za programe narodnostnih skupnosti. V Združenih narodih opozarjajo, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vsaj milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. V skladu s podatki Agencije za enakost spolov in opolnomočenje žensk po vsem svetu humanitarno pomoč in zaščito potrebuje okoli 120 milijonov žensk. V državah, kot so Afganistan, Demokratična republika Kongo in Haiti, zaradi pomankanja sredstev humanitarnim organizacijam grozi začasno ali trajno prenehanje delovanja. Madžarska bo postala 25. članica Evropskega javnega tožilstva, to po navedbah Evropske komisije obnovljeno zavezo Budimpešte k vnovični vzpostavitvi vladavine prava v državi, kot je poudarila predsednica komisije Ursula von der Leyen, gre za dobrodošel korak v boju proti goljufijam in korupciji. Madžarski državljani bodo po njenih besedah imeli na voljo zaščitni mehanizem, ki bo zagotovil, da se evropska sredstva uporabijo v njihovem interesu. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem mednarodnem tekmovanju v mestu San Rafael v Franciji osvojil prvo mesto v kategoriji mešanih zborov in drugo v sakralnem programu. Korona uspeha je bila podelitev velike nagrade, kjer je zbor postal absolutni zmagovalec. Mariborski zbor pod umetniškim vodstvom pevskega pedagoga Aleša Marčiča in dirigentke Mete Podlesnik-Marčič združuje 40 pevk in pevcev. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri pooblačilo popoldne krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, posod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. 23 in 3 minute.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10. na Prvem.
1: Billy Collins, rojen leta 1941, je danes eden najbolj priljubljenih sodobnih ameriških pesnikov. Za svoje pesniško delo je prejel številne nagrade, prvo pesniško zbirko Poker Face je izdal leta 1977, za njo številne druge. Že od prvenca je znan po svojem jasnem, pogovornem slogu in prefinjenem smislu za humor. Collins namreč v svojih navidez preprostih verzih z ironičnimi vstopi ali absurdnimi, pikrimi, komičnimi zasuki postavlja vsakdanjo zaznavo na glavo. Ob tem njegove pesmi pogosto

še en razlog, zakaj doma ne hranim puške. Sosedov pes, bevska brez konca in kraja. Bevska v cvilečem, neutrudnem ritmu, kakor vedno, kadar se odpravijo od doma. Očitno ga prižgajo, kadar grejo ven. Sosedov pes, bevska brez konca in kraja. Pozaprem vsa okna v hiši. Navijam Beethovnovo simfonijo, da vse duni, vendar pod zvoki glasbe še vedno pridušeno slišim psa, ki bevska, bevska, neprestano bevska. In ga zagledam, ko sedi v orkestru, ponosno dviga glavo, ko da je Beethoven v partituro vključil del, v katerem bo zabevskal pes. Ko plošča izveni, še vedno bevska. Tam v sekciji za oboje sedi in bevska, strmo upirajoč pogled v dirigenta, ki mu laska s taktirko. Medtem ko drugi glasbeniki v spoštljivem molku poslušajo ta znameniti bevskajoči solo, neskončno kodo, s katero je Beethoven prvič zaslovel kot genij inovacij.

hoja čez Atlantik. Čakam, da počitnikarji zapustijo peščino, preden se povzpnem na prvi val. Nedolgo zatem korakam čez Atlantik. Razmišljam o Španiji. Preverjam, kje so kiti, vodni curki. Čutim, kako me voda pridržuje, ko prenašam težo. Nocoj bom spal na njeni zibajoči površini. Zdajle si poskušam predstavljati, kako to vidijo ribe pod gladino. Spodnji del stopal, ki se pokaže in izgine.

pesnik Rival. Stolpec z naslovi tvojih knjig, ki vsakokrat najavlja najnovejšo, me tlači s težo starih rimskih stavb. Daljši je od imena neke italijanske grofice, daljši kot bo najbrž tale pesem. Ob mojih stvaritvah, ugraviranih na bucikino glavo, pa bo ostalo dovolj prostora za očenaš in gručo angelov, ki pleše. Nič za to. V svojih maščevalnih sanjah sem jaz tisti, ki sluni na marmornem stopnišču visoko nad gnečo v plesni dvorani. Sluga v livreji me napove skupaj z grofico Marijo Terezo in Izabelo Veroniko Multalire eleganca debela Ferrari. Ti pa si tisti spodaj, ki menca v izposojenem smokingu in na roko se ti obeša domačinka Špilca.

Mrtvi. Pravijo, da nas mrtvi venomer opazujejo iz višav. Medtem ko se obuvamo ali pripravljamo sendvič, nas opazujejo skozi nebeške čovne s steklenim dnom, ko sami počasi veslajo skozi večnost. Gledajo, kako se doli na zemlji premikajo naša temena. Kadar se zleknemo na polje ali na kavč, morda omamljeni od drhtljajev toplega popoldneva, pa mislijo, da jim vračamo pogled, zato dvignejo vesla, umolknejo in čakajo, kakor s

Marsikaj, kar je tu izrečeno, je treba povedati dvakrat. V opomin, da prav nikogar ne zanima neposredna bolečina drugih. Najbrž ti ne bo nihče zares prisluhnil, če boš enostavno priznal, da te je danes na vse zgodaj zapustila punca, ne da bi ti s praga zaklicala adio. Če pa boš o tem zapel ob spremljavi orkestra, ki te bo tedaj povzdignil v višji, bolj roteč in strasten ključ, ljudje ne bodo le napeli ušes. Hkrati, ko se bodo presedli na sočutni rob svojega stola, jih bo tvoj akord in premolk, ki bo sledil, spravil v takšno budno pričakovanje, da ne bodo mogli spati, če z enim samim prstom iz vratu kitare ne boš spustil na prosto krika, zasukal glave nazaj k mikrofonu in jim sporočil, da si sicer trdosrčen moški, vendar te ta tvoja ženska vedno spravi v jok. Thank you.

Moški na luni. V nočeh, ko sem bil še otrok, me je plašil s svojim odraslim obličjem, strogim, orjaškim, oholim. Takšna samota in hlad sta prekašala moč moje domišljije. Toda nocoj, med vožnjo po hribovskih cestah domov, ga vidim, ko se pogreza za tribunami zimskih dreves in spet vzide, da bi mi pokazal svoj znani obraz. In ko se nad odprtimi polji ves odstre pogledu, je kot mladenič, ki se je zaljubil v temno zemljo. Bled samec, postaven in ovito melanholijo odpira okrogla usta, kakor da je ravno kar glasno zapel.

0: V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj pesmi sodobnega ameriškega pesnika Billya Collinsa, ki jih je prevedla Miriam Drev. Interpretirala sta jih dramska igralca Branko Jordan in Draga Potočnjak. Oddajo smo prvič predvajali leta 2009.
1: Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo v globoki zgodovini jazza in sicer v letu 1929, ko je sloviti pianist Fats Waller prvič posnel svojo lastno skladbo Handful of Keys. Fats Waller je avtor tako znanih skladb, kot so naprimer Ain't Misbehavin' ali pa Honeysuckle Rose. Handful of Keys torej v izvedbi avtorja Fatsa Wallerja.

Slišali ste posnetek skladbe Handful of Keys Fatsa Wallerja iz leta 1929, zato tudi seveda nekoliko slabša kvaliteta posnetka. Altsaksofonist Johnny Hodges je bil eden glavnih solistov v orkestru slovitega Duke Ellingtona. Imel je privilegiran status in seveda zaradi tega tudi boljši honorar kot vsi ostali člani Ellingtonovega orkestra. Poleg tega, da je igral v veliki zasedbi, pa je veliko snemal tudi z malo džezovsko zasedbo. Tako bomo slišali posnetek skladbe Rosetta iz leta 1966. Johnny Hodges.

Rosetta in alt saksofonist Johnny Hodges. Tradicijo zgodnih začetkov džeza, glasbe, ki se je razvijala na jugu Združenih držav na začetku 20. stoletja, goji zasedba The Blind Boys of Alabama, ki jo bomo slišali v skladbi Make a Better World.

The Blind Boys of Alabama. Pevka Anita O'Day je danes že skoraj da pozabljena, čeprav je kar nekaj desetletij kraljevala na džezovskih odrih in bila gostja cele vrste slovitih džezovskih orkestrov. Poslušajmo jo v skladbi Stella by Starlight. Spremljali jo bodo bobnar John Poole, basist Ray Brown, kitarist Herb Ellis in Oscar Peterson. Posnetek je nastal leta 1957. Anita O'Day.

Anita O'Day. Ali je sploh potrebno posebej predstavljati velikega Franka Sinatro, ki je bil verjetno eden najbolj šarmantnih in karizmatičnih pevcev v zgodovini ameriške pop in jazz glasbe. Poslušajmo ga v skladbi A Fine Romance, Frank Sinatra.

Frank Sinatra. Klarinetist Sidney Bechet je eden najbolj karizmatičnih in tudi eden najbolj kontroverznih džezovskih glasbenikov z obdobja džeza, ko je ta še nastajal. Bil je eden prvih, ki se je odpravil čez lužo iz Združenih držav Amerike v Evropo in tam predstavljal džez, bil pa je tudi eden prvih, ki je v džezu uporabil sopran saksofon. Slišali ga bomo v skladbi, ki jo morda poznate iz filma Woodyja Allena Midnight in Paris, v skladbi Si ti vois ma mère, Sidney Bechet.

Sidney Bechet iz leta 1952. Naša naslednja gosta pa Ray Charles in Betty Carter v skladbi Every Time We Say Goodbye.

Ray Charles in Betty Carter. Legendarni Frank Sinatra je nekoč dejal: Tony Bennett je največji pevec na svetu. Če to drži ali ne, ne vemo, mislim pa, da ni bil daleč od resnice. Prepričajmo se v skladbi Wave Antonija Carlosa Jobima. Tony Bennett.

Tony Bennett. Slovenska Billie Holiday so ji tudi včasih rekli, govorim o pevki Miji Žnidarič, ki jo bomo slišali v skladbi Sprehod o polnoči oziroma Walking After Midnight, ki jo je prepesnil Dušan Velkavrh, priredbo pa napisal Steve Klink. Solist na alt saksofonu bo Miro Kadovič, zapela bo Mija Žnidarič.

Sprehod o polnoči in Mija Žnidarič, eden največjih vibrafonistov na sodobni džezovski sceni, čeprav se zdaj prav te dni nekako upokojuje, je gospod Gary Burton. Slišali ga bomo v skladbi Take Another Look ali Poglej še enkrat. Gary Burton.

Gary Burton, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnji jazz pred polnočjo bo zaključil virtuozni klarinetist Eddie Daniels skladbo Adagio, ki jo je napisal kitarist Egberto Gismonti. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato so že napovedali možnost ustavne presoje. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zdravstvenih zakonskih predlogov o pacientovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Po njihovih besedah želijo s tem vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljnje slabšanje razmer v javnem zdravstvu. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadefulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Združene države so kljub novičnim medsebojnim napadom privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali mirovni posredniki iz Katarja. V ospredju pogovorov naj bi bil spor glede plovbe skozi Hormuško ožino. V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Gre za enega izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Na svetovnem prvenstvu nogometu se je kot druga v polfinale uvrstila Španija. Španci, ki se bodo v torek pomerili s Francozi, so z 2-1 v Los Angelesu premagali Belgice. V 30. minuti je Španijo v vodstvo popeljal Ruiz, 11 minut kasneje je izid izenačil De Keteler. Ko se je že zdelo, da bo za uvrstitev naprej potreben dodaten čas, je v 88. minuti po dolgem strelu Kubarsija odbitek vratarja Lamensa v gol pospravil Merino in Špance popeljal v polfinale. Na kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo, ki je bila ravninska, v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. V Bordeauxu je bil z 39. mestom najboljši Slovenec Matej Mohorič, v času zmagovalca pa je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Jan Tratnik je zaostal skoraj 3 minute. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča. Vsi trije nizi so se končali 6-4, prav tako s 3-0 je zmagal Zverev, 7-6, 6-2 in 6-4 je bil boljši od Britanca Arturja Ferija. V polfinalu mladinskega Wimbledona pa je bil dvojici z Brazilcem Gutom Miguelom, uspešen tudi Žiga Šeško, zmago z 2-1 se je slovensko-brazilski dvojec uvrstil v današnji finale, kjer očaka ameriški dvojec Antonius Johnson. Na diamantni ligi v Monaku je bila Tina Šutaj v skoku s palico peta, zmagala je Avstralka Nina Kennedy, Neja Filipič je bila v troskoku sedma, slavila je Kubanka Leianis Perez.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Danes je sobota, 11. julij. Noč se je že skrivnostno in mehkobno razlila nad našo deželo in odprla vrata v svet glasbenih zgodb, navdihujočih srečanj in pa čarobnih trenutkov. Zato bodo tudi nocojšnje ure prepledene z vrhunsko umetnostjo, svežo energijo mladih in pa morskimi šepeti, ki nas bodo v prijetnem ritmu spremljali vse do zgodnjega jutra. To vam želim, Boštjan Simčič, ki bom to noč z vami. Začenjamo s pravo glasbeno pravljico o izjemnem uspehu. Se bomo v oddaji Odprto za srečanja spoznali maestro Mojco Laurenčič iz Vipave, zmagovalko prestižnega tekmovanja La Maestra v Parizu ter eno najboljših dirigentk na svetu. Simona Moličnik se je z njo pogovarjala tik po posebnem koncertu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v našem studiu Hendrix, zato vas čaka resnično globok in doživet pogled v njen ustvarjalni svet. V nadaljevanju noči bomo v rubriki Popoprajmo poletje odpotovali v Ilirsko Bistrico ter spoznali mladostno ustvarjalnost in podjetniški polet tekmovanja Popri. Preverili bomo, kako je nastala inovativna aplikacija Event Radar, ki na enem mestu združuje ter personalizira vse lokalne dogodke. Ko pa veter zapiha z morske strani, se bomo v oddaji Morje in mi skupaj s Tjašo Lotrič ter pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem posvetili ključnim modrostim o varnosti na valovih, primernemu glisiranju in pravilnemu sidranju. Za popoln nočni zaključek pa vas čaka še nočni plesni skok v preteklost, se bomo v oddaji Gremo plesat prisluhnili ponovitvi slavnostnega koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine iz Trebč. Udobno se namestite, prepustite se nočnim valovom Radia Koper, ki bo to noč vaš gostitelj in ostanite v naši družbi še naprej. V oddaji Odprto za srečanja boste spoznali izjemno mlado glasbenico, ki je že v otroških letih izkazala svoj dar in je v prav tistem obdobju že večkrat snemala v našem studiu Hendrix. To je klasično izobražena glasbenica, dirigentka z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Glasbenica z nazivom najboljše dirigentke na svetu, maestra Mojca Laurenčič iz Vipave. Mojca Laurenčič je pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Urnik se je hipoma natrpal. Ponudbe dežujejo iz vsega sveta. Na 77. rojstni dan Radio Koper je studio Hendrix postal bogatejši za novo mešalno mizo in prenovljeno režijo. Odprtje je pospremil koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Laurenčič. Brez oklevanja je sprejela povabilo domačega okolja in kljub razpršenosti po svetu našla čas sanj. Po vaji z orkestrom je bila Mojca Laurenčič pripravljena podeliti misli z urednico Simono Moličnik.
1: Odprto za srečanja.
2: Mojca Laurenčič, zelo sem vesela, da ste si našli čas v svojem natrpanem urniku, prihajate iz Vipave. Iz območja, ki je sicer prepojeno z raznovrstno glasbo, a umetnostna glasba najverjetneje tu ni v ospredju, še zdaleč pa ne simfonična glasba, kamor vas je zaneslo in kjer pravzaprav žanjete uspehe. Kaj vam je to okolje položilo v zibel?
3: Vipava mi je dala ljubezen do narave, ljubezen do kulturne dediščine, en občutek svobode in sprejetosti, medtem ko to umetniško področje, tukaj sem pa črpala v bistvu iz dediščine svojih staršev, ki sta tudi ljubitelja klasične glasbe, poleg tega sem pa rojena na Dunaju in so se preselili v Vipavo, ko sem bila stara že 5 let. Tako da sem nekje črpala že ta utrip, bi se rekel, glasbene prestolnice na začetku. In tudi ostane in tudi kot otroci smo ogromno poslušali CD-je, ker sta mama in tata to imela. In tudi te spremlja potem skozi življenje. In ker sta one dva imela to radovednost in to ljubezen do te umetnosti, pa tudi drugih vej umetnosti, smo tudi

tudi otroci pobrali. In mene je to zelo močno spremljalo in se poti vodijo tako, kot morajo. Človek mora biti samo odprt in moja je šla v te vode.

0: Skozi študijsko obdobje ste opozorili na se, pa pravzaprav že čisto v mladosti, s številnimi uspehi na tekmovanjih v različnih zvrsteh. Je tu je čembalo, klavir, no pa potem seveda dirigiranje. Kaj vas najbolj vznemirja v tem svetu glasbe?
1: Nisem nikoli o tem premišljevala, kaj me vznemirja. Zdaj ne vem, ali je mišljeno vznemirjenje kot nekaj negativne ali kot to, kar je privlačno, kot hrepenenje. Mogoče je v prvem tem, da je nek jezik izražanja, ki ga ne moreš spraviti v besede, ki se vsakega dotakne individualno. Ne? In tu se mi zdi lepota že tako umetnosti, ker je tako vsestranska, pa tako individualna, tako univerzalna. Ne rabiš imeti prevajalnika, da jo razumeš. In vsakega bo se dotaknil na tem, kjer ima prostor, da se ga dotakne. In zakaj dirigiranje je, ker ima možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni in tu lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.

0: To glasbo pa spet razpenjate v enem zelo širokem naponu. Študirate na prestižni šoli za staro glasbo v Švici in potem dirigentsko paličico vstopate z njo po najrazličnejših partiturah skozi različne obdobja, barok, klasicizem, romantika, vse do sodobnosti, kar je izjemno veliko in morda celo kar redko pri dirigentih. Do kakšnega spoznanja prihajate skozi vsa ta različna obdobja in skozi vpogled vse te različne partiture?
1: Tako sem najprej študirala orkestrsko dirigiranje in dirigent je vedno odvisen od drugih ljudi oziroma od volje drugih ljudi. Lahko stojim pred orkestrom, ki je zelo voljan igrat, lahko stojim z orkestrom, ki me ne more več videti, ali pa sploh nimam orkestra. In če si ti glasbenik, imaš to potrebo, da se nenehno izražaš. In jaz sem imela, moj srčni instrument je bila in je ostaja tamburica. In tukaj sem imela možnost se na ta način izraziti, ampak vseeno je bilo to v sklopu enega orkestra. In kako se zvok proizvaja pri tamburici, je, ko udarjaš trzalico po struni. In enak princip v resnici ima čembalo. Zaradi tega mene, po mojem sklepem, ta zvok tako zelo privlač oziroma mi je bil ljub. Marsikateri pianisti so se tega ogibali, kreke tu ne moreš neč, nobene muzike narediti, so pač druga sredstva. In jaz sem imela potrebo imeti nek inštrument, kjer se lahko jaz usedem in igram in nisem odvisna od drugih ljudi. In ta ljubezen, v bistvu, do čembala se je začela že na konec konzervatorija, ker smo pianisti imeli kot dodatni inštrument, kot imajo recimo violinisti violo, smo imeli čembalo. In takrat se mi odprla ena nova perspektiva, kako gledaš ti glasbeno partituro. In potem ta ljubezen se je razvijala naprej na Akademiji za glasbo, kjer sem tudi delala kot stranski predmet čembalo. Razplamtelo se pa potem res, oziroma odprla se mi oči, bi lahko rekla, v Bazlu, ko sem študirala pri Andreji Marconu. In tudi ostali predmeti, mislim, ta šola je res vrhunska, bi jo priporočila marsikomu, tudi če ne bi se nekdo želel izključno z barokom ukvarjati. Meni namreč dala nova očala, bi lahko rekla, kako gledam kakršnekoli partiture. Ne gledaš več tako črno-belo, tisa, kar imaš pred seboj, ampak dosti bolj poskušaš brati na en drug način. Neko, kot recimo dramska dela ali pa katerokoli poezijo, ti lahko na toliko različnih načinov prebereš in bodo ven prišle druge stvari. In tu je tisto, kar me privlači. In moj profesor Andreja Marconija, on je zelo drzen v svojih izvedbah. To ni biti poliken in kvadraten, ampak zelo bi se tudi ohnjevit in izrazit. In baročna glasba, ko jo igraš na tak način, kot jo on izvaja, je res, jaz rečem, rock. Ne? In odkriješ toliko enih stvari, ki so še noter. In na ta isti način potem gledam partiture Mozarta, partiture Beethovena in potem poznejšega repertoarja. So različna izrazna sredstva in seveda se učiš celo življenje in tu je po eni strani tudi lepota tega, da nikoli ne priješ na cilj, ampak veš, če samo odkriveš. Lahko postaneš v enem trenutku frustriran, oziroma meni se je zgodilo, recimo študiraš eno partituro in vidiš, pa tu je, pa še tu bi mogla vedeti, pa tu bi rada vedela, ne? Ker če ti želiš eno delo res dobro pripraviti, se poglobiš v zgodovino, v skladatelja, umetnost iz tega časa in potem še pač tehnično, da gesto dobro obvladaš, tako da je res kompleksen poklic, ampak za nekoga, ki je vedoželjen, tako kot sem jaz, je pa to en uznemirljiv svet, če se nanesem na prejšnje vprašanje.
0: Tu pa ste že sami navedli na to zadnje tekmovanje, na katerem ste osvojili prestižen naslov La Maestra in seveda absolutno zmago v svetu dirigentk. Prebrali smo takrat in tudi v izjavi ste povedali, da je zmanjkalo časa. In kaj v tistem trenutku naredi po eni strani vznemirjenje, po drugi strani najverjetneje tudi dar, poseben dar, ki ga vi prav gotovo imate.
1: Tako zmanjkalo je časa zato, ker sem bila poklicana tik pred zdajci, da se udeležim. In kaj pomaga, jaz bi rekla, ena drža ponižnosti. Ko ti vidiš, jaz tega ne zmorem, pač pri meni igra pomembno vlogo vira. To je bilo zame, to tekmovanje, je bilo izkušnja vire. Zaradi tega, ker sem vedela, jaz sama tega ne bom zmogla. So prekompleksne partiture, premalo časa, ne bo šlo. In postaneš tako majhen in ko postaneš majhen, si kot skleda, ki je prazna, kar pomeni si prepravljen na sprejemanje. In jaz sem vedela, jaz želim tle prideti in prejemati od Svetega Duha in tu prelivati naprej. In za me je ogromno ljudi tudi molilo. Jaz sem čutila, da nisem sama, da je v bistvu to, zakaj je bilo tisto veselje, ki je bil kot en ohen, ki se je selil na ljudi, ker je bil presežen, ker je bil več kot to, kar sem jaz. Ne? Če pomislimo o tekmovanje, ko smo imeli koncert s filharmoniki, ne, ker imeli smo z dvemi orkestri, smo delali, filharmoniki je bilo 96 ljudi je stalo pred nami. Jaz si misliš, jaz sem ena majhna punca iz Vipave, rečem iz Duhecov. Ne? Tudi ljudje so recimo zaznali, da je bilo nekaj druzga pri meni. In sem se počutila tako svobodna na nek način, ker nisem bila obremenjena s tem, da moram zmagati. Vsaka etapa je bila samo darilo in vedela sem, da sem spremljena. Tudi po, ko sem končala polfinale in ko smo čakali na rezultate, kdo gre v finale, jaz sem imela podobo Jezusa, dobrega pastirja in sem ga pogledala in sem rekla, Jezus, če me pošleš v finale, boš mogel dirigirati ti. Zato, ker jaz ne znam. Ker finale pač partitur nisem imela časa pripraviti. To je pač mogoče neka moja življenjska filozofija, res, da nisi tam, da oznanješ ti sebe kot dirigent, ampak da si tako ponižen, da si pretočen zato, da do ljudi prihaja res čista muzika. Ker zame je glasba tudi jezik resnice, oziroma ko rečemo, ne, laž ima kratke noge. In če se jaz spredi pred orkestrem pretvarjam, da sem nekdo ali pa se delim, da imam pojma ali ne, ma, vse niso neumni, ne? In enkrat se prav spomnim, ko sem šla, sem bila prestrašena, ko sem šla k filharmonikom na vajo pred leti. In mi se reka, ma, zakaj je mene tako strah? Mi se reka, prišla misel, ma, vse nisem jaz voda, ki prinaša življenje. Se reka, moja naloga je, jaz sem struga. In jaz se moram toliko prepuščati, da bo voda, ki pač tukaj jaz verjamem, je Božja ljubezen, da bo ona prišla do njih. In zato tudi jaz želim z glasbo povezovati, opohumljati, prinašati veselje, upanje krepiti. Ne? In tudi dosti, kad se zgodi profesionalni glasbeniki, pač vse vemo sami, koliko konfliktu je, koliko zahat in včasih pozabiš, zakaj si se odločil biti glasbenik. In tu želim jih jaz spet spomeniti, da je tista ljubezen, ki jo imamo, tista nam pomaga, da ustrajamo.

0: Tudi v tem ste prav gotovo posebni, namreč veliko krat imamo izkušnje z dirigenti, ki brez ene nuje samozavestne drže ne zmorejo in pogosto prihaja tudi do konfliktnih situacij in tako naprej. Vi ste ena pogumna ženska, kajti dirigentski svet je bil do nedavnega precej moški svet. Morda ste tudi tu že odgovorili na vprašanje, ki sem si ga pripravila za naprej, kako se počutite v tem svetu, dejansko moškem svetu.
1: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz sploh imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da to je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to, nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj tu očitev, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti. In vse kot pravim, jaz vem, da nisem sama. Zato pač hrem. In pot je vsak naslednji korak, delaš po koraki. Kam bo pa cilj prišel, to pa ve.
0: Veliko izkušenj imate že tudi z glasbenim gledališčem oziroma z glasbeno-scenskimi dejavnostmi, s to zvrstjo. Med drugim tudi ste dirigirali kar precejšnjemu številu otroških oper, pa kantata, ki je Jotina, je tu vmes, ki je nastala v produkciji RTV Slovenija. Morda kakšen pristop je potreben do otrok?
1: Spet tudi tukaj nisem jaz zdaj razumsko načrtovala, kako bi didaktika rekla, da se moram obnašati, ampak sem poskušala biti čim bolj naravna, malih mož bolj motivirati in jaz sem zmeraj rada delala z njimi, ne. Ker sem tudi najstarejša od 4 otrok in najmlajša je 12 let mlajša od mene, se pravi, jaz sem že vedela, kako je, če si starejši nasproti majhnim. Enostavno jih motivirati, navdušiti in bistvu pripovedovati, ne, jih potehnem ta pravlični svet in dati razumeti, le, kakšno vlogo imaš. Ne. Ker ni lepo, da so lahko enkrat pravlični junaki ali pa da nastopajo kot neki liki. Jaz mislim, da to vsakega otroka privlači. Težje v bistvu več energije porabiš, da odrasle, ki so tudi pri produkciji, pol potehneš zraven in motiviraš. Ampak jaz sem imela do zdaj same lepe izkušnje, tudi ogromno, poleg te kantate, ki je Tina, sem sodelovala dosti z glasbeno matico, smo imeli te otroške opere, pa s slovenskim komornim glasbenim gledališčem. To je bilo vedno veliko veselje.
0: Sodelujete tudi z številnimi velikimi osebnostmi na področju glasbe iz mednarodnega prostora. Kako ocenjujete glasbeni svet doma v Sloveniji, pa v drugih prestolnicah Evrope?
1: Zdaj, jaz nimam še toliko dosti izkušenj iz tujine, tu se mi šele zdaj s tekmovanjem zares odpira. Vsekakor ne moremo primerjati, ko vemo, da ima ena inštitucija na razpolago neprimerljivo večja finančna sredstva. Zelo me boli, kar se dogaja s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ker tu so vrhunski glasbeniki, zelo fleksibilni, z velikim repertoarjem in vrhunski. In me, res me prav boli to, kar se trenutno dogaja. In upam, da se bodo našle poti, ker ima ta orkester zelo pomembno poslanstvo. Med drugim tudi snemanje vseh slovenskih del. Jaz recimo se zdaj nahajam v situacijah, ko me orkestri povabijo in vprašajo tudi za sestavim program. In jaz bi rada naše slovenske simfonična dela prinesla tudi v tujino. Zato pa rabim tudi posnetke in urejene partiture. In tega ne smemo opustiti tukaj. Slovenija ne bo obstajala, če ne bomo ohranili kulturne in umetniške dediščine. Ne bo. Kaj se bomo spominjali? Česa? Tako je, tu se mi zdi izredno pomembno. Vsaka država je res nekaj svojega. V Italiji, kjer sem bila, na Siciliji, tudi tak jug, so drugačne stvari. Ne? Ampak tudi tam se orkestri morajo za marsikaj boriti. Se mi zdi, povsod nas dajajo kulturnike, umetnike nekaj na stran, ampak človek ni samo fizično bitje, človek je duhovno bitje. S čim ga bomo ohranili? In ne hodiš po ulici in gledaš ljudi in toliko jim ljudem vidiš, da imajo mrtv pogled, da nimajo neč več, da so sestradani, bi se reklo, ampak ne v materialnem smislu. Zdaj imamo vse. Telefone za obleč, menjavamo te cunje, ne vem, recimo moja babica je bila šivilja. To je čist en drug odnos do oblačil. In zdaj tako se razmetavamo in problem je v tem, da isto delamo z ljudmi. Oh, vse ni problem. Zamenjaš druge, drugemu daš like. To ni prav. Ne? In duhovno pa umiramo. Zdaj tega je tako pomembno, da ohranjamo naše orkestre, da smo dejavni na umetniškem področju, ker to ti napolni duha, kolikor ti ne more nič drugega. Ampak so povsod, mislim, da iste borbe, zaradi tega, ker je družba postala taka, ne, vezana na večje, boljše, hitrejše, bogatejše, ne noter pa umiremo. To je tako, kot da bi rekli orehu, da ima perfektno lupino zunaj in pole ga odpreš in je vse piškavo. Ne bomo se hranili z lupino, mi rabimo jedrce. To je pomembno.

0: Mojca, vi ste znali tudi to umetnostno glasbo na nek način približati svojemu občinstvu, še posebej takrat med COVID-om, pa tudi potem. Iz klasične dvorane, kjer pač ni možnosti vsakomur, da pride v Ljubljano v Galusovo dvorano, ste potem predstavljali glasbo in jo prenesli na dvorišča.
1: Dvoriščni koncerti so nastali v bistvu čisto iskreno zaradi moje potrebe tudi po podajanju te muzike naprej. Zato, ko smo bili v Vipavi in kaj bomo zdaj, nihče ni zares delal, ni bilo koncertnih dvoran, ampak zunaj smo pa smeli biti, ne? In se prav spomnim, še zdaj imam živo pred očmi, kako sem prišla dol v dnevno sobo in reče mami in tati, ma kaj, če bi mi naredili doma koncert na dvorišči? In tata je bil, ja, dobra ideja, dajmo narediti, mama pa, ker veš, koliko je dela. In potem sem pač, ker imaš toliko prijateljev, glasbenikov in sem povabila Gajo Sorč, ki je tudi Primorka, s katero smo ogromno sodelovali, sopran, pa Petra Juda, predvsem tudi zato, ker je bil vsestranski, ker je in pevec in violinist in piše super poezijo. In smo pa rekli, naredimo, tako da se tudi mi malo napolnimo, pa da damo ljudem to, kako smo že imeli dvoriščna poezija v tonu in besedi. In smo imeli samo speve, skladbe in vmesju se je povezovalo poezija. Brez aplauzov smo rekli, želimo. In tu smo naredili pri nas doma na dvorišču, ki je atrijsko dvorišče, spravi lahko zapreš pred hrupom in vsem. In atmosfera je bila taka, da si čutil, kako se kar polniš. To, ki je bilo lepo in ljudje so bili prav izžareveli na tako veselje in hvaležnost. In potem se je spontano še tu zgodilo, da naš sorodnik Primož Lavrenčič, vinarstvo Burja, tudi on iz čistega veselja prinesel še vino in smo potem lahko nazdravili. In tako se je v bistvu ta format potem izoblikoval. Ker združujemo vedno tudi vino zraven, ker je Vipava tako vinsko bogata. In jaz osebno želim tudi opozarjati na vinarstvo kot na umetnost, ker tudi tu ni samoumevno, da bo vino dobro. Tudi tukaj je to, kaj ne misli, to, kaj ne ljubezni tudi. In zvedno poskušamo izbrati vino v dialogu, se pravi, mi povemo vinarju tak in tak program bo, tako in tako misel želimo prenesti naprej in potem najdemo ujemajoča vina. In res, lansko leto smo imeli pri nas doma, je bilo, ne vem, 150 ljudi. V bistvu nismo več imeli kam iti. Zdaj že zmanjkuje prostora. Pa ne moramo najemati stole, pa vse, ampak zelo lepo vse, lepo vabim. Ne spremljajo dvoriščne koncerte, imamo Instagram in Facebook. In sicer 2 do 3 koncerte samo naredimo. Tudi letos nas čakati za 2 zanimiva. Enega bomo imeli sicer v Lantjerjevem dvorcu, v dvorani Magnum. Bomo prvič tam gostovali. Sem tudi zelo hvaležna, ker Vipava je v resnici tako lepa, ima bogato zgodovino. In te koncerte želim tudi umeščati v taka okolja, ki nekaj pomenijo, da upozorimo ljudi na njih. Tako da eden bo v dvorani, eden bo pa pri nas doma na dvorišču.

0: kot sem rekla, sem hvaležna, da pridete v studio Hendrix. Me pa zanima, kaj vam to pomeni in kaj vam tudi pomeni sodelovanje z simfoničnim orkestrom naše hiše.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper ni sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pa šahnem. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemet. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati, da bo to šlo. In sodelovanje z RTV Simfoniki pa en velik dar, ker z njimi že dolgo zdaj nisem sodelovala zaradi bivanja v tujini. In z njimi res rada sodelujem, ker so super glasbeniki in tudi zelo prijetni ljudje. Res ustvariš eno vzdušje, v katerem imaš občutek, da se lahko zares izraziš in zares muziciraš. Kaj je boljše kot 100 ljudi izvest na Primorskem? Je tudi mogoče kot nek simbol povezovanja, sploh v današnjem času tu moramo delati na tem, da ljudi prebujemo in opozarjamo na to, da skupaj pridemo daleč. To je en arabski pregovor. Hočeš iti hitro, pojdi sam. Hočeš priti daleč, pojdi skupaj.
0: Mojca Lavrenčič, najlepša hvala za tale resno vdihujoč pogovor, za vaš čas, za sodelovanje in seveda naj bo lepa bodoča pot v muziki.
1: Najlepša hvala tudi za zanimanje in za podporo.

0: To je bil pogovor Simone Moličnik z dirigentko La Maestro Mojco Laurenčič. V oddaji so bili uporabljeni posnetki koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v studiu Hendrix 25. maja letos. Koncert je posnela ekipa Radia Koper, Tadej Tadič, Mitja Maršič in Ksenija Kos. Oddajo je zvočno uredil Tone Jurca.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot za njo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo. Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankerjev. Kot navaja Kijev, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim, ter ruske naftne rafinerije v regijah Krasnodar, Leningrad in Rostov. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Vremenska napoved: danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Po drugi uri nočnega programa se bomo odpravili tudi na morje. Ko se odpravljamo na plovbo, je na prvem mestu varnost. Razmere se na morju lahko hitro spremenijo, zato je pred izplutjem potrebno preveriti vremensko napoved. Med najbolj pogostimi kršitvami pri nas na upravi za pomorstvo beležijo glisiranje preblizu obale in sidranje na zavarovanih območjih, kjer je to prepovedano. O varnosti na morju smo se pogovarjali s pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem. Oddajo Morje in mi je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Pri nas je registrirano približno 15.000 čovnov. Seveda ta podatek oziroma ta številka se nekako v poletnem času dnevno spreminja. V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče, tako da ja, imamo vedno več morjeplovcev na Slovenskem morju.
1: Tako pristaniški kapitan Aleš Rotar z uprave za pomorstvo, kjer bodo tudi v letošnjih poletnih mesecih izvajali nadzor nad varnostjo plovbe in pomorskim prometom. Katere pa so najbolj pogoste kršitve, ki jih opažajo?
2: Morda največkrat glisiranje preblizu obale. V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano. Največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000. V manjšem delu pa tisto sidranje znotraj območij, kjer so predvideni samo za plavalce.
1: Sicer ste veliko naredili na ozaveščanju, preventivi, tudi prav glede sidranja na teh zavarovanih območjih opažate, kakšno izboljšanje?
2: Ja, pravzaprav veliko izboljšanje. Če je bilo prej normalno, da si sidrali na teh najbolj znanih območjih 10-20 metrov od obale, danes velika večina morjeplovcev spoštuje to oddaljenost od obale, sidrajo se za rumenimi plovki, ki jih tako tudi označujemo te plavalne vode in jih postavlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Tako da ljudje so potem to sprejeli kot dobronamerno in se tako tudi obnašajo.
1: Velja spomniti seveda, koliko metrov od obale se lahko delijo kopalci, pa tudi kaj velja za plovila v tem primeru.
2: Sami plavalci ograjenega kopališča ne smejo zapuščati. Vkolikor se pa kopamo na naravnih plažah, pa pozivamo plavalce, da ne smejo več kot 150 metrov od obale plavati. Še boljše je, da plavajo predvsem vzdolž obale. Za vse tiste, ki pa se z čovni približujejo takšnim območjem, je treba še vedno ograjenim kopališčem, se morajo vsi najmanj 50 metrov na razdalji izogibati. Sama plovba ob obali 200 metrov in pa glisiranje najbližje obali 250 metrov. Na ta način lahko zagotovimo, da so plavalci v vsakem primeru varni.
1: Če pogledamo morda še vodne skuterje, kakšno pravilo zanje velja?
2: Za vodne skuterje velja tako kot za vse čovne, najmanj 200 metrov, če plujejo, oziroma 250 metrov glisiranje do 2 km na odprto morje, seveda samo v dnevnem delu dneva, se pravi svetlem dnevu, po noči je uporaba vodnih skuterjev prepovedana, ker nimajo luči. Seveda pa je treba tukaj predvsem apeliramo na te uporabnike vodnih skuterjev, da predvsem pri približevanju k obali zmanjšajo hitrost, ker plavalci enostavno ne vejo, ali so jih videli ali ne, so pa predvsem hitri.
1: Poročali smo tudi o nekaterih primerih, ko so morski tokovi odnašali plavalce ali deskarje na odprto morje.
2: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod, pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. Povrhu vsega v teh vročih dnevih je treba zadostna količina same tekočine, da nas ne bi slučajno presenetila dehidriranost in pa seveda, tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
1: Tudi vreme se lahko hitro spremeni?
2: Ja, največkrat se rešuje prav v času, kadar pride do takšnih vremenskih neprilik oziroma do nekih močnejših neviht. Ljudje malo precenijo sami sebe, svoje sposobnosti, svoje znanje, prepozno odidejo z kopanja v matično pristanišče in dostikrat potem na žalost ostanejo na sredi morja in je čoven premajhen, znanja je premalo in potem se sprožijo klici na pomoč. Seveda, zato imamo naše dežurne ekipe, priskočimo na pomoč in odidemo tudi v najslabšem vremenu na morje reševati tako morjeplovce kot deskarje, suparje in ostale.
1: Na Hrvaškem je nedavno odmevala hujša pomorska nesreča trčenja katamarana in jadrnice. Slovensko morje, kot pravi pristaniški kapitan Aleš Rotar, ostaja med varnejšimi.
2: Naši kolegi na Hrvaškem, kapitanije na Hrvaškem, ogromno dela, veliko več je morja, veliko več je otokov, veliko več je turističnega vpliva na samo pomorsko okolje. Tako da seveda nesreče se dogajajo, na srečo pa varnost v slovenskem morju je izredno dobra, seveda nesreča nikoli ne počiva, ampak z ozaveščanjem v zadnjih letih, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo preko medijev, preko delavnic in podobno, ocenjujem, da so ljudje način življenja z morjem, na morju, vzeli za svojega in se tudi kar pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja, tašna, da mora reč, večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna pri vračanju v Italijo spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo in seveda se ga je rešilo z vode. Čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem pa že kar veliko, veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč s smrtnim izidom.
1: Kaj svetujete tistim, ki se odpravljajo na morje, morda tistim, ki grejo tudi na svojo prvo plovbo?
2: Tisti, predvsem, ki grejo na prvo plovbo, obvezno vedno preveriti, kakšno bo vreme na morju. Ali lahko pričakujemo kakšne nevihte, približno se zavedati, kje je tista najbližja pot nazaj, ki jo lahko izkoristimo, v kolikor pride do neviht. Seveda oprema je obvezna, tukaj ni popuščanja, opremo imajo morjeplovci predvsem zato, da sami sebi pomagajo, ne zato, da mi pregledujemo to. Pregledujemo seveda, ampak bistvo je, da si lahko pomagaš s to opremo in da jo znaš predvsem uporabljati pravilno. Seveda, brez goriva na morje ni dobro oditi, ker potem nastopimo tukaj mi in pa kolegi z pomorske policije pri reševanju in pri vlekah, pravzaprav pri nepotrebnih vlekah in pri nepotrebnem reševanju. In pa seveda praksa na morju, da ne koristimo čovna samo 5 dni v letu, ko smo na dopustu, ampak probamo to večkrat, ker vaja dela mojstra, tako da potem tašen morjeplovec rata tudi izkušen z urami, ki jih preživi na morju. Izvajamo redne patrulje na morju, predvsem petek, sobota, nedelja smo res redno in stalno prisotni preko celega dneva, prav tako med tednom z čovni, z gumenjaki in pa z ostalimi plovili, ki jih imamo v upravljanju na upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Predvsem ponovno apeliramo na pomorščake, da se zavedajo svojih sposobnosti plovbe in pa svojih meja.
1: Morda za konec, kako lahko morjeplovci prispevajo tudi k večji varnosti, pa tudi k varovanju morskega okolja?
2: Za večjo varnost predvsem, da pred vsako sezono, pred prvim odhodom na morje, vedno pregledajo opremo, pregledajo ponovna pravila, da se pozanimajo, ali je prišlo do kakšne spremembe, predvsem to. Glede okoljevarstva samega morja pa moram priznati, da se je že prijelo to že kar nekaj časa, tako podobno kot v gorah. Izredno redko vidimo odmetavanje smeti preko krova. Pravzaprav drugi morjeplovci to tudi potem takoj obsodijo in se v bistvu ni več tega, da bi kdo kar generalno metal stvari, ni več pranja toliko v morju, umazanje posode in ostalih stvari.
1: Da bo morje tudi to poletje varno za vse, torej strpno in odgovorno drug do drugega.
3: Morje in mi.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Lepo pozdravljeni še v drugi uri nočnega programa. To poletje na Radiu Koper predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastale v okviru tekmovanja Popri. V prvi oddaji smo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Gre za digitalno platformo, ki na enem mestu združuje informacije o lokalnih dogodkih in uporabnikom omogoča, da jih poiščejo glede na svoje interese, starost, lokacijo ali čas. Kako je nastala ideja in kakšne načrte imajo mladi razvijalci za prihodnost? Prisluhnite.
1: Poprajmo poletje.
0: Kolikokrat ste za zanimiv dogodek izvedeli šele takrat, ko je bil že mimo? Mladim iz Ilirske Bistrice se je zdelo, da so informacije o dogodkih preveč razpršene, zato so razvili Event Radar, aplikacijo, ki na enem mestu zbira dogajanje v lokalnem okolju in ga prilagodi interesom uporabnika.
2: Sem Miha Hrenovec, prihajam iz Vrbova oziroma okolice Ilirska Bistrica.
3: Sem Anjan Alibalič in prihajam iz Ilirske Bistrice Koseze.
4: Vidval Kuzmanič in prihajam iz Dolnega zemlja Ilirska Bistrica.
5: Jaz pa sem Anže Tomšič in sem z Koses Bistrc.
0: Dobra podjetniška ideja se običajno začne pri težavi, ki jo opazimo v vsakdanjem življenju. Tudi mladi niso iskali zapletenih rešitev za velike svetovne izzive, ampak so se lotili problema, ki ga poznamo skoraj vsi. Kako izvedeti, kaj se dogaja v naši okolici? In kako so prišli do zamisli za aplikacijo Event Radar, pojasnjujejo sami.
4: Event Radar ti bo pokazal dogodke na zemljevidu, koledarju in seznam dogodkov. Imel boš zemljevid s prijatelji, lahko boš ustvaril skupine s prijatelji. Če greš nekam daleč, lahko najameš prenočišče in prevoz.
6: A to pomeni, da to je aplikacija?
4: In spletna stran, oboje.
6: Oboje. Kako pa ste prišli do te ideje? Kdaj ste razvili?
5: Ja, že oktobra v šoli je organiziran startup vikend, kjer se zbere ideje in takrat smo mi to najdli.
6: Ste naredili kako raziskavo po trgu, ste pa vprašali koga ali se vam je pač tako kar utrnilo, da bo to dobra ideja za vse?
5: To se nam je utrnilo, pol pa smo šli tudi spraševati okoli, če bi to delovalo, pa takšne stvari.
6: Kako pa ste vse skupaj potem sestavili, kako ste realizirali, ste imeli kako pomoč, ste si sami pomagali?
3: Večino smo si sami pomagali, drugo pa še mentori, so nam pomagali.
6: Je mentor imel pomembno vlogo, ko ste to svojo aplikacijo in spletno stran razvijali?
2: Mentori so nam samo podrobnosti pomagali, drugače smo sami večinoma razvili.
6: Razvili to idejo?
2: Ja.
0: Za vsako uspešno podjetniško zgodbo stoji tudi dobra mentorska podpora. Pri razvoju ideje in pripravi na tekmovanje Popri so mladim pomagale mentorice, ki so jih pri projektu usmerjale in spodbujale. No, z njimi se je pogovarjala Veronika Santaniello.
7: Pozdravljeni, torej smo mentorice ekipe Event Radarja, torej Tanja Jenko Bratovič, zraven mene je Doris Brne Vodopivec in Sonja Ličan.
8: Kakšna je bila vaša vloga pri ustvarjalnem procesu oziroma razvijanju ideje?
7: Ja, od samega začetka, ko smo ustvarili, v bistvu že od startup vikenda, v bistvu smo mi kot ene mentorice prispevali k temu, da smo najprej izvedli ta vikend, potem smo v bistvu poskušali te ekipe mentorirati oziroma v sklopu s zunanjimi strokovnjaki smo spodbujali otroke in mlade, da v bistvu ekipa deluje naprej, tako da smo čez celo leto poskušali opraviti oziroma tedensko smo se z njimi dobivali in delali na tej, bom rekla, ideji, ki se je pač tako dobro izkazala, da smo se potem prijavili še na Popre, se vrstili v polfinale in zdaj smo tukaj na finalu Popre.
8: Kaj vam je pri delu z mladimi najbolj všeč?
7: Ta v bistvu njihova zagnanost, da so zelo res, bom rekla, vsi nasploh zainteresirani za podjetništvo oziroma tudi ta njihova ideja sama kot taka, ki je zelo uporabna, jih v bistvu motivira in da nek zagon za naprej, tako da tudi mi smo pol z nekim zagonom, z veseljem mentorice.
8: Kjera je pomembnejša lekcija, ki ste želeli jo podati mladim?
7: V bistvu ta vztrajnost, no? Vztrajnost naj delajo na tem, kar so začeli, da so motivirani od začetka do konca in upajmo, da uspejo tudi naprej in da peljejo to idejo dalje. Torej, ta projekt naj živi naprej. No? Tako da jaz samo rečem, fantje, bravo in vztrajnost, to je tisto, kar je najboljša vrlina in motivacija tudi za vse nas naprej. Naš projekt traja že 4. leto na šoli, smo v ekipi, že bi rekli, mentorice stalne, tako da v bistvu vsako leto je neka novi izzivi, neke nove izkušnje in neki novi, zvemo marsikaj še novega in se učimo, ampak smo pa zelo ponosni na take ekipe, kot so Event Radar.
0: Če smo nekoč ob besedi podjetništvo morda pomislili predvsem na odrasle, danes to nikakor ne drži več. Mladi postajajo vse drznejši, bolj ustvarjalni in pripravljeni svoje ideje tudi uresničiti. Tekmovanje Popri iz leta v leto dokazuje, da podjetniško razmišljanje med osnovnošolci in srednješolci ni več izjema, temveč vse bolj razširjen način razmišljanja. O tem pričajo tudi ideje, ki pogosto izhajajo iz vsakdanjih potreb in iščejo praktične rešitve za resnične probleme.
7: Mislim, da je to ena taka zdaj splošna tema, da otroci oziroma mladostniki rabijo in potrebujejo neko tako usmeritev oziroma da vidijo tudi v tem smislu, ne, da imajo neke svoje ideje in da imajo možnost pokazati te ideje, jih uresničiti, no, tako kot je naša ekipa in tudi vse ostale ekipe. Jaz mislim, da je en tak čas pravi, da se lahko poizkažejo na tak način, no, da pokažejo, kaj oni vidijo in kako vidijo svet in kje so tiste primankljaji, kje bi lahko najdi kakšno dobro rešitev. No. Polni idej.
6: Torej, Event Radar si rekel, dogodki in vse zadeve bojo tam prikazane, pa misliš, recimo, vi ste mladi, ne? Misliš, da mladi recimo to rabijo, ne? Da je vse lepo na enem mestu, da si pogledajo vse dogodke in da potem obiščejo tisto, kar hočejo?
4: Ja, glih zato smo mi tu naredili, ker tudi sami radi obiskujemo dogodke, ampak jih težko najdemo. In zato smo se odločili, da bomo naredili to aplikacijo.
6: To so dogodki samo za vaše območje, okrog Ilirske Bistrice ali tudi širše?
4: Po celi Sloveniji, pozneje pa planiramo, da bi se razširili tudi na tuji trg in bili po celmi sveti. Čim večno.
6: Kako ste si pa recimo sami delo razdelili v ekipi? Ste bili vsi zadolženi za ene niste stvari ali ste imeli vsak svoje delo? Recimo, kaj si ti točno poskrbel?
2: Vsak je imel svoje delo, naprimer jaz sem razvijal aplikacijo, drugi so imeli pa druga dela, kot je socialna omrežja, kontaktiranje drugih oseb in tako naprej.
6: Sam si razvijal aplikacijo, praviš, kako pa si jo razvil?
2: Aplikacija se je razvila preko programa, moji sodelavci, prijatelji so mi pač govorili, kaj treba narediti in smo pa tako razvili.
6: A tvoja vloga?
9: Socialna mreža. Ja.
4: Jaz sem sodeloval z organizatorji, tistimi, ki imajo prenočišča in prevoze.
5: Jaz sem tudi vsem pomagal skup, sem pa tudi skrbel za promocijo.
6: Fante, kaj pa sicer v življenju vas še zanima? Kaj radi počnete, recimo, ko niste v šoli, ko ste doma, ko uživate?
2: Različni športi in pač sprotoma tudi šola in še druge obveznosti.
6: Ti?
9: Kadar ni šole, grem pač ven s prijatelji.
6: Pohajaš se?
9: Ja.
4: Pohajam, kuham in se ukvarjam športi.
6: Kuhaš, praviš?
4: Ja.
6: Ti je všeč to?
4: Zelo.
6: Lepo.
5: Jaz grem tudi ven, če ne pa se ukvarjam športi ali pa grem s pesem ali pa kaj takega.
6: Tako, ne. Vas sicer podjetništvo recimo tudi zanima? Je to nekaj, recimo, kar bi hotel početi tudi naprej v življenju?
2: Ja.
6: Si vidiš, da bi bil podjetnik, recimo, čez 10-20 let?
2: Ja.
6: Ja.
2: Ja.
6: Tudi ti?
4: Ja.
5: Ja.
6: Štirje ja, potrjeno. Fante, hvala lepa, vam želim vse dobro danes.
4: Hvala.
6: Srečno.
0: S tem se naše prvo poletno druženje z mladimi podjetniki zaključuje. Prihodnjo nedeljo pa bomo spoznali še eno zanimivo primorsko ekipo. Razvili so Važi, vaginalni aplikator za lažjo in natančnejšo uporabo izdelkov za intimno nego žensk. Kako je nastala ideja in kakšen problem rešuje, izveste v naslednji epizodi oddaje Popoprajmo poletje. Z vami bo Mateja Grebenjak.
10: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo Ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev Primorske in Štajerske avtoceste. Združene države bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Nemški parlament je sprejel sveženj varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljnje zvišanje prispevkov za zavarovanje. Sveženj vključuje reze v izdatke za zdravniške ordinacije, bolnišnice, lekarne in farmacevtsko industrijo, pa tudi višja doplačila in omejitve ugodnosti za zavarovance. V Bohinjskem jezeru se je včeraj med plavanjem utopil 38-letnik, so sporočili blejski policisti.